0: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
1: Tuepuke tabia kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
0: Tera yatuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimiques ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku. Pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
1: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.

0: L'idée.
1: Unaenda kumunika? Mbona tangu uwa mtu?
2: Yule, kisi aliko wa kabila ya Bale.
1: Mana yake Bale ni kuku za kuchinja?
2: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
1: Njua kamuondoa.
2: Nikamuondoa bwana.
1: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufama si kununua dawa ya kuzuia iku hara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana, na mpeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale tumekuandalia. Hali ya usalama yaendelea kuzorota kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Jamaa 815 zinaishi katika hali mbovu kwenye kijiji Ramba baada ya kukimbia mapambano kati ya makundi ya AFC M23 zidi ya wazalendo. Wenye kuathirika zaidi na hali hiyo ni wanawake wajawazito pamoja na watoto, ndivyo imejulisha shirika la raia nchini Kongo. Na katika habari hizi tutazungumzia kuhusu mapambano yenye kuripotiwa eneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, ambayo inakuwa ikisababisha maandalizi ya kurudi shuleni tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026 kuzorota. Kwa hiyo shule zimoja zimeharibiwa, darasa zingine zinaikaliwa na watu wenye kumiliki silaha, na wakaji wengi wanapatikana uhamishoni wakikimbia mapigano. Katika habari za michezo, mechi za finali ya mashindano ya mpira wa vikapu zitaanzishwa hii siku ya sita. Kwenye daraja ya pili, finali itakutanisha timu ya Bese AK3C na Bese Caviar Junior Pasa Sita Kamili. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo, na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Karibu kwa maelezo kamili. Zaidi ya jamaa 815 zinabaki bila msaada kisha kukimbia makao yao katika grupe Maziralo sheferia Buhavu wilayani Kalehe tangu tarehe 18 Agosti mwaka huu 2026, baada ya kujitokeza kwa mapambano kati ya wapiganaji wa zalendo zidi ya askari wa AFC M23. Ndivyo miungano ya shirika la raia wilayani Kalehe MSECO Kalehe imejulisha katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tano tarehe 21 Agosti mwaka huu 2026. Shirika hili lajulisha kwamba jamaa hizo zimekimbilia Paramba katika grupe Mamu Buku, ambako wanazani kuishi katika hali ya usalama. Kwa sasa hawa wanaishi wamoja katika jamaa za mapokezi na wengine wakilala chini. Wahanga ni zaidi wanawake wajawazito, watoto pamoja na wazee. Miungano za shirika la raia Pakalehe zinataka kuona msaada ukitolewa kwa wananchi hao wanaopitia maisha shida. Kiongozi wa jumuiya hiyo wilayani Kalehe, Safari Enakashesha Josephe, anatoa hapa maelezo.
3: Wakaaji wengi ambao waliweza kukimbia hali ya usalama mdogo kutoka mgrupma ya Ziralo hadi kukimbilia grupma ya Mubugu kwa vijiji ambao vinaitwa Ramba kwa teritoria ya Kale. Kiukweli wakimbizi hawa wamepoteza kila kitu, nyumba, mashamba na mali zao. Leo hii watoto na wanawake na wazee pia wanalala wazi kabisa bila hata kitu ya kujifunikia. Wengine wanakosa chakula, wengine hawana maji safi, na mingi kati yao matibabu inakuwa dhaifu sana, na baridi mingi inawapiga hadi wanakosa waende wapi. Sisi shirika ya raia ya societe civile MSECO kwa teritoria ya Kale tunaita wa partenaire humanitaire ama wafadhili kufanya mchango msaada kwa ajili ya hawa wakimbizi ambao wanakosa hali za maisha.
1: Sauti yake Safari Enakashesha Joseph. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mwaka wa masomo 2026-2027 ambayo inatarajiwa kufunguliwa tarehe 1 Septemba ijayo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maandalizi yake yaonekana kuwa magumu katika eneo zenye kukabiliwa na vita, tukitaja zaidi jimbo la Kivu ya Kusini ambayo inakabiliwa na mapigano ya mara kwa mara. kwenye eneo mbalimbali. Kunaonekana mapigano yenye kuendeshwa pamoja na usalama mdogo ambayo inasababisha watu kuwa na mashaka kuhusu kurudi shuleni. Katika eneo mbalimbali, shule zimoja zimeharibiwa, zingine zinakaliwa na watu wenye kumiliki silaha, wakati ambako wanafunzi wamoja pamoja na walimu wao wanapatikana uhamishoni wakihofia kurudi kwa sababu ya hali mbovu ya usalama. Wakati ambako ukimya ilikuwa tayari imeanza kuonekana kwenye eneo zimoja, siku hizi kuna ripotiwa mara tena mapigano kati ya AFC M23 zidi ya wazalendo, na ambayo inaendelea kusababisha wahami wengi kutoroka vijiji vyao, ni kama vile Paluntukulu na Kaniola, ambako siku hizi hali ya usalama inabaki yenye kuzorota na kuleta mashaka kwa wakaaji. Kwenye eneo zingine kama vile eneo zinazokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega, usalama mdogo bado kuimarishwa. Hali ya hekaheka yaripotiwa pia kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe, ambako juma kadhaa sasa mapigano yanaripotiwa eneo hizo kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya wazalendo. Wakaaji katika eneo ya Ziralo wamekimbia vijiji vyao na kukimbilia katika wilaya jirani za Masisi na Walikale jimboni Kivu Kaskazini. Miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanaomba pande zenye kuhusika katika mapigano hiyo waweze kusitisha mapigano kwa kuwaruhusu wazazi, walimu pamoja na wanafunzi kuanzisha shughuli za shule bila woga wowote. Nikola Lubala, mwenyekiti wa shirika nyipya la raia NDC jimboni Kivu ya Kusini, amesema ifuatayo.
4: Kunakuwa hata hiyo masomo zikikuwa zikibomolewa, wengine hata wanakuwa wakikamata makao yao kama vile zile masomo, na hiyo kabisa inakuwa inatia shida sana kwa mwaka huo masomo. Ndio maana watu wengi wanakuwa wanajiswali, na katika matarafa nyingi kwa kujiswali, eske kweli hii mwaka wa masomo utaweza kufaulu, eske mwaka utaanza sa vile ulikuwa. Tunajua kama mwaka ambao uliisha ilikuwa mwaka wa heka heka. Ndio maana sisi kama vile shirika nyipe la raia tunakuwa tukisema kama shule inakuwa apolitiki, na watu wanapashwa kuwa wakiangalia namna gani wanaweza kusaidia ili mwaka wa masomo uweze kuanza kabisa, na hasa kwa namna ya pekee wale ambao wanakuwa wakishika silaha kwa ngambo zote mbili, wakiweza kusaidia wanafunzi na watoto waanze masomo, kwa sababu masomo ndio msingi wa maendeleo ya nchi.
1: Sauti yake Nikola Lubala. Duru yetu yahakikisha kwamba na wakaji wenye kuishi eneo mbalimbali ambako mapambano yanaripotiwa kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya wazalendo katika jimbo la Kivu ya Kusini, wanaomba wakuu viongozi kuwaruhusu kulima mashamba yao kwa kutayarisha msimu wa kilimo A ambayo inakaribia siku za usoni. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka huu, wakaji hao wamesema kukumbwa na matatizo mengi, hasa zaidi kwa kuwa hawapati namna ya kwenda kulima shamba zao au ya kurudi vijijini mwao ambako mara kwa mara kunaripotiwa mapigano. Ingawaji hali ya usalama imeanza kuboreshwa kwenye vijiji vimoja vimoja, kunapatikana askari jeshi wenye kuwazuia wakaaji kuingia shambani mwao wala kurudi kwenye vijiji vyao, wakiwawazia kuwa na uhusiano na pande fulani. Hawa wanashakia kwamba itakuwa vigumu watoto wao kurudi shuleni, na pia siku zijazo wengi wao watatatizika na njaa kuona kuwa hawakupata namna ya kulima shamba zao. Wanaomba kwa kuu viongozi ikibidi wapewe vyeti au vitambulisho vya kuwatambulisha kwamba ni wenyeji mashamba na hawahusiki katika mambo ya mizozo, itawasaidia kwa ajili ya kuendesha kazi zao za shamba. Moja wao anazungumza.
5: Wakaji hawana mingi, wanalilia, wanalia tu usalama. Waleo mkaju hafuge tena, japokuwa yeye anaishi ku ufugo na kulima shamba, njo kazi yake tu mbili anafanyaka ile. Sasa kwa leo hana gisi afike kushamba yake. Wale ambao wanajitahidi kuenda wanafukuziwa shambani, wanashakiwa kuenda wanapartenire kugrupe fulani kati yao wanaoendesha vita. Hatuogope vitu viwili, tunaogopa sana njala na tunahofia. Kwa leo hatuna gisi mtoto anaweza enda kushule, hakutuna vifaa ya shule, na leo watu hawalime shamba ingawaje saison A inatafuta anza. Hatuyatipula hata hatuyafika hata wakati ya kuvunja kusudi tupate gisi ya kupanda ndani ya shamba zetu. Naomba kwa ukuu viongozi ambao kwa wako watusaidie sana, watupe aksen ya kufika kwenye shamba zetu, ikibidi kama kuna vitambu vitambulisho ambao watapatia walimaji, waende wafanye kazi zao za shamba, watusaidie sana tukue na ile vitambulisho kusudi mkazi afike kushamba yake alime, avunje kama kuvunja kuni, arudie kwake na amani na salama. Sasa hivi atulime manke na vile inariske kumbwa na njala.
1: Hii unaendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na habari zingine ni kwamba matatizo ya kuharibu afya ya viungo vya mwili, kupungua kwa nguvu za mwili na hata kusababisha kifo ni miongoni mwa madhara ya kutumia pombe kali za kulevya. Kwa hiyo kunaongezeka kupoteza uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi kama inavyostahili, ndivyo amesema Napoleo Kajunju, mtaalamu wa malisho, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Mtaalamu huyu amejulisha kwamba kuongezeka kwa matumizi ya pombe kali za kulevya inatokana na changamoto mbalimbali kama vile kuwa na marafiki wabaya, msongo wa mawazo na kadhalika. Napoleo Kajunju anawashauri wanaotumia pombe kali za kulevya kuacha kabisa na kuomba kwa kuu viongozi na jamii nzima kuelimisha watu kuhusu vinyume vinavyotokana na pombe kali za kulevya, hasa zaidi kwa vijana, kwa kuwakumbusha kuwa pombe si chakula na bei yake kuwa rahisi haipashi kumfanya mtu kusahau madhara yake kwa afya na maisha ya kila leo. Napoleo Kajunju amesema
7: kuna watu wanazania akikunywa pombe itampunguzia shida mawazo, na hiyo ni bongo mtupu. Wengine wanawaza ni namna ya kujiafirmia msociete, kwa sababu wanzao, wajirani, warafiki wanataka waoneshe mtu kama akunywa pombe alafu sio mtu. Ombi langu la mwisho itakuwa kuambia watu wote kama alcohol, pombe sio chakula. Pombe sio chakula, na hiyo inakuwa tena pombe ya makali sana, ni vibaya kabisa kwenye mwili, ni ya kuacha tu. Ya kuacha tu, hakuna ingine neno kusema. Kama wezi kufanya ingine kitu, kuna wakia tu opsio mwani kuacha tu. Na hizo pombe za makali sio chakula, haijenge mwili, haife kwa mwili.
1: Na habari zingine ni kwamba meya wa mji anakusudia kuboresha pamoja na msaada wa wafadhili katika sekta ya kipekee kujitokeza kwake wakati wa ajali za moto kupitia uhimizaji wa watu watakaohusika na kuzima moto katika eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu. Ndivyo amejulisha Nikolaki Alangalilwa, meya wa mji chini ya enzi ya AFC/M23, kutokana na kuongezeka kwa ajali za moto hapa mjini Bukavu. Kwa sasa amejulisha kiongozi huyu, mji wa Bukavu unajitegemea wenyewe kwa kuzima moto wakati wa ajali kwa kutumia lori ya kuzima moto, akiahidi kwamba juhudi zinaendelea hadi kufikia kupungua kwa ajali hizo. Hata kama kuna watu wanaofariki katika ajali za moto hapa mjini Bukavu, meya wa mji asema kwamba kwa mwaka huu visa vya ajali za moto sivyo vingi tofauti na miaka zilizopita kulingana na idadi ya miaka iliyopita. Nikolaki Alangalilwa awaomba wakaji kuwa wangalifu kwa kuheshimu mbinu za kujikinga zidi ya ajali za moto hapa mjini Bukavu. Tumsikilize.
8: Napesha kama kushukuru population puisque hii kipwa moya ndio hii juma zinapita tulipata makaa ya insandi na hii juma tatu, lakini tukiangalia gisi kipwa inaisha etandu ya madega iko chini parapo na mbele, ndio atuyafikiria kwa tulikuwa tuapena tufikirie. D'abord tulitia mekanizme ya kusema kama moto inawaka kwa intervention ya makamion za mungini, kamion anti-incendi na mapartenere betu wa prive, na hiyo ilitusaidia sana kukontenir fasi za mingi makazi zilikuli, na tunania kuendelea hiyo partenaria, tunania kuangalia kama tutapata gari nyingi, tunania kuangalia kama tutendelea kuforme babiana juba kwa najua gisi ya kujuele kile moto. Lakini ya kwanza na ya muhimu, protection ya lazima ni mtu binafsi kujikaza kwenye nyumba yako, ukwe na tabia zenye hazita kuexpose kuma insandi. Insandi mingi zinatoka mtu alikuwa anapiga maragi, anatia mafuta kumoto, anaenda anaanda chiza angalia television, au bali konekte makamba za kura mbaya zikaleta shida. Batu bakijikinga mbele baende lala wanazimisha mbabula, banafatilia mapano solele, wanaacha ba teknisyen ndio babifanye. Nadhani itatusaidia tena kupunguza marisi. Sisi kama serikali tunafanya hiyo tutaweza. Tungeliomba population nayo iendelee musanse ya kujikinga.
1: Toka hapa mjini Bukavu, tunajielekeza pa Kiliba wilayani Uvira. Kupanda kwa bei ya uchukuzi wa pamoja inaendelea kuzorotesha shughuli za usafiri wa shughuli za kusafirisha biashara ndogo ndogo na watu wasiojiweza wanaoishi pa Kiliba wilayani Uvira. Kulingana na wakaaji waliohojiwa na Radio Maendeleo, kutoka pa Kiliba kuelekea Uvira, abiria waliokuwa wakilipa pesa za Kongo 3000 kwa sasa wanalipa kati ya pesa 6000 na 7000 pesa za Kongo. Hii inawafanya wakaaji wa moja kushindwa kufika kwenye soko la Ruzingwe na katika vituo ya afya ikiwemo kituo ya afya ya Kabunambo. Wakaaji hao wanaomba kwa kuu viongozi kuingilia kati swala hili kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa kupunguza gharama za usafiri na kuwarahisishia wakaaji shida hiyo. Wamoja wao wanajieleza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Kiliba, Alain Feruzi.
9: Vrema, hii kupanda bei ya usafiri inatugusa kwa sababu tunashindwa kufika mahali ambapo tulikuwa na tarajia kufika kwa sababu ya bei. Zamani tulikuwa tunalipa kutoka Kiliba mpaka Uvira, tulikuwa tunalipa 3000 ya makongomani. Leo inakuwa 5000, 6000. Vrema ile hali inatushinda. Sisi kama wakaaji wa Kiliba, soko ambayo tunatembelea zaidi ni soko ya Runingu ambayo inapatikana mbali kidogo na hapa Kiliba. Sasa tunazidiwa na hali hii ya nauli kuwa mwingi, na kwa mahospitali mekishafikia hali ya upasuaji, kuongezwa damu na hali zingine, tunaelekea Uvira ama Kabulimbo. Sasa kwa kufika kule vremani matatizo kwa hii hali ya bei kupanda juu sana.
10: Unarangua mzigo pale, kunaranguria mzigo, unakuta mzigo uko bei, unataka kwa kuitoa tena pale kujifikisha kwenye unatoka sasa ile Uvira mpaka hapa Kiliba Undesi, unakuta tena unaleta tena kwa bei. Sasa unakuta sasa wewe sasa na wewe kisi utachuruza sasa, unakuta na wewe unaangalia namna gani upate tena ile transporo yako, na unaangalia kisi utapata kidogo na wewe ya kuendelesha kazi yako. Sasa unakuta wakili wao wanalia nao, mnapandisha vitu bei.
1: Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, chuo kikuu inayotoa elimu kuhusu biashara Izekofe maarufu imefikia 79% ya wanafunzi ambao wamepata kwenye chuo hicho kwa mwaka wa 2025-2026. Ndivyo imejulishwa wakati wa sherehe za kugubika mwaka na kuwatolea wanafunzi alama ambao waliweza kwenye chuo yenyewe, sherehe ambazo zimeendeshwa kwa siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Katika matamshi yake, kiongozi wa Izekof Profesa Mukeba Mwamba Daniel amejulisha ya kwamba wanafunzi walijitahidi ingawaje shida zilikuwa nyingi, ila wamefikia 100% hiyo. Pamoja na hiyo, amesema kwamba chuo yake imefikia wanachuo 129 ambao wamemaliza mwaka. Huyu anasema kwamba afanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kuboresha kazi kwenye chuo chake pamoja na mambo mengine ambayo wanatarajia kuifanya mwaka ujao. Profesa Mukeba Daniel anazungumzia.
11: Tunafurahi jinsi masomo yanaisha, na tunaambia wazazi waendelee kuwa na tuamini kuleta watoto wao kwenye shule letu. Wale watoto nawaambia ongela sana, waendelee na kuheshimisha masomo yetu Izekof kwa kazi yote watafanya na kwa kila kitu watagusa, waendele na furahisha na kumaanisha masomo yetu. Wale wanataka kuya kwenye Izekof, tumeanza deja ma inscription, wamingi wamesha kujinscrire na tunawaambia wafanye mbio mbio.
1: Sauti yake Profesa Mukeba Daniele. Upande wao wanachuo ambao wamemaliza mwaka wa masomo wameshukuru walimu pamoja na wazazi wao waliowawezesha kumaliza mwaka wa masomo ingawaje walipitia shida mbalimbali. Mmoja wao Tumba Ilunga Pierre amesema ya kwamba watajitahidi baada ya kupata vyeti vyao wajiundie kazi badala ya kwenda huku na huku wakitafuta kazi. Tujulishe ya kwamba chuo cha Izekof kinakuwa na mikondo mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunagusia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba mechi za finali ya mashindano ya mpira wa vikapu zitaanza weekend hii. Kwenye daraja ya pili, finali itakutanisha timu ya Bese AK3C na Bese Caviar Junior pasa 6 kamili. Pasa 8 kwenye michezo ya wanawake, Wonderful itacheza na timu ya Bold. Pasa 10 kamili kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese Kabono. Mechi hizo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo wa chuo ya ESP hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, mjini Kinshasa kutaendeshwa pia hii siku ya sita finali ya mashindano ya mpira wa vikapu. Itakutanisha Bese Shosport na STP Onatra na itakuwa pasa 9 na dakika 45.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuwasili kwa dozi 70 za chanjo ya RVBO zilizotangazwa nalo shirika la afya duniani OMS kwa ajili ya kupambana zidi ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wito kwa wakulima bondeni Ruzizi wilayani Uvira pia kuhifadhi njia za kupita kwa viboko, pamoja na ongezeko la visa vya kuhara katika eneo la afya la Ishovu wilayani Kalehe, ni kati ya habari ambazo zimeandikwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 21 Agosti 2026. Elena Bujiriri.
13: Kufuatia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la afya duniani OMS limetangaza Alhamisi tarehe 21 Agosti kutolewa kwa dozi 70,000 za chanjo ya RVBO. Kwa mjibu wa chombo hiki cha habari, dozi hizo zitatumika kuwalinda wahudumu wa afya walio kwenye mstari wa mbele katika mtikio zidi ya Ebola, pamoja na kufanya utafiti wa chanjo hiyo zidi ya aina ya bunzibugyo ambayo inasababisha mlipuko wa sasa. Kati ya dozi 70,000 zilizotangazwa, 20,000 zitatumika katika utafiti wa kitabibu wa hatua ya juu, inaripoti OMS. Lengo ni kubaini iwapo chanjo ya RVBO inaweza kutoa kinga zidi ya aina ya bunzibugyo ya virusi vya Ebola. Hadi sasa, inaeleza Radio Okapi, hakuna chanjo wala dawa ambayo imeziinishwa rasmi zidi ya aina hii ya virusi. Hata hivyo, tafiti za maabara zinaonesha kwamba RVBO inaweza kutoa kiwango fulani cha kinga. Dozi 50,000 zilizobaki zitatolewa kwa wahuduma pamoja na wataalamu wa afya walio katika hatari ya kuambukizwa. Katika habari nyingine, katika kuelekea msimu wa kilimo bondeni mto Ruzizi wilayani Uvira, wakulima ambao mashamba yao yako kando ya mto Ruzizi wametakiwa kuepuka kulima katika njia zinazotumiwa na viboko kupita. Ni taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya lecourierdebukavu.com. Pendekezo hilo linalenga kuzuia migongano kati ya wananchi wanaoishi kando kando ya mto na wanyama hao wa porini ambao wanaweza kuwa hatari kwa jamii na pia kusababisha uharibifu kubwa wa mazao, unaonya chombo hiki cha habari. Kwa mjibu wa wataalamu wa mazingira, shughuli za kilimo katika maeneo na njia za asili zinazotumiwa na viboko husababisha kuongezeka kwa migogoro kati ya binadamu na wanyama pori. Kutokana na hali hii ambayo imekuwa ikijirudia, wakulima wanaziomba huduma zinazohusika kuimarisha ulinzi na uwekaji wa mipaka katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya viboko kando ya mto Ruzizi. Tufunge habari hizi toka magazeti kwa taarifa kutoka kwenye tovuti ya topbuzifm.info. Tovuti hiyo inaripoti kwamba katika eneo ya afya Ishovu Pakalehe, ongezeko la visa vya kuhara sana linawatia wasiwasi wahusika wa afya. Kwa wiki kadhaa sasa, inaeleza tovuti hiyo, kituo cha afya kinakabiliwa na ongezeko la wagonjwa wanaosumbuliwa na kuhara, huku baadhi yao wakifika wakiwa na upungufu mkubwa wa maji mwilini. Kwa mjibu wa Emmanuel Ngaboyeka, muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Ishovu aliyenukuliwa na chombo hicho cha habari, dalili zinazobainika kwa wagonjwa zinafanana na zile za kipindupindu. Hata hivyo, anasema hadi sasa hakuna udhibiti isho rasmi wa kuwepo kwa kisa ya kipindupindu wala mripuko wa ugonjwa huo uliotolewa. Kati ya wiki ya 13 na 13, kituo cha afya kimeripoti visa 16 hadi 17 vya kuhara kila wiki.
1: Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari, taarifa ambayo imewajia kupitia ufundi wake Emilia.

0: pamoja na Eritie Boruto. Habari hizo zimewajia kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Samuel Habamungu. Wakati huu mpeno msikilizaji, inatimu saa moja dakika sita, ni muda ambapo tutaweza kukupisha. Nikusema tutaweza kumpisha Miriam Mfano ili atuletee kipindi makala Parlonza. Ila nikwambia kwamba asubuhi ya leo tunaendelea kukusindikiza, siko mwenyewe humu studioni. Kwa wakati huu tunakuwa naye Nelimpukuta. Nelimpukuta, jambo mara tena.
1: Jambo sana, Samia Bangu.
0: Na pia najua kabisa tutakuwa pamoja nawe kwa vipindi vya asubuhi yote ya siku ya leo. Basi mpeno msikilizaji, makala Parlonza masikioni mwako.

0: Radio Main de Lyon.
1: Radio Main de Lyon.
2: Radio Main de Lyon.
3: Oui, chérie.
0: Radio Main de Lyon.
1: Radio Main de Lyon.
2: Radio Main de Lyon.
3: Oui, chérie.
4: Haya basi, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea makala Parlonza pamoja na Miriam Mfano. Wakati huu inatimu saa 1:12, ni muda kabisa wa kuzungumzia kuhusu hali ya majira ama meteo du jour kwa asubuhi ya siku ya leo. Tunaendelea kuwa pamoja na kuwatakia usikilivu mwema.
5: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maïdéléo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maïdéléo, le vrai sens de l'actualité.
4: Kwa siku ya leo, mpendwa msikilizaji, nakumbusha kwamba leo tunakuwa ni siku ya sita, tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hali ya majira hapa mjini Bukavu, bianke tunakuwa wakati wa kipwa, mama Neli, hakuna mvua yoyote ambayo inaonekana kunyesha hapa mjini Bukavu. Kwa hiyo basi, vipimo vya joto vinaonyesha kwamba joto itakuwa ikiongezeka polepole. Na wakati itakapoenea saa tano kuendelea hadi majira ya saa 10, joto itakuwa nyingi. Nikusema kwamba vipimo vya joto vitafikia hata 26, pale kabisa Kifukutu itakuwa iko mingi. Lakini pamoja na hiyo, kuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua ambayo itafikia 40% au 40% wakati itakapoenea saa 7 za mchana. Shauri gani tunaweza kupatia wasikilizaji wetu?
6: Nikwambia tu wasikilizaji wetu watarishe ile tricot yako, unaweza vale ile tricot yako kidogo, sitafika ile sa 14h, unatarisha ile tricot yako juu on sait jamais sa mvua inarisike kunyesha na unakuwa na mwamvuli yako kumkono.
4: Pamoja na hiyo basi, wapendwa wasikilizaji, ni vema tuseme kwamba asilimia hiyo ni chache, ni ya kidogo sana. 40%, 30% ni asilimia ndogo, basi ni kujitayarisha tu kwa yote yenye inaweza kutokea. Sababu pia majira inakuwa inabadilika tanza nta, inaweza kuprevoir hivi na saa ingine inabadilika namna ingine. Asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa hayo machache. Tunasema kwa kifupi kwamba uwezekano wa kunyesha kwa mvua itakuwa mchache, 40% na wakati wa saa 7, lakini joto ndio itakuwa ikisikika nyingi. Kwa hiyo ni mzuri kuvaa mavazi yenye iko laini, bien que il faut aussi kujiprepare kama mvua inaweza kunyesha hata kama ni ya kidogo. Mtu ajiprepare kwa vyote vyenye vinaweza kutokea. Asante basi. Punde kidogo, mnamo sekunde chache tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti kwa kifupi tu, na tunaendelea na vipindi.

0: Hodi!
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo.

0: Wakati alipozisogelea kwamba aziachanishe, nguruwe moja imemuuma kiungo cha uzazi.
1: Wakaji wa moja wilayani Kalehe wamewashangaza watu tarehe 12 Agosti mwaka huu waliporukaruka kwa shangwe na vigelegele baada ya kuona ndege ama avion ikiruka angani ndani ya eneo zao.
0: Kwa mama, vijana na wasichana wa moja wameanza rukaruka na furaha nyingi sana, wakipiga vuvuzela na kusema ya kwamba wamezani ya kwamba vita imeisha ndani ya nchi ya Kongo, ndiyo maana ndege hizo zinaanza pita angani sehemu ya Kalehe.
1: Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Hali ya usalama mdogo imeripotiwa kijijini Kamituga wilayani Mwenga, ikisababishwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana jioni ya siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka huu. Ale shukuru.
2: Wevi wasiojulikana walijipenyeza ndani ya nyumba ya mkaji mmoja ndani ya mji mkuu wa Kamituga mnamo kata Centre Commercial Bwali. Wevi wale walijipenyeza ndani ya nyumba ya mkaji ule jioni ya siku ya 4 tarehe 12 mwezi huu na mwaka huu. Wezi wale walikuja kuomba pesa na dhahabu kwa familia hiyo kama tunavyoelezwa, ila kwa bahati hawakukuta baba mwenye nyumba na hata mtu yeyote nyumbani. Walipora wakipita njia wote waliokutaniwa njiani humo simu, pesa na hata dhahabu kwa wenye kutoka kwenye mashimu. Na kisha operation yao, wevi wale walifyatua masasi nyingi kwa kustafutia njia. Hali kama na hizo zinatia tena wakaaji ndani ya oga kali na kuomba viongozi wajihusishe kwa haraka ili wakaaji wakata hiyo wapate amani yenye kudumu, kwa sababu hali ya wezi ndiyo mara ya pili inajitokeza katika posho hii maeneo ya Centre Commercial. Watu wale wasiojulikana wenye kumiliki silaha wanakuwa wenye kutokea maeneo ya hiyo ya Kalingi kama tunavyoelezwa na wakaaji wa mahali, na hata mmoja wao alishikwa siku zilizopita kama tunavyoelezwa na wakaji wale wale. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alain Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Ajali ya barabarani imejitokeza kwenye senta ya biashara ya Katana katika grupe Mai Rambi Katana wilayani Kabare, ambapo mtembeza pikipiki moja amemgonga mtoto binti moja wa miaka 3 ya kuzaliwa mwanzoni mwa juma hili. Cesar Nyamuniase Jos.
3: Ajali hiyo ilijitokeza wakati mtoto alijaribu kuivuka balabala. Mtembeza pikipiki alipita kwa mwendo wa kasi na kumurarua mtoto, kumurusha juu hadi kuangukia chini na kupita anakimbia na mwendo alikuwa nayo. Mtoto binti miaka 3 aliweza kuokolewa na watu wenye nia nzuri, na baadaye walimupeleka kwenye kituo cha afya ambapo anatolewa matibabu. Wazazi wa mtoto walijua na kufika kwenye sehemu ya tukio wakati hawakuweza kukubali, sababu waliwaacha watoto wote nyumbani. Mama aliondoka nyumbani, mtoto alimfuata baadaye akidai atafuata mama yake. Upande mwingine, watembeza pikipiki wengi wako wanaendesha kwa mwendo wa kasi bila kujali uharifu wa barabara, na ya mubaya zaidi anakuwa akibeba watu 3 na mizigo na kufyatuka kwenye santre ambapo kuna watu wengi. Watu walitoa shauri na kusema, hasa watembeza pikipiki toka Kabamba na Kalehe, mtu anaangukaka na wanarogota hata himufupa. Watu wakue hanga sababu ajali haina mwendo. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamuniase kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Nyumba ya ufugo ya bwana Gershome Garikumu, mkaaji wa Lukuye katika kijiji Mabingu ndani ya grupe Mai Rambi Katana wilayani Kabare, imeunguzwa na watu wasiojulikana saa za usiku. Lavoisier Chifende.
4: Ilikuwa majira ya 8 za usiku, wakati walikuwa katika usingizi mkubwa, ndiyo walisikia kelele iliyoendeshwa na ngombe ambazo zilikuwa ndani, hali iliyopelekea muhanga kuamka na kuzani ya kwamba ni wevi ndio wanaushambulia ufugo wake. Ndipo alikuta sehemu kubwa ya nyumba ilikuwa imewaka moto, ila muhanga hakujali chochote, alijitupa ndani hadi kuokoa ngombe zake 2, kwani paa ya nyumba yenyewe ilikuwa bado kuanguka. Vitu mbalimbali vya samani viliweza kuteketezwa katika ajali hii ya moto, hali iliyopelekea muhanga kujiswali mengi kuhusu shida hii iliyompata. Kwa sasa muhanga anaishi katika manunguniko kupitia hali hii na kuhofia maisha yake, akizani ya kwamba huyu aliendesha jambo hili zidi ya ufugo wake mara moja anaweza kumunguzia ndani ya nyumba iliyobaki. Wakaaji wa eneo hizo wanatoa yowe, pia wanaomba kwa wakuu viongozi wa mahali kujihusisha na jambo hili wakati huu wanapitia shida mbalimbali za ukosefu wa usalama, tukiamini duru zetu. Nikiripoti toka Katana, Lavazia Chifende, Radio Maendeleo.
1: Wazazi wenye kuishi na ulemavu katika grupema nyingi za Sheferingwe wilayani Walungu wanakumbwa na shida nyingi kwa kuwatayarisha watoto wao kurudi shuleni ifikapo mwezi Septemba. Gilbert Bahindwa.
5: Hakikisho hilo ni lake bwana Espoir Kaligano, kiongozi wa shauri la uongozi la kikundi kwa ajili ya maendeleo ya walemavu ADPVH maarufu pa Walungu, wakati wa mazungumzo naye. Kulingana na masemi yake, hata kama hali ya ukosefu inawakumba wazazi wengi, walemavu wao wanazidisha na ndipo wanakumbwa na shida za kuwatayarisha watoto wao kurudi shuleni ifikapo mwezi Septemba ujao. Hapa anaeleza.
6: Katika wakati huu walemavu nao watafanyaje? Utakuta mtu hana migulu, huyu hana mikono, ule hana mecho na kadhalika. Hana kazi, hafanya kitu chochote, lakini ana watoto na watoto wanahitaji waende shule, sababu hao watoto pia wana haki ya kusoma. Ndio maana tunafanya sensibilisation kupitia kundi letu la ADPVH Walungu, ili watu wa moyo mwema, wanotable wetu na hata mashirika ndogo ndogo ambazo zinapatikana katika community yetu ya Walungu na hata mashirika za kimataifa, waje na msaada kidogo kuwasaidia hawa watu ili nao wapate kununua vyombo vya shule kwa watoto wao na kutayarisha rentree scolaire njema kwa hao watoto.
5: Duru yetu yaendelea kusema kuwa kikundi chake kimeorozesha pia watoto wengi walemavu ambao pia wanastahili kusaidiwa kwa njia ile, licha ya kuwa wazazi wao sio walemavu, ila wanaonekana kukumbwa na ukosefu wa hali ya juu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Kazi za pamoja ama salongo zimeendeshwa vyema siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka huu ndani ya kijiji Kasihe katika grupe Mampene wilayani Ijwi, kutokana na uwingi wa wakaji walioshiriki kwenye kazi zenyewe. Mshagalusa Bashomeka.
7: Wakaji wengi wameonekana asubuhi ya hii siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka huu wakifanya kazi za pamoja ama salongo kando kando ya barabara, wakitengeneza njia zote zilizoharibika, pia wakikata barabara ya mupya kutoka Mulinga kupitia Ntalangu hadi Kasihi. Wakaji wengi wameonekana wakichimbula na kusafisha njia hiyo ili iweze kupitika, kurahisisha usafiri pamoja na mawasiliano kati ya vijiji hivyo viwili. Jambo la kuvutiwa ni kwamba wanawake nao wamejitokeza kushiriki katika kazi hizo za pamoja, huku wakifanya kazi kwa furaha na kuonyesha mshikamano katika shughuli za maendeleo. Wakaji walitoa shukurani kwa viongozi wa sasa kwa kuwaunga mkono na kuwasindikiza katika shughuli hizo za pamoja. Hao walipewa kila mmoja kadi lake ama jeto ya kuhakikisha kwamba tayari ameshiriki kazi hizo za pamoja kwa siku ya leo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mtoto mmoja kijijini Kalonge wilayani Kalehe ameumizwa vikali kisha kuumwa na nguruwe kwenye sehemu zake za siri alipokuwa akichunga nguruwe hiyo hapa majuzi. Abel Bitale.
8: Hapo majuzi ni watoto wa moja ambao walikuwa wanachunga nguruwe zao hapo Kalonge. Duru yetu ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba wakati nguruwe zimeanza kugombana zenyewe kwa zenyewe, mtoto moja ameanguka hapo. Wakati alipozisogelea kwamba aziachanishe, nguruwe moja imemuuma kiungo cha uzazi. Wazazi wa mtoto hawa wameweza kumchukua haraka na kumpeleka hospitalini ambako anafuatilia matibabu kwa sasa. Wakaji wa moja wa hapo Kalonge wameanza ogopa sana kusema ya kwamba kumbe nguruwe zinakuwa hatari sana, na kwamba kuzichunga ni kuangalia watu wanakuwa makini. Kripoto kwa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, wakaji wa moja wilayani Kalehe wamewashangaza watu tarehe 12 Agosti mwaka huu waliporukaruka kwa shangwe na vigelegele baada ya kuona ndege ama avion ikiruka angani ndani ya eneo zao. Abel Bitale.
8: Tukiamini Radio Club yetu ya Chibanja ambayo natutolea habari hii, tarehe 12 Agosti mwaka 2026 ndege au avion aina helikopta moja imeonekana kupita angani wilayani Kalehe. Wababa, wamama, vijana na wasichana
0: vijana wa moja wameanza rukaruka na furaha nyingi sana wakipiga vuvuzela na kusema ya kwamba wamezani ya kwamba vita imeisha ndani ya nchi ya Kongo, ndio maana ndege hizo zinaanza pita angani sehemu ya Kalehe. Watu wengine wamebaki ndani ya msimamo yao wakisema ya kwamba wangali wanaogopa kwamba vita ingali, kwa sababu wanaisikia kwamba inapitikana kupitia radio ambazo zinasema hivyo ndani ya dunia nzima. Hao wasema ya kwamba wale ambao wamerukaruka hivyo hawajui maneno zinatembea namna gani. Hawa wanaomba amani iendelee kuonekana ndani ya nchi yote, kwa sababu vita hii imeendelea kuwagonjwesha pressure ama hypertension. Ripoto kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.

Angalisho, angalisho. Ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.

0: unapata na foreo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei isuka
1: ya musuri tena inafika.

0: rafiki wangu Butunda. Eh bwana mimi nikiwa kuona rafiki wangu. Bwana mimi abitu ninashinda. Eh bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta. Bana gonjwa bako natoka damu mapua, bako na hata na kutapika homa kabambi na tena bya nguvu. Ile kuhara yapo mko na kutapika moyo bako na hata na mko na kwa damu.
1: Yesu. Tonga tatu. Mbona chapoteza familia mubaraki?
0: Sijua mane nilikuwa kuuliza. Nikapenda nijue kama ule shangazi wako wa mfumo angalia ni kwaka pale. Juu nsindikize yako nilombia tata yao.
1: Tonge tatu. Ibele yuko ya kifumo. Ile ni ebolenye na bwana familia yako.
0: Kweli?
1: Kweli.
0: Iye ebolenye bako nisema.
1: Njoo ile.
0: Iye ugonjwa narudia tena. Bonde pale nilikuwa nguvu. Sasa gada wangu. Njoo nitawauliza. Manaka ebola. Unataniambia kama mtu yuko na homa, kuata kutapika na kutoka damu. Jona tani ambia tu njoo pale ndio mtu wangu ngoja yeboda.
1: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtoto kona mtu kona homa ya gap, homa ya mingi. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundo yote.
0: Maneno tundo yote ya mwili.
1: Ukiona mtu hondo kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti kona katika ule kona ebola.
0: Chofile manake na bado bengine mbonyo wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote kona
1: hai usi na ya kwanza usijue usikamate amibi amu ebola. Amibi haikuwa ke ebola. Jue ebola kuna tapikisha na nyambisha
0: na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu, mbona mimi ngo sabitu kwangu fagara wangu? Mimi sitapata saranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali, sina kitu.
1: Sikiliza tonge tatu. Usipoteze familia kuwelewele yako. Ebola bailipishe. Bata batunzia bure bure.
0: Wanatani ambia bada bako na tunzia busha.
1: Busha. Bure.
0: Chofide.
1: Zero fula. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Hata karibu Saturday Sunday, kimbizia pale. Batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
0: Tuna nilisikia bani sema, mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua netika banganga ba muziki juu shwepeke tukimuzika. Mtu anezi alizi risigeni
1: wanda.
0: Sasa vile mie nilikuwa karibu na abo sike veriman mie siwezi kwa
1: hivyo gisi mie nilisho na vile hiko sano shekwa kontamine. Lakini kwa kujisaidi ubabebe na uyo jibebe makupime panda vente juri siku makume mbili
0: na moya.
1: Ewa
0: ni refugi wangu. Ewa nino

0: go paka go fabani ndio mimi niko fiabur nenda ni mimi nibebe familia yangu yote
1: shwa na wewe peke
0: eh eh bani bai merci
1: merci kabisa
0: merci kwa mfungoni mafikiri na figo
1: ndio ndio kiana.
2: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
3: Jambo papa Jemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana.
4: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
3: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza papa Shimanuka. Usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
5: Alvite, chunga maisha. Mwimbe, Alvite, chunga maisha.
6: Ema, ena kwani, ule Alvite ni wakabila yenyu. Ule Alvite tungimupika humu, achunge maisha.
7: Apana, yangu. Apana, sumuna sasa wako natia, unatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
6: Ndiyo, mine njua kama
7: machi. Mbasire.
6: Ndiyo.
7: Haipo vita kameme papa.
6: Shwe tuko na upendo. Na Alvite alikuwa kabila yenyu.
7: Apana, haipo vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, njo kuna taribisha sasa vitu pali. Wanjo kuna taribisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunafuishana. Hapana vita.
6: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, nye na shie tulianzaka ishi pamata angia.
7: Oni kama tena mwaka jana kisi muliharibisha katere. Muka pigana, muka haribisha tere, muka lumizana nipeke kunipeke. Oh, kama mwako munacheza machi, ayiko jumu pigane.
6: Ale muli tupigaka. Tane lomo ni tupiga. Ndo manu unuone wajeni wanatosha ili poto.
7: Hapana.
6: Wanatosha ili peluzi. Na hii viti ya tere wanaongoli.
7: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoya. Tukwe pamoya. Tutuko pamoya. Njo kazi ya machi ili. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapashwa kwa pamoya papa.
6: Mama minisikia, uko mwanamke mwako na busara yako. Pale unanipatia uzuni moya. Mine chulize sasa. Ili yenye tuliharibisha mtere tutabile pare na muna.
7: Chulize sasa wee musa vile mushamuka.
6: Chikaza, tusansibilize wa juweri wetu na bafana wetu. Tubeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
7: Itakuwa ya maana sana
6: machi
7: papa.
6: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufusikia furaha, luaziri.
8: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndiyo maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea

0: au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Sambili asubuhi dakika zake 17 hapa studioni, mpendwa msikilizaji, kisha kupokea matangazo ya biashara maadhimisho pamoja na Ibra mbalimbali. Tunakujia na mezali yetu ya siku kwa siku ya leo. Mezali yetu inasema namna gani, Mama Nelly?
2: Mezali yetu inasema hali ya mtu haijua mtu mwenye hali haijulia. Hali ya mtu haijua mtu mwenye hali haijulia.
1: Hali ya mtu haijui mtu mwenye hali kaijulia. Ni kusema tu simplement que mkiswahili hapa kwetu, sababu ni mezali ambayo imetungwa na waswahili hasa zaidi wale ambao wanaishi katika nchi za Afrika Mashariki, Afrika de l'Est, ndio ametunga mezali hiyo kwa kusema ya kwamba hali ya mtu haijui mtu, ni mtu mwenyewe kaijulia hali ya kwake. Ni kusema mkiswahili hapa kwetu, kama hakuna mtu mwenye anaweza kujua hali ya mwingine,
2: hakuna kabisa,
1: isipokuwa mtu yeye pekee ndio mwenye anayua hali yake. Mkiswahili hapa kwetu ndio tunaweza sema vile. Maana ya msemo huu, maana ya mezali hii inatafuta kusema nini? Mezali hii inasema kama hakuna mtu mwenye anaweza kujua kwa kweli kindani ndani nini yenye iko ndani ya moyo wa mtu, siri ya mtu, changamoto ya mtu, maumivu yenye mtu iko napitia moyoni mwake, ni mtu ye peke njo anakuwaka iko anasentir. Kama ni probleme, kama ni furaha, hakuna mtu anaweza kuangalia tu hivi bo anaweza kuona sura yako na anaweza kuwazia hata yenye habiku.
2: Ndio kweli.
1: Me realite ya wewe peke, ni wewe peke ndio mwenye unaweza kuijua. Il arrive des fois Mama Nelly, mtu anakuona uko unatembea munjia, anakuwazia sana mama anatembea.
2: Iko nazo kabisa.
1: Mama kabisa iko nazo, mama anafanana mwenye iko bien, kumbe mule ndani
2: unalumia mbaya.
1: Unalumia mbaya na uko na sufrir. Mafundisho yenye tunaweza kutosha ndani ya hii mezali ni kusema kwamba wakati kila mtu anajua hali ya kwake, haiko bien kwa hukumu watu wengine wala kuwazia namna hawako. Ni mzuri pia kusogelea mtu, uzungumze na mtu, uongee naye, usikie maneno ya kutoka mkinywa yake, na ile itakujulisha namna gani hali yake iko. Lakini kuwazia mtu, kumsemea vyenye hayue, inaweza kupelekea uwaze hata vyenye haviko vya kweli. Ile ndio maana ya mezali yetu ya siku ya leo, mpendwa msikilizaji. Mama Nelly, sijui kama unakuwa na jambo la kuongezea
2: juu ya mezali yetu ya leo. Ni kusema tu usimwazie mtu gisi haiko. Ya maana ni kumzogelea na unamuongelesha na en plus tutabu kama hali inapitaka. Majira inapitaka. Inaweza kuwa hali leo, inaweza kuwa niko mstress, kesho ndakuwa mfuraha, kesho ndakuwa mnene, mais c'est passager. Ni vitu venye vinapitaka. Ndio maana usimwazie mtu gisi haiko. Unaweza mwazia leo iko mfuraha, ipota iko njoo mstress, iko njoo machungu. Unaweza mwazia leo iko machungu, kumbi kwa ke mfuraha yake yenyewe. Na huyo kama ni kila kitu inapitaka, njoo unaweza ambia tu wasikilizaji wetu.
1: Na jambo lingine kwa kumalizia, tunaweza sema kama wakati mtu anapitia changamoto fulani, unapitia shida fulani, yani wewe mwenye unayua ukweli ya maisha yako, ifo pia kuyua gisi ya kukabiliana na ile changamoto. Uyue gisi ya kuresiste kama ni majaribu, kama ni shida. Usijifanye sasa ukue sawa vile dunia inaisha. Bienke wenje uko na teseka ndani ya roho yako, lakini usibabaike kwa usikue na pupa ya kuonyesha kila mtu kama unapitia shida. Wenjo jifunze pia kukua mtulivu. Hata kama haviendeki, ujue kama kesho binaweza endeka. Ile njo maana na tafsiri ya mezali yetu. Asante wapendwa wasikilizaji. Saa 2 dakika 22 hapa studioni, mnamo dakika angalau 8 itakuwa kipindi ya wasanii Tribune des Artistes, na itakuwa pamoja na Edunga Irandi hadi majira ya 4:30. Basi tunawaacha wakati huu mikononi mwake Emile Muhindo ambaye

nitawaburudisha na muziki hadi majira ya saa 2 unusu kwa kongojea kipindi Tribune des Artistes. Tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema, asubuhi njema na weekend ya bien.

0: unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana.
0: Ndio kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Ndio kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

propre. Alezar, bienvenue mon cher. Namina yuwa na we Bujumbure kuna ita ma va et vient ou utoke kwa sioni ya e. Kama utoke ngambo wa Bujumbure. Kama utoke ngambo wa Uvira, utafika kwa sioni ya e. Unaka mashipe tukwa fa ma va et vient bitu iko ngufu. Mais quand même mina dédié émission batuyo tebe bana pendaka ku penda mutu sa angali hai. Kila mwenye hapende mutu sa angali hai ya mina murevense. Donc munayua kama mkubwa Pascal. Ah, mkubwa Pascal, Colonel Pascal indisi tulikuwa na muita. Alikuwa na shie kila siku. Ah, keto na mrepose en paix. Na tuko na participe de loin ou de près à ce day là. Mkubwa Pascal, Chamutete, minayua katana yote sai. Iko mkilio na batu ya muvile beba alikuwa na yua kabisa Colonel Pascal bako na mutafuta par-ci par-là mbana yua kama tuku mkilio. Alenzar.

Kuba, mutu baneta kujina ya vibrato, mutu baneta kujina ya Goldberg, mutu baneta kujina ya ingénieur Yves Biringanine. Ingénieur Yves Biringanine, PDG incontournable, mutu bien sana, donc roi ya malaika. Yeye na madame mimi na basalimia pale kupale. Ingénieur Yves Biringanine, salimia madame, na mimi na kusalimia. Jana kabisa ilikuwa propre. Na mina yuwa kama ile makonseri iko nafanya matala ya ngufu sana na iko nafanya makazi ya ngufu sana. Donc mina kupatia maua. Donc endelea vile unafanya.

0: wakati bado wangali hai alainiwe mtu ula naye zarau baba na mama. Mudunia ababa ngali hai unabazarau. Na saba naenda wenye unaza gombania maparsele yabo, wenye wa kwanza wa kusema tunayua biana ya hii mungini mamua bamoe. Hase vya kufe tu mbio tuanze uzisha mbovi ya nakawea kufa wana, tuanze usha maparsele, tuchezee kumali ya vie, tuchezee kumabitu ya vie, bako ba mingi na muna bayua. Mina amu tumwei parole na mukoroga sai tumbu na sai manaki anakuwa sa mwenye alikunywa buya mutama matroa zertrans na kachanga amu mayonezi kumi ya muye buya mupia. Nutrition buya mupia kuweko makarto kuweko mumapu nyo tuko na hita. Pita pale ugaleri fura. Ae mere, ulimaliza wana. Felicitasyo. Buya ya cereal. No, mchele. Inachangiwa na hii maingredia ya malti ya masereale. Buya mchele. Yenye haiku ya mere, Mungu akusaidie uendelee na ile makazi. Juu naingia mudomeni zote. Mungu akusaidie. Aloha. Nikuwa nasema heshimia mtu anayeheshimia baba na mama mudunia. Kuko watu wenye waheshimia kitena baba waheshimie mama, kuko watu wenye wanaanza kwa baba je mafutiste baba na muona sana ni baba tu joesha zeka vyesha gonjwa gute vyesha kuwa na ma probleme ya sukari juu unayua mungini gisifu vyesha kuwa na masukari vyesha kuwa na probleme ya mani unaona vye unaanza sema sivi aende basi sivi achoke basi. Wona yo Abraham aliishi miaka ngapi? Wona yo Abraham aliishi miaka ngapi? How you? Uko tu pale kupale? How you Abraham aliishi miaka ngapi? How you fulani aliishi miaka ngapi? Unaanza sema huu naye si anaweza enda. Eh, Mungu akweke mbia vile. Mungu akweke mbia vile. Haonake mwenda bazimu. Fu. Iko kuyalala. Anakula budongo. Ile machakula ze mulitupa zinafanya truaza ya nazikula. Ibe watu wanaleta makamio sae vile usamdi makamio zikuna logota muze Busobwangui na kusalimia sana gouverneur Busobwangui na kusalimia sana excellence makamio zina logota mapuchafu leo samdi zina tupa kuyalala. Kwa mwingine anaingia kuyalala njoo chakula yake. Mewe ukikula samaki ya chumvi, yeye balipiga bien, baltiamo kokoliko, baltiamo nini, baltiamo kama mafuta ya kalanga, baltiamo vitu fulani. Sio naikula njoo ma problem yako. Mwingine alikula vya buchafu, mwingine akula vya kutakata. Mewe problem yako binishia pale. Ni kusema mwanadamu mwenye kuna maisha yake ni Mungu tu. Mungu akisema unataka revense. Mungu tu. Mimi nasema siku mwa Mungu akitupatia maparole zake, hao watu mbibe naandikaka, hao watu mbibe wenye anaonaka au constant, hao watu shaurie. Asebe peti unaona? Jana tena uliingia mwezi zambi, wenje tena uliiba, wenje tena ulinachongea mtu mkazi. Ase mtu anakuya retare, mtu afanye hibi, uona chukia u mtu, junu una naishi bie, juu anavalama nguo ya bie mukazi, uona valama nguo za mubaya, na jabu mungu mukazi moe. Donke, wee, unakuwa na franda zingine batu wengine mukazi, siweba nazifani. Hawezu za nguo ya mupia, hawezu za kiatu ya mupia, hawezu za parfum, hawezu za pudre, hawezu za tilo, hawezu change mensh, hawezu za manguo, bengine wanafama franga kazi gani. Memungine mungu natumika na mubiro moe. Sana uza kameshe kake, anauza kiato kake, kamuo tu kamweupe. Uoshe ingia msoko, unaya mkilima pale nyuma wa farmasi, pale nyuma wa farmasi, pale kubaleba vyema na ikalaka hizi uingie pale. T-shirt ni 4,000. Na 2,000, ya danger. Sona ukiye valo uchini. Sokos, sape yako na fukri wani. Sokos, acha ba kuheshimi. Kukazi kwa nafanyia batu. Ulona batu wapande kadutu kwa sema, wani ba saidie nende batafutie mangu Bulaya, ni batafutie mangu Goma, ni batafutie mangu Bujumbura, ni batafutie mangu Kampala, ni batafutie mangu Kisanga, ni batafutie mangu Espanya, ni batafutie mangu Itali. Na bengino nende batafutie ata kadutu. Juba toba na wakati. Mesato nakwambia t-shirt ni $30. Unaona sasa ni mbaya. Pantalon ni $20. Mbo uende kadutu. Pande industriel. Ingia mwele makomba. Baku zole porte mone. Eshimu kazi ya mwenzako. Eshimu baba na mama. Ni kusema eshimu kazi ya vya lifanya. Juu kwa male. Juu ote mandevu sai. Juu tembeye sai. Juu anze ona. Juu auna anomali. Eshimu baba na mama. Alenzari, tutuwa ile nyimbo ya pili ni kuambia tutapiga wana. Ile nyimbo ya pili ya artiste banaita kujina ya Frank Issa Le Rossignol. Ah, tumusikia apre, tutamusikia apre. Mwana sikia gitara. Demidye. Demidye, ulipotea wa?
1: Ah non, sikupotea, niko tu hapa vie. Sifo nifate programe yako.
0: Ulipotea?
1: Non, non, sikupotea.
0: Uliona nilikuwa mvakansi, mukasema edua na tupotea.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Uliwaza mine endapi?
1: Bo, bo, sikuyua, bo, unayawa hii siku maisha, iko komplike. Bo, na we uko mutu, ingawa pia radio iko, mezosi, uko na bezwe ya kufaa bitu fulani, paske una watoto, mitume na kufaa teko nyuma yako, nele mitume teko na kuangalia. Please, mama. Sitasema tena. Ndio maana siweze yake mimi na yake kuko vitu vitaweza fikia inatokana na kule kule kubasi. Haiko tu kurajio tu tuweza bakia, c'est normal.
0: Jina yako nani?
1: Ah, mimi ndio Bahati Grand Maître Petit Dieu.
0: Petit Dieu.
1: Petit Dieu.
0: Petit Dieu. Pia boro mimi na gitari na inavunjika masinga.
1: Bon.
0: Masinga za mingi aziku.
1: Oui, oui, masinga aziku. Ya
0: gitara yene.
1: Ndiyo, yene. Hey. Me unayua kesheba artiste babukavu, tunafaka biote bya nguvu yetu. Na biote tunafanya bya nguvu yetu, kuko mamu aina tushinda pia, tuko pia ba responsable. Tunafaka kazi ya mziki, kwa njia zote kwa kufurahisha batu na kwa kujifurahisha shebe nyewe, lakini pia mamu aizi natushinda na baba ya defo yetu ya Bukavu, na bafane betu wana tuwa chili yaka pakisha yose fulani ule ya obokome Bukavu na jua hatuta simi ngini fasi tunasimia Bukavu njo problemi wana tuwa chili ya sana vie njo problemi ya hii kita
0: kule Kamituga na kwenu wapi tena
1: mie
0: originaire wa wapi
1: originaire ya kizazi yangu ni Shabunda.
0: Hapana kizazi yako, sio ulifika mwa hivi ulitokea wapi?
1: Uko
0: ne grandi Bukavu?
1: No no no no. Siko ne grandi Bukavu. Sitajita niko ne grandi Aluntukulu kwa hospitali ya Misheke. Misheke. Na alepoke
0: mama Edwin huko nasikia nuko.
1: Alepoke Belge.
0: Uko ne grandi
1: Aluntukulu. Ne grandi hospitali ya Misheke. Pale ni mzungu njo mwalikuwa pale paske ilikuwa Somenki. Mini kwa peti minazaliwa msomenki. Somenki ilikuwa Luntukulu, Musiti Kivu, ilikuwa Luntukulu.
0: Njoo mwabarega mwanajifu.
1: Na ilikuwa Kamituga.
0: Maja kwa mzungu.
1: Wee, ilikuwa mzungu paske ilikuwa hospitali ya mzungu, no? Manta litengu ni ya kizungu. Ifu minatembea
0: Arabika, Arsene Kajabika. Huko nasikia mzungu.
1: Ndio.
0: Niko na mzungu
1: kumisi. Ifu minatembea kumpangu wako. Musiti Kivu kulikuwa tu fasi mbili kwa Luntukulu na Kamituga, Somenki. Ili kartonele isi tikivu yote me base ilikuwa Luntukulu na Kamituga. Ingine ma provinces zilikuwa me pale kwanza msiti kivu en general. Na Luntukulu iko mu territoire ya Ngweshe. Groupement Mulamba.
0: Mama Edwina alifika pale anayua pale.
1: Ah, ma dada yangu, mimi nakushukuru dada. Na mimi napenda ngasi ya kuona mimi na niachilia. Na mimi napenda baba.
0: Imba.
1: Okay. Mimi nataka niimbe nyimbo yangu paske mimi na time ilisaisha. Mama wangu zilinishinda juu nitoshe.
0: Awe tia usidio.
1: Si aileta kwa vie Alenza. lakini mimi naenda bientôt itafika mamo angels na nikoroga
0: imba unjoto nataka ni kutia ile partition tu natoka.

0: ya nene ni kitu ya kabambi cha mkubwa sana. Lakini unaweza kifanya kile kitu kia ajabu. Mwana kuchukia, hakuna siku atakufurahiaka.
1: Dodo Star, eske hivi ni vya kweli? Dodo Star, Dodo Star. Dodo Star.
0: Ndio ni vya kweli.
1: Ni vya kweli.
0: Ndio.
1: Mama Jolie. Mama Jolie ya Dodo Star. Mtu amika hivi ni vya kweli.
0: Dodo Star anani.
1: Witanene?
0: Witanene wa kusoma nte boge boge.
1: Njoo kusema
0: unaweza fanya kitu kia mkubwa, kia kabambi sana.
1: Mm.
0: Example bokule kwetu tunasema ke
1: example Mama Galerie Fura.
0: Okay, okay. Mm. Erezma, Mama Galerie Fura.
1: Mm.
0: Sio anachenga kile kinyumba pale atukwaka tuisa kiona. Depo tunaishi hapa Bukavu.
1: Kile kiplace
0: kiplace 24 nyepeka mko nasikia na bibi ya rafiki yangu Titi no. Alienda na mai pale ku place.
1: Mm.
0: Mais leo pour le moment na tuchunge mvula ya mwezi wa kenda hapa bientôt.
1: Mm.
0: Itakuwa hakuna mtu mwataenda mimi naisema.
1: Mm.
0: Kupitia maaksio ya Galerie Mama Fura.
1: Mama Fura.
0: Mama Fura.
1: Fura.
0: Galerie Fura. Oui oui.
1: Nemereko inafaka.
0: Oui oui. Sunula bile vya alifanya.
1: Jo witanene.
0: Jo witanene. Wa kusoma teboge boge. Witanene mwana kuchukia.
1: Mm.
0: Aweze Fura kuko mengine wanachukia Mama Fura kwa ile maksio yake.
1: Ah, dogo batu bote abapende.
0: Abapende vya iko nafanya.
1: Dogo batu bana kupenda, dogo batu bana.
0: Oui oui, njo witanene wa kusoma teboge boge.
1: Mm.
0: Njo ile witanene wa kusoma
1: teboge. Imba tena kidogo bwana.
0: Ah.

0: njo ile.
1: Pale mimi nawaza Tuzgo Muganza atasema Mutungi njo wa kwanza mpaka wa kumi, atasema njo wa kwanza mpaka wa pili.
0: Wewe
1: unapaswa kuwa wa pili.
0: Tuvio mimi naweza kuwa wa pili, si haiko kujitapa. Muvile ya Bukavu, mimi siku yake ku emission na complexe na mimi nafaa bi mimi najua. Tusikuwe saa benzetu kama nilisikia bo niko na connaissance mu Kinshasa. Kuko artiste wetu wa Zaire Bukavu alifika Kinshasa, nika regrete, nikasema sita kuambia viedo, sita kuambia vie alenzare, nika regrete bazwe bote bazwe
1: wapa
0: Bukavu
1: alenda Kinshasa,
0: alenda Kinshasa bandugu, ni alama ni bitu ya kushangaza. Mimi ninaomba Mungu nikianguka tu mu Kinshasa, ile Kinshasa ndeza ishitula. Alifika pale bana ba vie sage betu wa Bukavu, ba vie sage hapana basaa mimi mwe niko naongea
1: ndio ndio
0: baka organize bakasema hivi unafika pa Bukavu na batu ya mingi ba resorti ya city kifo en general, batu yote ya kutoka mweste banapendaka manyimbo ya Kiswahili tu, baka organize bakakamata sa, bakakamata sale bakakamata mafasi kwenye tapia piki
1: na wale batu yote,
0: wale batu yote
1: ba resorti.
0: Oh male mista. Mungu wangu malaria ya mwa bo, na malaria atua ya mwenzetu halifanya nini? Vye do apana mwani kwambie anafika kupanda kupajumu, mtu anakosa maneno ya kuimba, alisapia na jidroge, anakunywa pombe, hayo kwenye tanzie. Sitasema jina me
1: asha ruzia angali Kinshasa,
0: angali Kinshasa basi, angali Kinshasa peke alijishushia valea,
1: angali Kinshasa,
0: angali kulosa atafanya nani tena atamwangaikia
1: wapa Bukavu,
0: wapa Bukavu. Sitasema jina.
1: Kama useme jina mista kutosha mwe radio.
0: No no no.
1: Umwe tumalize emission na we.
0: Pardon viedo. Siku
1: kama useme jina.
0: Siku kuya hapa juu ya kufanya polemiki. Apana. Mimi nione le probleme. Na bali niita Kinshasa mwenzetu tu hapa hapa alitoka hapa alienda kumaria.
1: Ni wenjenu waluntukulu.
0: Yeye. Haiku waluntukulu.
1: Ni waijwe.
0: Ni wa hapa Bukavu. Ye kwabo ni Kaziba. Eske Kaziba na luntukulu haikamata.
1: Kwabo ni Kaziba.
0: Ndio. Mimi ni rafiki yangu sana paske
1: tu vichika. Kwa hivyo ni Kaziba?
0: Ndio. Na baba yake baba. Na yeye iko mizisi.
1: Ni nani?
0: Yeye ni ni fan.

0: kwa muganza kuko mizisewa kwanza tena ambaga wakumi hapa tozgu malaba hapa tunakosa maparoto mwashi kuko wakwanza na wakumi hapa
1: mbwana kwa watu mtu mwaya wakwaba wili haya kwaba wili
0: usunasikia huu ni wakwanza huu ya napashu kwa wakwanza mbaka waini kisha motongi ya naanza motongi ni waini hapa mbaka wakumi hapa unasikia mizisye na gitari yake anakuya mwemisyo motongi utamupata wapi motongi atake kwa mizisyo daire motongi nafaa biyo kwa nakutuwa juli ya kuongea
1: mtu mizisye manajamina apasha kwa na porte parole
0: ndiye mizisye manajaminia mwenyeko serie
1: apasha kwa na porte
0: parole aseme misipele ni ende sesiri kama yiko emisyo particulière
1: ndiwa anakuya
0: sasa yiko tande lidere anapasha
1: kwa anakuya me fasi yote manamba mtu anapoka na selera komunikasyo tungiko serie mbiaki yuma anakona lidere na anakona porte parole
0: saa hivu kwa mfasi ya lidere saa hii
1: bon miso zongea na lidere kitu yuko lidere so zongea na kingi ingikuwa porte parole tungiongea nae so zongea na lidere kitu
0: unasikia ya artist
1: bon kameme sava kuraje tu endele
0: nyimbo zaki ayuwaki vya mafali ayuwaki vya
1: no ni vya mana sana ile nyimbo yake iko na mana vya nasemea pale
0: utanene
1: mba simetrize sana vya kwa nongea
0: mbune vya kwenu
1: mitako vya kutuka simetrize sike ni problem
0: au metrize
1: no
0: utanene
1: mzoma wa meni sike vya lisema alizetajuro mkiswahili anasema utafanya bitu vya mzuri
0: vya danje
1: vya danje mekuko tu watu watakuchukia na inasema ikuwa maana sana ikuwa maana sana
0: mea ukubisikie
1: mwele luga ya nisema na ukubisikia
0: mwele luga ukubisikia
1: mwele sikusikia nono
0: maki uko mwele wa diaspora na we
1: sikuwake komplekse bia siye mna kambia siyue mina ye mna kambia minayua kusikia kwa meme angikuwa ni porte parole sami tungibululana me haiko po ni lidere mna mwishimia sa lidere
0: maki kama ni vya bongo vya nongye unamuachia tu vile
1: nene ni vya ke ni lidere mna mwishimia sa lidere
0: ok haupo ni nye mparole zaki
1: sipendi angikuwa porte parole sami
0: kama una
1: pa tungibululana kasa ya utamu
0: tozgo muganza ni sawa
1: ya idomo tema mama Michelina
0: talaka mama na Edwin mama na Eden mama na mungu mwinji mama na mungu ana
1: ambo
0: oui
1: ok félicitation mama Michelin félicitation
0: oui
1: bon santé ni sawa kabisa
0: mouvement
1: yko okibe
0: okibe oui semene likuwa ye semene bilikuwa ye leo deja samedi semene likuwa ye semene ya The Voice ilikuwa ye
1: bon semene tulipiga ku base sona yko kila artiste misema yko na base artiste banakuya kape hivi parce que agitation mais ni quoi artiste ni quoi hivi mais on a base ça qui si bakirma semaka matongeni yangu ya mtu fulani manga fulani yangu mtongi alikuwa ku base le dimanche passé alipiga kwa papa mwishi ku Las Vegas ilikuwa inauguration pale mu acteur principal ya mbalabala nyamugo pale
0: muni rumie wa auditeur ndasoma message zenu après nishona mamabanga, masalitation, ndasoma message zenu apre. Pardon, nifei kwa emisyon, tufei bitu ya bien. Sivile ba auditeur, mina ya muna nipenda sana, na mimi nama penda danje. Juu, bila nye siku, muna indikia emilio ama message. Edo uko wapi, edo mbona ya tukuone, edo mbona tukusikie, edo de samedi, edo bikwae. Je suis de retour, vacances naishi, me mkwe pose. Elitie Borotu ya niluliza utaweza mamesaje za leo mondirete taisi bagula zinua kanembe edo kwa poze mamesaje kuzisome apre intervasyo ya ba artist na njoni kuna bango ya tu mwenda soma mamesaje zeno nesipasa Dr. Edi Mwigie papa mudede mwenda soma mamesaje apre tozgo
1: njoni kwa sema haiko kila artiste misi mwanakona
0: base. Motongi kenda kubaze yaki.
1: No, base na lomba motongi. No, na base. Na base ya motongi ni kakitenya mugu. Jo base yaki. Sa motongi anatoka kwa Felix Wasekwa. Belenda mpotea.
0: Na faa hende kwanza.
1: Na faa hende. Pale njo base. Na sa natoka Felix Wasekwa. basi yule ndam poke. Wala kwa batu nye wanasemaka, ukimuliza hapu, basi yako ni nini? Atazabu ya kubulula, ya kubulula, muta na kuwana
0: basi. Anashanga mabazi.
1: Hei.
0: Ase kwetu, unona, kwetu, muumba, njoo, njine yangu. Kani mwesha kwa na tate, ase, tate yangu kwa abo labote.
1: Labote.
0: Minenda kwa tate, nyawera.
1: Basi. Basi.
0: Na mutongi kwa tate yake ni nyamugo.
1: Bo, ile keso tamulizaka yeye, mimi na kwa watu kumongila juu ya muziki. Ile keso yenyewe takiwa uliza vile.
0: So, ulisha sema bazi.
1: Mama, ile keso yenyewe takiwa muliza vile.
0: Ulisha sema bazi.
1: Siyue disandansi yake. Ile keso yenyewe takiwa
0: muliza vile. Uli disandansi ya bose.
1: Mimi unginambia lake.
0: Disandansi ya bose ya kwa.
1: Miko hapa juu ya muziki.
0: Bile ya
1: disandansi. Bile
0: peke
1: ya
0: kiyo
1: vile. Bile peke
0: ya kiyo vile. Iska taweza ungea vile. Anelea ana kari delekter. Akanambia hawe kwa lizaliwaka. Sea ya somaka. Ana kolege. Mbo, tusingemu vile. Bile ni vyake.
1: Bele ni bia kimie, mene ko porte parole wa artiste la colonne vertébrale de la musique bukavienne. Mizito wa kwanza mpaka wa kumi kuimba. Na hata afataka adversaire. E poi ba, tu sou le semak. Ba artiste musicien ki mwa balifika kapa baka kubali. Josa mina semaka, o tosko mgana na sema mingi. Tu ele, mina ya miniaka, si kwa ke, miso zi kwa derere, artiste musicien, stagiaire, tu sou le semaka, pam.
0: Quoi va stagiaire
1: mon gars? Artiste mais c'est stagiaire ba mec ba na kwaka.
0: Ni va stagiaire.
1: Non, ni va stagiaire.
0: Aki va na pia imba kisha après ba na naenda
1: moke. Eh, ni ba mi c'est stagiaire.
0: Entre autres.
1: Non non, si ko pote parole la mutu. Na sema kwa kwa ba artiste mais c'est stagiaire. Sama na kwa mbea moto mjua kwa mpa wakumi kumbe, mina ya juwa nini? Matakatala kwa suma na sema mina kwa tayale.
0: Sasa selo we, wakumi na mwane wangabi, juu
1: sile mbaga
0: kuvente.
1: Bashitafute.
0: Juu mbaga kutu.
1: Ha, kudisi tu.
0: Juu nafika kudisi.
1: Eh, kudisi.
0: Wakumi na mwane nani?
1: Si, bashitafute. Batafare nyo ya abo, bashitafute. Oske, batafare nyo ya njuba, bashitafute.
0: Tozo.
1: Eh.
0: Mulikuwa wapi jana?
1: Bo, jana atukua fase.
0: Jedi.
1: Non, j'ai dit tout le temps ma préparatif et à conseil à Léo, na ya kesh.
0: Mercredi.
1: Non, non, tu sais combien, vous ça c'est ma jeudi.
0: Semaine de quoi?
1: Semaine tout le temps tout.
0: Off.
1: Donc. Non, non, semaine tu le piques là que showbiz le lundi, piques que showbiz.
0: Ah, showbiz.
1: Showbiz et Kassali.
0: Ah, showbiz par le
1: Kassali. Kassali tout le piques par le ville. Bah toi qu'à sentir musique nini. Après toi tu en cas dans l'agnana, moucha Léo ma prémisse, on a ça dans l'agnana va tout couiner bafan. Et mon tongue est quoi ville? Pour que ce que la musique est bien, je vais vous dire que c'est pas pour Félix Azoka et Mouitaka The Voice. Je vais vous dire que c'est pas The Voice. Je vais vous dire que c'est moins quoi complexe. Parce que ça, il m'a ma fikine.
0: Je vais vous dire que c'est un peu The Voice. Je vais vous dire que Félix Azoka. Si tu as un
1: échappé. C'est bon, il y a un échappé ça. Félix Azoka, c'est un toucana. C'est un toucana, mais qu'est-ce qu'il y a mis les dames?
0: Anaweza kutukana?
1: Kisika mina yani ile yani pita pita. Uko unaona muziki kesi unakwambiaka hako kila muziki wa Bukavu masenda Kishasa ana tenir cool. Hako kila.
0: Sosa siriki kisha moto tuachane. Nipati program. Kisha tusikie sosa siriki na tuachane.
1: Tuna
0: ba invite ba kutu.
1: Tunaambia batu leo mujesa. Basi badanganye. Basi badanganye bia huku na huku. Sike mujesa inapasha kuwa batu fulani balipita abayo ya ima kisuna na semaka ba mise stagere tunambia batu fasi mwa alo mujesa bana jesa nyepe mayua motongi niani kuimba mukuye leo ni fasi mwa ya tu ni kumetro tinel
0: essence
1: mukuye a partir ya 16 muke msikile miziki
0: leo
1: tanza na 16h mkuye msikie muziki basiko ile moya bana badanganya ko msikie fulani sana kuya hapa oh mie ngai sasa tukwambia face to face unakwepo huko mgonjo ulifa voyage kodu Cristiano na
0: besa voyage huko unapiga la boto
1: huko piga la boto ukapiga face fulani unajifanya sasa parcelle moi personne je juge déplacé na sasa mie sitaenda na face fulani sasa tukwambia no wewe unajita kwa mtu fulani kwa tu kutani face to face. Sasa mimi na kitano mabutana na mapatisha naye. Eh, kesho naambiaka
0: sasa mungi yale baliona.
1: E baliona wao Messi na Cristiano. Hakuna tena
0: problem kwa sababu
1: hapa match. Kwa pale pale bali saiona. Ndio naambia te Messi mnani Motongi angekuwa jeu kama ni Yamal. Parce que kubali de range mwezaje. Mimi anayua. konona anji kwa kachire kanjo oba nona mweza jeme anayuo anayuo
0: angere kwa ka musicien
1: kama hiko tu motengi
0: juye nyo mweza jeme
1: kwa musicien kwa musicien me anayuo
0: angere kwa journaliste
1: kan journaliste
0: kani edo
1: ok alisema upeko na yustaya hey kani edo
0: nyo mweza jeme
1: ok kanjo mweza jeme hey. Ok nona mweza jeme anayuo kuna wapala se oh mie niko na sekanta sekanta ya ngombe sekanta ya ngombe uyuwe uyuwe sawa mbeto kututututa
0: mweza jwe kwa journaliste ni metu
1: okay.
0: Peti enu wa kronike
1: ok motongi nyo mweza jwe kuwa mba artiste mse ya sisi kifu mea na yu
0: edonjo
1: kanjo mweza jwe macho nao na yu uko nona mweza jwe kuyuwe usiko mweza jwe mo yu uko nona ni makosa mweza jwe meo na yu
0: Alenza, pakole kitu, sosa siliki. Siliki, motoni.
2: Ben

0: Kulinjanja vie. Bon retour na bon bonne fin de vacances. Jambo sana siku mingi Mungu atulinde na kulinde. Amen. Ah voilà. On est là. Usikose bagira kesho papa mwe. Kisto na kwaka tu na kale kafasi ketu kale kukweba tu mkisha ale. Ah mama Claudine Barani. Ay ay ay. Kabika kabika kabika. Kabika wetu habari za vijijini. Habari za vijijini zinasema aye. Mina ya nugi yangu Kabiki kuna nifata sai. Usalimie ule mtu jana nilisikia ku radio Abel Bitale. Abel Bitale. Mina yuwa batu wote walishangara jana kumuzi. Bana wazaka wale ni maperson fictive. Bana wazaka wana kwa maperson concrete. Non, ce ne sont pas des personnes fictives. Ce sont des personnes... très très réel, mais on a existé, on a pas quoi capable de faire quelque chose. N'est-ce pas ça, Abel Bitale? Musique na wana musique, Bagira kesho tutayala sana ya edo ndugu yetu, unafanya bien kuturapele programme ya Bagira pale kubiga terrasse. Bonjour papa Edo, salamu zangu zimufikie ule artiste wa Lutukulu. Ni artiste za Congo B11 na wasalimu nye bote pale kwenye studio. Bonjour ya Edo, huyu bwana atakuimbisha kirega mumashi. Mina mupendaka mumasije zake. C'est le diplomate pichu. Asi sije zako hizi. Hizo ni sije zake.
1: Okay, merci, merci. Nashukuru tena sana. Bon, nisije zangu.
0: Nisije zangu.
1: Nisije zako. Oui, sije zangu asikwake za kuuliza.
0: Sije zako zuza mingi.
1: Zinajulikana tu ziko tu pale pale.
0: Sasa kwa mganga, programme ya hii leo mnasema
2: tu sema leo tuko ku metro tunel essence.
0: Metro tunel essence.
2: Ndio bato essence
0: ba. Bato yote ya essence.
2: Bato kwa basi badamane.
0: Bato kutoka karta bashuke.
2: Fasi yote
0: itesha kuwa pale ya mingi. Bato kutoka ibanda baende sikia moto.
2: Baende sikia moto.
0: Paske miziki.
2: Tunambia kesho bana nyamugo nyamugo ne tombera jamais. Ambia njo bazi ya motonki. Kesho a partir ya 15h. Tambia bata nyamugo. Rendez-vous ni fasi moya tu. Ni kwa Saint-Claude. Restaurant nanda Saint-Claude. En diagonale na suko misera nyamugo. Bata nyamugo bana ya pali. Tambia mizise wenyu iko pali. Mizise wa kwanza mpaka wakumi kuimba.
0: Salimia batu utumalize.
2: Bon, na profite kusalimia mama Jolika mtu ka jene. Papa Christophe Milenge.
0: Mama Jolika mtu.
2: Ka jene. Mama Jolika mtu.
0: Marapili.
2: Mama Jolika mtu ka jene. Mama Jolika. Njese mata mil fwa. Mama wa kwanza mpaka wakumi kupana.
0: Papa Christophe Milenge.
2: Papa Christophe Milenge vya bota tosko mganza. Lise Magendo Motema Monique. Jackson Kabasele. Bana mo pafone. Honorable Patrick
0: Salumu. Esu nangamu kama sikarefuri ya mama Riziki.
2: Ah.
0: Amuyua.
2: Basi atakosa.
0: Mama Riziki.
2: Grafel. Mama Riziki.
0: Mayani tu. Oh. Mayani tuju. Kama sikarefuri mutunanga ya Mayani.
2: Espase ya kwanza mrudu vira. Pale kwa kamsi karefuru di konfu.
0: Ya kwanza mpaka angapi?
2: Mpaka ya 25. Mugudu vile.
0: Pembeni ya chai?
2: Pembeni pale vile kusoko ya miti. Nashuka tu kidogo kamsi karefuru di konfu. Garso mwa azaloka na ya cheza mpaka gisa tazika.
0: Uye na mafungulo kumufuku.
2: Azi kosa. Tosalimia Jackson Kabasele. Bana mo pafone. Honorable Patrick Salumu. Espace Mbaki. Espace Mbaki na veni Mbaki. Kulia kitoko kumelape ya bien. Songa kiku kama motema mama wivine. Mams de Gerard na Kasali. Kams Carrefour di Comfort ya mama Riziki. Pazo papa na Jemima. Joli basulango motema ya Tosko Mganza.
0: Merci.
2: Grace Bulambo la Mignone. Tunambia rendez-vous leo samedi. Tukutanane kumetro essence. Kesh ni mubaze nyamugo. Tunambia bata nyamugo. Fasi ya adresse ni moya tu. Pale ku Saint-Claude, Antagonale, na suko misara. Mkiangalia, mtoto mana represente, sisi kivote kuimba mzuri.
0: Mwuzu papa Edo, nasalimia tozgo Muganza na bengine kote wako ku studio 5 sur 5, ni Freddy, Kizogolo.
2: Oh, Fredi Kizogolo, chauffeur wa kwanza pa 10 wa mabeni.
0: Ah,
2: wa kwanza pa 10.
0: Utarekipere ile deux semaines yetu, ujikaze bakupatie 2 heures de plus. Bonjour boss. 565 radio meneo persan chiba accent sana papa patient mina fry sana mkubwa patient ku couple yangu moya ile couple ile numero ya boss kuta couple yangu moya kule nguba kule nguba ile siku ni vacha plus mulamba bakingia nguba ile couple yangu mvie auzi niandikia message kuko unanifuata. Salimia batu mbili petit Dieu.
1: Okay, mina pena nisalimie batu yangu mbili.
0: Alizi.
1: Na mina bon, lakini naongeza kadogo. Nasema vie mganza.
0: Salimia batu.
1: Okay, na salimia wiko teknike. Mm. Na msalimia salamu yangu ifike fast yote kwenye iko.
0: Nitile nyimbo ya petit de midi kisha tu.
1: Nipe pole, asukume nipe pole.
0: Nipe pole.
1: Ndio. Mke wangu nipe pole, asukume pale. Okay, na salimia Demu, le meilleur mécanicien de la ville de Bukavu. Mina msalimia.
0: Njoo na kutengeneza. Unaweza kupatia voiture yako bila franga.
1: No no. Ana tumikaka tu bure nikichomoka tu anajua artiste wetu Bukavu. Na mimi nasema vie motongi leo ndafika pale.
2: Kwa essence.
1: Ndafika pale kwa essence.
2: Na
1: mtapiga. Ndapiga pale ni pepole mke wangu ni pepole.
0: Lazima utaona tozo, yule tozo anaweza kuingiza hata kufujime tozo kwa kwa.
1: Alisa
0: sana na raka is never try.
1: No, aise lala na isa spana programi.
0: Hawezi lala pale kwa lisie magendo tu pale kwa MD. Apate yake mbili na naenda yake.
1: Je, muga ameenda fika pale.
0: Ninasema hapo mimi.
1: Na ndapiga nyimbo
0: ya fika pale
1: kwa tozo. Ndapiga.
2: Fike leo na kesho fike nyamugo pale.
1: Nyamugo ndaanzia bakira.
0: Je suis un peu plus de temps.
1: Je suis un peu plus de temps.

0: sijui. Alikufa wallahi. Alikuwa mgonjwa lakini ndio anacheza pale. Pale mbele ilikuwa itina. Pale kwa jamaa askana kama alikufa.
1: Mkubwa je? Unaona pole hiyo ndai. Alors c'était ça le message. Virginie Kasongo anaenda kisha.

Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Asante msikilizaji wa Radio Maendeleo na timu saa tano dakika zake makumi tano ndani ya vyumba vya kwetu. Tayari tumeanza vipindi vya mchana wa leo siku ya sita tarehe 22 Agosti mwaka 2026. Jina langu ni Helene Bujiriri, mfunzo na kwa Kialanzar. Basi kabla kuwatolea ratiba vipindi kwa mchana wa leo, pokeni kwanza muziki wa Kikristo, tusindikize katika sala.

wa Radio Maendeleo, acha basi niwapatie ratiba vipindi kwa mchana wa leo. Itakapotimu saa 6 kamili utafuta habari katika lugha ya Kifaransa pamoja na Omer Mudekereza, kisha hapo nitakujia, itakuwa ni habari katika lugha ya Kiswahili pamoja na Samuel Habamungu. Nitakujia nasoma matangazo ya vifo pia matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6:30, basi saa 6 dakika zake 45 utakuwa ni matangazo ya biashara Madi Bishop ya Ibra. Itakapotimu saa 7 kamili utakuwa basi ukifuata kipindi Jiko Letu kwa marudilio hadi wakati itakapotimu saa 7:30, muda ambako utaweza kufuata marudilio ya kipindi Parlons-en. Itakapotimu saa 8 kamili itakuwa ni muziki hadi saa 8 dakika zake 15, muda ambako utaweza kufuata vipindi Toka la Benevolencia. Na itakapotimu saa 8 dakika zake 13 itakuwa ni kipindi Amani na Shirika la Raia hadi saa 9 kamili, muda ambako utaweka nanga kwa vipindi vya mchana wa leo. Basi msikilizaji, na kuacha katika mikono yake Alanzar ambaye ataweza kukuandaa ili uweze kufata habari itakapotimu saa 6 kamili. Naitwa Helene Bujiriri.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nakusalimu popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo, nikiwa na matumaini kwamba uko salama. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari toleo la mchana, na kwanza huu ndio mtasari wake. Ya usalama yenye kuzorota kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe inasababisha zaidi ya jamaa 815 kupitia maisha ya shida ndani ya kijiji Ramba kisha kuhama vijiji vyao kutokana na mapigano kati ya askari wa M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo. Katika habari hizi, mapigano yenye kuripotiwa mara kwa mara kwenye eneo mbalimbali wilaya katika wilaya zenye kuunda jimbo la Kivu ya Kusini inasababisha wakaaji kuhofia kurudi kwa watoto shuleni ifikapo tarehe 1 Septemba. Hayo pamoja na mengine mengi ni katika habari hizi za mchana. Ufundi ni wake Alenzar, naitwa Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo nitawajia na maelezo kamili. Saa 6:14 hapa studioni, zaidi ya jamaa 815 zinabaki bila msaada kisha kukimbia makao yao katika grupe Maziralo Sheferia Buhavu wilayani Kalehe tangu tarehe 18 Agosti mwaka huu 2026 kisha kujitokeza kwa mapambano kati ya wapiganaji wa Zalendo zidi ya askari wa AFC M23. Ndivyo miungano ya shirika la

0: kwenye wilaya ya Kalehe, MSK Kalehe, imejulisha katika mahojiano na Radio Maendeleo jana siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Shirika hili limejulisha kwamba kuwepo kwa yani kukimbia makao yao, jamaa hizo zimekimbilia Paramba katika grupe Mamu Buku ambako wanapitia maisha ya shida na pia katika usalama usioimarika. Kwa sasa hawa wanaishi katika jamaa za mapokezi na wengine wanakuwa wakilala chini. Wahanga ni hasa zaidi wanawake wajawazito pamoja na watoto na wazee. Miungano ya shirika la raia Pakalehe inataka kuona msaada unatolewa kwa wananchi hao wenye kupitia maisha ya shida. Kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia wilayani Kalehe, Safari Enakashesha Josefe, ametoa pendekezo ifuatayo.
1: Wakaaji wengi ambao waliweza kukimbia hali ya usalama mdogo kutoka mgrupma ya Ziralo hadi kukimbilia grupma ya Mubugu kwa vijiji ambao vinaitwa Ramba kwa teritoria ya Kale, kiukweli wakimbizi hawa wamepoteza kila kitu, nyumba, mashamba na mali zao. Leo hii watoto na wanawake na wazee pia wanalala wazi kabisa bila hata kitu ya kujifunikia, wengine wanakosa chakula, wengine hawana maji safi, na ba mingi kati yao matibabu inakuwa dhaifu sana, na baridi mingi inawapiga hadi wanakosa waende wapi. Sisi shirika ya raia ya societe civile MSK kwa teritoria ya Kale, tunaita wa partenaire humanitaire ama wafadhili kufanya mchango msaada kwa ajili ya hao wakimbizi ambao wanakosa hali za maisha.
0: Sauti yake Safari Enakashesha Josephe. Na tukibaki tu katika habari hizo, kama vile tumesema kwenye ufupi wake, shughuli za kuanzisha mwaka wa masomo 2026-2027 zinaonekana kuanzishwa, zinatarajiwa kuanzishwa ifikapo tarehe 1 Septemba ijayo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zinaandaliwa katika hali ya mazingira magumu jimboni Kivu ya Kusini. Yote ni kutokana na mapigano sehemu mbalimbali, hasa zaidi kwenye wilaya zinazounda jimbo la Kivu ya Kusini. Katika eneo hizo, hasa zaidi kwenye vijiji kadhaa, kuna ripotiwa mapigano na usalama mdogo, hali yenye kuzua hofu kwamba mwanzo wa mwaka wa masomo hautakuwa kama inavyotarajiwa. Baadhi ya shule zimeharibiwa na wanafunzi pamoja na walimu wamelazimika kukimbia eneo zao. Mbali na changamoto za kiusalama, kuna ripotiwa pia hali mbovu za kiuchumi ambayo imewakumba wazazi kutokana na vita hiyo. Familia nyingi tayari zinakumbwa na ugumu kwa kujibu mahitaji kwa ajili ya kutayarisha wanafunzi kurudi shuleni. Kwa wazazi, hali hiyo imewaweka wasiwasi, hasa zaidi hali ya usalama wa watoto wao katika maeneo ambako kuna ripotiwa mapigano ya mara kwa mara. Kulingana na hayo, watetezi wa haki za binadamu wanaalika pande husika katika mapigano kusitisha mapigano yao kwa ajili ya kuruhusu watoto kuanzisha mwaka wa shule katika hali isiyokuwa ya wasiwasi. Nikola Lubala ni mwenyekiti wa shirika la raia, wa shirika nyipya la raia jimboni Kivu ya Kusini, naye amesema
2: kunakuwa hata hiyo masomo zikikuwa zikibomolewa, wengine hata wanakuwa wakikamata makao yao kama vile zile masomo, na hiyo kabisa inakuwa inatia shida sana kwa mwaka huo masomo. Ndio maana watu wengi wanakuwa wanajiswali, na katika matarafa nyingi kwa kujiswali, eske kweli hii mwaka wa masomo utaweza kufaulu, eske mwaka utaanza sa vile ulikuwa. Tunajua kama mwaka ambao uliisha ilikuwa mwaka wa heka heka. Ndio maana sisi kama vile shirika nyipe la raia tunakuwa tukisema kama shule ina kuwa apolitike, na watu wanapashwa kuwa wakiangalia namna gani wanaweza kusaidia ili mwaka wa masomo uweze kuanza kabisa, na hasa kwa namna ya pekee wale ambao wanakuwa wakishika silaha kwa ngambo zote mbili, wakiweza kusaidia wanafunzi na watoto waanze masomo, kwa sababu masomo ndio msingi wa maendeleo ya nchi.
0: Sauti yake Nikola Lubala ni kiongozi wa shirika nyipya la raia jimboni Kivu ya Kusini. Inatimu saa 6 za mchana dakika 19 hapa studioni. Msikilizaji, unaendelea kuifuata taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo utapokea maelezo ya habari zingine. Maendeleo. na matatizo ya kuharibu afya ya viungo vya mwili, kupungua kwa nguvu za mwili na hata kusababisha kifo ni miongoni mwa madhara ya watu wenye kutumia pombe kali za kulevya. Kwa hiyo kunaongezeka kupoteza uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi kama inavyostahili, ndivyo amejulisha Napoleo Kajunju akiwa mtaalamu wa malisho wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo jana siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Mtaalamu huyu amejulisha kwamba kuongezeka kwa matumizi ya pombe kali za kulevya inatokana na changamoto mbalimbali kama vile kuwa na marafiki wabaya, msongo wa mawazo pamoja na shida zingine. Napoleo Kajunju anawashauri watu wenye kutumia pombe kali za kulevya kuacha kabisa na kuomba kwa wakuu viongozi na hata jamii nzima kuelimisha watu kuhusu vinyume vinavyotokana na matumizi ya pombe kali za kulevya, hasa zaidi kwa vijana, kwa kuwakumbusha ya kwamba pombe sio chakula wala bei yake kuwa rahisi haipashwi kumfanya mtu kusahau madhara ambayo pombe hizo zinasababisha mwilini. Napoleo Kajunju ametoa maelezo yafuatayo.
3: Kuna watu wanazania akikunywa pombe itampunguzia shida mawazo, na hiyo ni bongo mtupu. Wengine wanawaza ni namna ya kujiafirmia mu societe, kwa sababu wanzao, wajirani, warafiki wanataka waoneshe mtu kama akunywa pombe alafu sio mtu. Ombi langu la mwisho itakuwa kuambia watu wote kama alcohol, pombe sio chakula. Pombe sio chakula, na hiyo inakuwa tena pombe ya makali sana, ni vibaya kabisa kwenye mwili, ni ya kuacha tu. Ya kuacha tu, hakuna ingine neno ya kusema. Kama hawezi kufanya ingine kitu, kuna bakia tu option ni kuacha tu. Na hizo pombe za makali sio chakula, haijengi mwili, haifai kwa mwili.
0: Na habari zingine ni kwamba meya wa mji wa Bukavu anakusudia kuboresha kwa msaada wa wafadhili sekta ya kipekee, ama katika sekta ya kipekee kujitokeza kwake wakati wa ajali za moto kupitia uhimizaji wa watu watakaohusika na kuzima moto katika eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu. Ndivyo amejulisha Nicolas Kialangalilwa akiwa meya wa mji wa Bukavu chini ya enzi ya M23 kutokana na kuongezeka kwa ajali za moto hapa mjini Bukavu. Kwa sasa amejulisha kiongozi huyu, mji wa Bukavu unajitegemea wenyewe

0: Meya wa mji amesema kwamba kwa mwaka huu visa vya ajali za moto sivyo vingi kama vile inavyokuwa katika miaka zilizopita. Nicolas Kialangalilwa anaomba wakaaji wa mji wa Bukavu kuwa waangalifu kwa kuheshimu mbinu za kujikinga zidi ya ajali za moto hapa mjini Bukavu. Tumsikilize akieleza.
1: Tunapaswa kama kushukuru population puisque hii kipo moya ndio hii juma zinapita tulipata makaa ya insandi na hii juma tatu, lakini tukiangalia hii kipo inaisha etandu ya madega iko chini par rapport na mbele, ndio atuyafikiria kwa tulikuwa tunapata tufikirie d'abord tulitia mekanisme ya kusema kama moto inawaka kwa intervention ya makamion za mungini kama anti insandi na ma partenaire wetu wa privé, na hiyo ilitusaidia sana ku contenir fasi za mingi kazi zilikuwa. Na tunania kuendelea hiyo partenariat, tunania kuangalia kama tutapata gari nyingi, tunania kuangalia kama tutaendelea kuforme babiana juu bakwe na juu agisi ya kuzuele kile moto. Lakini ya kwanza na ya muhimu, protection ya lazima ni mtu binafsi. Kujikaza kwenye nyumba yako, ukwe na tabia zenye hazita kuexpose kuma insandi. Sandi mingi zinatoka, mtu alikuwa anapiga maragi, anatia mafuta kumoto, anaenda anaanda, achiza, angalia televizio, au balikonekte makamba za kuramu mbaya zikaleta shida. Batu bakijikinga mbele baende lala wanazimisha mabula, wanafuatilia mapano solaire, wanaacha ba technicien wabifanye. Nadhani itatusaidia tena kupunguza mariski. Sisi kama serikali tunafanya hii tutaweza. Tungeliomba population nayo iendelee msanse ya kujikinga.
0: Hiyo ni sauti yake Nicolas Kialangalilwa, ni meya wa mji chini ya uongozi wa AFC M23. Na kabla tuzungumzie habari za michezo, tuseme kwamba kupanda kwa bei ya uchukuzi wa pamoja inaendelea kuzorotesha usafirishaji wa biashara na watu, ni kusema usafirishaji wa biashara ndogo ndogo na hata watu wasiojiweza wanaoishi Pakiliba wilayani Uvira. Kulingana na wakaji ambao wamehojiwa na Radio Maendeleo, kutoka Kiliba kuelekea Uvira, abiria waliokuwa wakilipa pesa za Kongo 3,000 kwa sasa wanalazimika kulipa kati ya pesa 6,000 na 7,000 pesa za Kongo. Hali hiyo imewafanya wakaji wa moja kushindwa kufika kwenye eneo mbalimbali kama vile kwenye soko la Zingwe na katika vituo vya afya, ikiwemo pia kituo cha afya cha Kabunambu. Kwa hiyo wakaji wanaomba wakuu viongozi kutafuta suluhisho kwa shida hiyo kwa kupunguza gharama ya nauli na pia kusafirisha wananchi bila shida zozote. Wamoja kati yao wamejielekeza kuna wameyazungumzia kunako microphone ya mwandishi wetu wa habari Pakiliba, Alain Feruzi. Tuwasikilize.
2: Brema, hii kupanda bei ya usafiri inatugusa kwa sababu tunashindwa kufika mahali ambapo tulikuwa na tarajia kufika kwa sababu ya bei. Zamani tulikuwa tunalipa kutoka Kiliba mpaka Uvira, tulikuwa tunalipa 3,000 ya makongomani. Meleni inakuwa 5,000, 6,000. Vrema ile hali inatushinda. Sisi kama wakaji wa Kiliba, soko ambayo tunatembelea zaidi ni soko ya Runingu ambayo inapatikana mbali kidogo na hapa Kiliba. Sasa tunazidiwa na hali hii ya nauli kuwa mingi, na kwa mahospitali mekishafikia hali ya upasuaji kuongezwa damu na hali zingine, tunaelekea Uvira ama Kabulimbo. Sasa kwa kufika kule vrema ni matatizo kwa hii hali ya bei kupanda juu sana.
3: Unarangua mzigo pale, kunarangulia mzigo, unakuta mzigo uko bei, unaenda kwa kutoa tena pale kujua ufike kwenye unatoka sasa ile Uvira mpaka hapa Kiliba undesi, unakuta tena unaleta tena kwa bei. Sasa unataka sasa uwe sasa na wewe utachuruza sasa, unakuta na wewe unaangalia namna gani upate tena ile transporo yako, na unaangalia kisi utapata kidogo na wewe ya kuendelesha kazi yako. Sasa unakuta wakili wao analia nao, mnapandisha vitu bei.
4: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Pasa 6:26, msikilizaji, tunazungumzia habari za michezo. Mechi za finali ya mashindano ya mpira wa vikapu zimeanzishwa kwa hii siku ya sita. Kwa wakati huu wa saa 6, finali hiyo inakutanisha timu ya BCA4C na BC Caviar Junior. Mechi yenyewe inakuwa uwanjani kwa sasa. Pasa 8 kwenye michezo ya wanawake, Wonderful itacheza na timu ya Bold, na pasa 10:00 kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na BC Kabono. Mechi hizo zitaendeshwa kwenye uwanja wa mchezo wa chuo cha ESP hapa mjini.

mjini Bukavu. Upande mwingine mjini Kinshasa kutaendeshwa pia siku ya sita leo fainali ya mashindano ya mpira wa vikapu. Fainali hiyo itakutanisha Desecho Sport na CSTP Onatra na itaendeshwa majira ya saa 9 na dakika 55. Kwa kweli msikilizaji, kinachokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Inatimu saa 6:27, ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa habari zetu za mchana wa siku ya leo. Ufundi ulikuwa wake Alenzar, kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani zangu zikufikie mahali pote ambapo umetufuata. Tuonane kwa habari zingine juma lijalo ikiwa Mwenyezi Mungu

0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka sana, haraka sana, basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
2: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Maki hata mtoto anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndiyo dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
3: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano.

0: régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Route Congo.
2: Viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
3: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini kwa msaada wa Cooperation Suisse.
4: Sasa nasikia unasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
5: Tati, pana unaona najua kushona mzuri hivi. Formation yangu nilipatia ku Centre de Formation à Multimédia Langemeti.
4: Ah bon?
5: Pale wenye wanafundisha ni walimu wakubwa ya university. Ile centre inatia mashini kwa disposition ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pale pratique ni mingi sana. Pale walitufundisha pia ulodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo, na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa mezile ya kuongoza sasa yeye yako wewe mwenyewe.
4: Ah
5: salame, na hii formation ya kumbe kutile haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko ndo mwisho. Pale kuko vile vile formation ya majurnaliste na wakameramene pia wafotografi, unamalizia pale na kulapia kuku ikeuke wata tati. Hakuna yaliyo yenyewe naweza kukukatala, na formation ile nayo inakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawakusaulika nao, wanakaribishwa formation ya kupita oto ya mwezi moja tu. Pale wanafundisha kuongoza gari zote za manuel sawa vile za automatike, bila kusahau code de la route na zingine formation mingi. Sasa wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza, hata wale wenyewe ya kusomaka hayakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Si unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi. Huko sasa informatique numa wa kutoewa na kuyua kutumika na ordinateur murunia ya kisasa, kana uyua informatique huko nyuma sana tati. Kusante Multimédia Langemeti, nataka mafasilio, fika tu pale tati utazipata.
6: Centre de Formation Multimédia Langemeti inapatikana
7: ndani ya poste ya Bukavu ku etage
6: karibu ya banke centrale.
5: Utaona tablo yenye wanaandika hako Centre de Formation à Multimédia Langemeti, na pale unasoma kufuatana na muda wako avant-midi sawa vile après-midi.
4: Je, unaweza kuona namba zao ili mtu apate kuwa

Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea kipindi chetu na chenu, jiko letu. Ni kipindi chenu kutoka Radio Maendeleo ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa utangazaji, mimi ni Miriam Mfano na fundi wa mitambo anaitwa Joseph Chizungu. Na kwa siku leo, wapendwa wasikilizaji, tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye ametuandalia kitu kipya. Dada Jambo, na karibu.
1: Jambo, merci beaucoup.
0: Unaweza jitambulisha kwa wasikilizaji wetu?
1: Ndio, jina langu ni Ishara Julie.
0: Mm-hmm. Ishara Julie, unafanya nini kimaisha?
1: En fait, je suis entrepreneur.
0: Entrepreneur.
1: Nafaka transformation na commercialisation ya machakula.
0: Chakula mbalimbali.
1: Mbalimbali, surtout malegumes.
0: Malegumes, tukitaya, bichusha.
1: Tukitaya sombe, bichusha, lengalenga, chou, mezaidi sombe.
0: Zaidi sombe. Sasa, dada Ishara. Ishara, ndiyo?
1: Ndiyo.
0: Unaweza kutuambia nini kitu kipi uliandaa wasikilizaji wetu kwa siku ya leo? Nini kipi ambayo Ishara aliwaletea kwenye Radio Maendeleo?
1: Kwa siku ya leo haiko kipya sana, tutakumbushana na kufundishana tena gisi ya kupiga sombe.
0: Sombe zinapishana? Sombe yako kuna spesifiki
1: gani? No, sombe, bon, sombe, au fait sombe. Bien sûr zinapishana, kufuatana na variété, na gisi unaipendaka uipige, na kwenye litokea, kwa wanapenda sombe radi, sombe ya normale, bengine wanapenda kutoka Nyangezi, ya kutoka Rwanda, mais au fait sombe ni sombe tu. Takumfanya tena kugisi ya kuipiga.
0: Asante dada Ishara. Sasa kabla kuanza, utambie kwanza wasikilizaji wetu nini wanapaswa andaa, nini wanapaswa kuwa nayo tayari porque apige sombe yake ya mzuri, hapo kufuata emission kwa Radio Maendeleo aseme ndio sombe yangu ilitoka mzuri. Na ite dada Ishara mwambie eh bwana, merci beaucoup kwa na gisi tufundisha kupiga sombe.
1: Sombe, bon, sombe ni chakula inakuliwaka sana, inapendewa sana na parmi ma culture zetu za Mkongo. Ba mingi kabisa sombe ni aliment de base. Na kugisa kuipiga, kuitarisha kwanza. Jiko na kazi ya mingi, kazi ya mingi sana. Na kwa kuitarisha, inaombaka mtu akuwe na bambula yake, wala resho, akuwe na chungu ya umwe ya kabambi, akuwe na kino na mtuangio.

0: wala kama hana kinu na mtuangio, entre parenthèse, kufutana na kontekste yetu ya vile ya Bukavu, unaweza kuwa na kinu na mtuangio me hauna fursa ya kutuangia sombe. Batu bebiko kuma etage, batu bebiko kuma etage, bon, ota tuangia sombe kudale ya batu. Nataka mwa kunivoa ya chini uko fasi kwa kuna maispasi. Hakuna kiwanja. Unataka bengine waenda kubarabara, kutuangia kosombe. Bon, mwe kutarisha kama kuna kinu wako nafasi ya kutuangia, unatarisha kinu na mtuangio, unatarisha sombe yako yuko deja pale, unatarisha biungo benye utatumikisha, notamment poireau, poivron, sereli, ai, tangawizi, sa dépend. Na unatumikishaka. Kama tumikishe bile vyote, unashwazire unatumikishaka ndani. Lakini kuko ngini avantage, sombe inaendaka na zingine malegume. Kama unapenda. Aubergine nachangiwaka msombe, kama unapenda. Kokombre nachangiwaka msombe, na nakuwaka très bien. Unezi changa osi na chou, unezi changa lenga lenga. Donc legume zingine zingine unapenda, unezi changa nazo sombe. Kama una prévoir utachanga chou wala aubergine wala nyanya tu ya normal, bon nyanya aubergine vere, bon sijou,
1: bon kuna kwa aubergine ya mauve,
0: ile ya mauve, ile ya kabambi, ile ya kabambi, ile ya mauve na hii ya vere tu kidogo kidogo yote unazichanga gisi unataka. Donc unatarisha bile avant uanze kutengeneza sombe yako. Ukishatarisha bile bifaa yako yote, unaanza chambula sombe. Na chambule za tegetege za mzuri na ibengine ya mbaya na mamiti mayani na unatupa pembeni. Ukishamaliza tengeneza sombe yako mzuri, unasukula. Kusukula sombe iko na avantage yayo. Kuisukula unaonaka batu balichuma mshamba, banabeba msoko, balibebesha, bakatupa chini, bakamata inesuke na mchanga, mabudongo. Ukishaisukula ile mabudongo ina mabudongo mamchanga mabuchafu zinatoka ufeti. Na kusukula sombe ya mzuri ni kusukula na maya moto, hapana maya baridi. Na kusukula sombe na sombe yako na maya moto avant kuipepula. Kuipepula iko aussi nayo na façon mbili. Kwa kupepula tu sombe antola chungu yako inakauka bien, unatia msombe unapepula. Ile nayo ni ya mzuri, mais hapana sana. Pourquoi hapana sana? Parce que risque ya kulungula ni ya mingi. Risque ya kulungula iko mingi. Na kishalungula deja na kwa buchungu. Wala inatosha harufu imwevi ya ngufu ya mbaya. Ndio maana ya recommander ya bien ni kuitia maya moto. Donc unakamata sombe, ushatokotesha mai kabisa na tokota bien. Unaitia juste mai ya moto na kutosha. Hapana mpaka itokote. Unaitia mule mai ya moto na kutosha. Hauna besoin ya kukamula. Juu kukamula sana nayo basi makase wakamula sombe ukamta ni chama ile mai. Donc unezi kamata, unetia mpaswar, mai inashuka. Mai inashuka yote. Kisha unikamata, unaitia mkino. Ile usiku kuitia mmaya ya moto nasaidia juu sombe litoka mshamba kunezuka mabilulu mevilikia ndani. Kuitia mmaya ya moto vile itakufa. Inakufa na usi inabakia mle mmai. Mantua tu sombe tu yote iko bien na iko vraiment propre. Inausaidia kwa usi kutosha ile tu ya sianira. Inakuka bon kuipunguza ufeti. Inakuka msombe. Ukishamaliza fanya vile, unajirasure sombe yako ilipipiliwa mzuri, iliivye. Juu kama haivye, itanuka mbichi. Itatokota, inaivye, ma ile harufu ya bubichi inabakia. Donc, ukishaitengeneza vile bien, unaipepula bien, unatia pembeni, unatia mukino. Unaanza tuanga. Natuanga après quelques minutes sonona ile mayane ishanza regia kidogo ndo natia ile biungo vyako bingu na préférer kutia ile siku
1: na ile
0: malegume ndio.
1: Sasa dada Ishara, utuambie kwanza kwa nini mtu anazitia legume mwingine legume entre autres? Tunaona chou, tunaona kama ni aubergine na vile vyote manyanya. John, ni mtu anaziongeza tena itasaidia nini kwa ile soko?
0: Bon, tunajua kama kila legume inakuwa na spécialité ayo na ma nutriments ayo.

0: penye ziko mshu inasaidia
1: inachangana
0: pale. Na usiku kwa kugu wao ukitaka unatia aubergine juu ya gu inasaidia bien ku kokombre inasaidia ka aussi kugu inafasi mbio mtamu inaregezaka na aussi le maeleme kwa mkokombre inaongezeka kwa msombe mtu anakula bien
1: kula maeleme nutritif za mingi. Asante bi Ishara. Sasa tuanze ulikuwa kwa etapi ya kutonga sombe.
0: Ndio kutonga sombe. Unaanza tonga sasa sombe yako kama unatwanga. Unaanza tonga sombe yako inaregea kugisi unataka. Kwa banapendaka iregee sana, kwa banapendaka isiregee, ikuwa ya kaziri, donc ikishafika kwenye unafurahia, kama kuna tuanga, ok, c'est bon. Na kama haukutuanga, gisi tulisema bamingi haba tuangaki.
1: Dio.
0: Bamingi haba tuangaki. Donc, uko tu oblige kusagisha.
1: Dio.
0: Na kama hauta tuanga, unabeba kumashine, kama unaenda kafangishia kumashine, unatia usombe yako, banatia biungo, vete biyako, vete bini unatia, na unata verifiye inabakia kugisi unapenda. Kwenye unasema hii ibakia hivi. Kukwele posibilite usi kumashine. Na sombe ya kumashine usi nayo, ba mingi ya baipendake bien sur, manasema ka, oh ya kumashine,
1: haikuwake
0: bien, ile utamu yote, haita nuka kino, haita. Me sombe ya kumashine, jepe vurasire ke haikuwake tafauti hata kukitu kimoya na ya mkino. Parce que machine aussi zenye ziko utilize za mingi ni za mbao, sio kama mshaka remarquer
1: inakuwa sasa gisi kino yenyewe wanapata
0: banapatia
1: sifoni
0: na apare le mbao kitu ninasaka kasombe ninakataka inakuwa kabisu bisu benye biko donc en acier non oxydable. Donc hayezi hayezi pata kutu, hayezi chubuka. Ni example ya kisu ya meza. Unaona kisu ya meza, unaona makuyere kanya. Unaweza tumisha hata des années, hata utakutu. Haita chubuka. Donc ile sasa unataka sombea kwa mule, donc ni bitu mbili tu, ile kino na ile kisu. Inasaga. Bas.
1: Maki iko sawa gisi na ungekamata sombe unikatakata unapaka.
0: Unikatakata kama mziyo kama utaweza. Unakatakata vidogo vidogo hakuna binibita ungezeka. Hakuna mariski ya seme mariski ya kanser. Ile mabino ya tengenezewa na nini. No. Hakuna riski. Paske ni mbao sagi sikino. Na ni kisu sagi senyo tatumikisha saa unakula kumeza. Donki hakuna riski. Na sombe yako natoka mkino vile gisi ulitia mu. Gisi ungitia tu mkino tu yako anormale kunyumba yo vile gisi tatoka mule mashine akuna bitabakia mba na sasa yule mai bana kamulaka haba kamulake mai donc inakuwa ka vile ukisambaza sombe yako kisharegia sasa pale unatia mai kumoto wale kuna twanga na mai kumoto unajirasure unatia makama ni kumakala unatia makala ya mingi na moto ya mingi. Kama ni kurecho natia moto ya mingi kabisa mai inatokota. Inatokota sana. Ikisha tokota sana mzuri. Ndiyo natia samo sombe yako. Sombe najirasire sirtu ile moto ya kwanza. Itokote sana. Paske sombe kirate ile moto ya kwanza. Na nyesheke. Ndiyo naka sombe nyi. Sombe kisha fubala ni nafubala. Utaesee kuongeza tena makala unapiga mekame ile moto ya kwanza ilirate le bubichi itoke amu sombe ya regiaki na sombe ya kwake bien na kutia osimu maya avaridi haikuwake bien sana paski sombe na bakiaka ngufu ndi sombe na pendezaka ile inatia maya moto ile moto ya kwanza inatokota sana manake onche sombe mumaya inatokota sana pale sombe na hivyaka bien parce que kirate le moto ya kwanza basi
1: binabakia
0: mubichi na unazi ipiga bo unazania na hivya mi unasikia tu sombe kungufu unasikia sombe kungufu kabisa sombe kungufu bon donc uli perdre l'étape ya kwanza na sombe aussi haiko sagisi lengalenga sombe haiko sagisi matembela haiko sagisi bishusha sombe inapendezaka ipate wakati ya kupigiwa ipigiwe mzuri purke iivye ipigiwe donc unajipatia wakati ya kupiga sombe
1: usikuwe
0: presse usizane sagisi kakwa sagisi lengalenga unatiatia pale juna unaka ba mingi wajilamantaka sombe na ba mingi osi basha kwa dekuraje na sombe njona sikiaka

0: tunasema sio oh, mimi napenda sombe ya walungu, sombe ya nyangezi, sombe nini donc kama atiko nyangezi iko ya walungu iko ya kabare iko ya ya wapi kama uliirate donc na uliirate
1: ndio
0: nda ujutengine element ya somberadi.
1: Ndio
0: somberadi par rapport à les sombe zingine iko tofauti. Somberadi aussi na sedia kubatu mwenye biko na kugonjwa estomac.

0: Si, na sombe ya normal. Na yuna saidi. Maki,
1: sombe razi na regeza ile ngine sombe.
0: Sombe razi na regeza ile ngine sombe. Na bina, kuna kwa ekilibre kwa. Afika kuta kwa side ya ngufu. Juu sombe razi bon. Sombe razi yopeke, na regia kasana. Na regia kasana, sana. Njo variante ya yo ili. Na regia kasana, sana tena mbio mbio par rapport na zile zingine sombe zingine. Donc, a pari ku... kutokuwa na side ya mingi osi na regiaka sana sasa ina dependre na preference ya mtu kama napenda le somberadi nako bingine abezi weza kula le somberadi yopeki kama utaweza kula yopeki unaichanga na ile ingine binasaidia kuregezana na kuekilibre acide na kama utaweza kula yopeki ok ni shwa yako unaipiga tu yopeki vile ok. Tunaendelea sombe yetu ikisha tokota kabisa na jirasiwele ile nani ya kwanze natoka ile bubichi osinayo inatoka ile tokota bien unaongeza sasa mafuta chunga chumvi dilinyo bitongezewa apre me chunga itakuwa apre ukishatia mafuta mafuta natokota na chumvi binatokota binatokota unakuongeza chunga istokote tena sana. Parce que ukitia chonga limwa na mafuta risque ya kulungula nayo iko. Ju kalanga nazo yaka bana chini. Sina shuka tokote kwa shuka kalanga nazo yaka bana chini sana. Mbio mbio. Njo ya maana ni kutia kwa mafuta inatokota sana. Vraiment ni kuvumilia. Inatokota sana na pale kama uliprevoir mfupa yako, nyama kama ni samaki ya chumvi, kama ni samaki ya moshi, kama ni samaki ya baridi, kama ni sambaza, donc sombe unaweza changa mbiote. Kama uliprevoir bile biote, unakuwa bitia yulu.
1: Ndio.
0: Na tia yulu, unache binatokota, bina hivya, unakula. Ile ni maniere yangu ya simple ya kupiga sombe. Kuko bengine benye batapenda kwa kalangi.
1: Ndio.
0: Bengine batapenda wana... tie na mafuta, mafuta ya kalanga. Juu kama kuna mafuta mawesi, anapenda tie mafuta ya kalanga, anapenda akalange, atie tomate.
1: Musombe.
0: Ndiyo. Kuma ataka tomate musombe. Ndiyo. Wanafaa sauce. Sauce itu, sauce tomate. Mafuta ya kalanga, sauce tomate, matungulu. Gitu nifaa sauce ya nyama. Sombe cha tokota kule. Banachanga ndani. Njoo ni anapenda gisa kule vile sombe yake vile. Ma hii mina bambia ni maniera nyiko, nyiko vraiment simple na authentique. Kande zisema traditionnelle. Donc ni maniera nyiko, nyiko lokale.
1: Ya depi batate.
0: Ya depi batate ya kupiga, ya kupiga sombe.
1: Njoo vile. Asante. Sasa bi ishara, watu wanasemaka ya kwamba sabu tuko unatukotisha sombe ya pashu ifunika. Asili ya kwanza ifu anaacha kwanza wazi. Inakonga juu ya nini? Ni kesio nye bata mi wanajipuza. Kwa kima wanajifunikia, kwa nakula tusombe yake bie mungine. Anasema apano kifunika, itakuwa hivi na hivi na hivi. Siku nisa tufasiria.
0: Bon, hili nezi ifasiria. Banasema kani juu ya ile aside ya mingi inakuwa kama msombe. Banawazia kyo bakifunika ile aside yote itakuwa tu vile. Pasiku kitia sombe kumoto. Ya kwanza ile harufu na kwa kabisa ya kupike ya ngufu sana. Banawazia kama ile harufu itabaki ya mule. Mais selon experience yenye niko nayo haina problem. Même ukuifunika sasa bon unikisete tu unifunika même kufunika après haichange kitu. Pourquoi? Parce que kama utapiga mkasero la pression. Il faut la funika.
1: Ndio.
0: Il faut la funika. Mais il faut unatia unafunika pale pale. Nene hivya katu normali. Ile ni experience ni nilisha fanya osi. Utefunika tu pale. Ifone, sakisi na maragi nayo. Maragi na wanasema kavile. Me maragi ni ilifunikiwa avant, ilifunikiwa apre, na sombe vile vile.
1: Bote
0: minedja sawa. Me ile ni metode tradisionele debu batate. Wanasema kawa tusi musifunike sombe vile. Batu wanakamate. Me ile hayampeshe kitu. Ukitaka unaifunula vile, c'est bon.
1: Dio.
0: Na kama naifunika tu, c'est bon. Essentiel tu ni ile moto ya kwanza ikuwe moto ya mingi sana.
1: Dada Ishara, tumeendelea na kipindi yetu ya siku ya leo. Basi tuambie tena, tuko naongelea sombe kwa siku ya leo. Unasikia kwamba kizojito washasikia namna gani ya kupiga sombe. Ukitaka kukalanga unakalanga, ukitaka kutia maji ya moto unatia maji ya moto, ukitaka kuregeza sana unaregeza sana, ukitaka kuregeza kadiri unaregeza kadiri, lakini aliensi

0: kitu yanasema unatia mafuta kwanza na tokota na chumvi kabla utie chonga, kwa sababu riski za mingi za kulungula zinakuwaka. Sasa bi ishara, kuna wale ambao wanawekaka masombe mkongelateur, wengine wanaweka tu wanatia kumeza wanamwagia mai, eske hakuna riski sombe ya kulala na sombe nyo alipika leo leo, eske hakuna difference?
1: Ndiyo, question mzuri sana ile. Amigo vai te posar aquela questão, mas sinceramente, há uma diferença. Porque o malegime é a mingi sana, sombe ko parmi malegime e nyaziosa que é changé, kama zina wekwa mu congélateur. Donc sombe unaizi maliza itwanga, unaiweka mu congélateur ya mobichi. Itabaki tu sombe ile ile tena ya bien. Sagi sina sombe unaizi pepula tu, unaweka vile mu congélateur, après unakuwa itwanga, inabaki tu sombe ya bien.
0: Hakutakuwa ugumu wa kuregea kabisa?
1: Hapana, hakutakuwa ugumu wa kuregea. Ma inginda ongezea pale ni kama unatosha sombe mkongelateur, unaipatia temps di dekongele. Kukamata sombe glace unaitia vile mkino, non mchungu. Hata kama ni maya moto, hata kama kwa tokota sana, no haiko bien. Ya maana ni tosha sombe unaacha kwanza na jirepose na jidekongele a 100%. Chungu sasa unapiga mayako ya moto, uipige tena moto ya mingi, haichanja ke kitu. C'est prouvé scientifiquement, haichanja ke kitu. Na manutriments tabakia zile zile, butamu tabakia ile ile na itaregea. Yenye inasumbuaka sana musombe ya mkongelateur, unaona sombe kwa vile glace unacha tena kwa moto ya kidogo. Ukisha itia mule kifubala basi,
0: aita toka mutele,
1: aita regia tena. Ikifubala basi. Me sombe ya mkongelateur inakuwa kwa tujuru ya bien, ya bien katu nipiga mzuri. Na kwa ngine sombe usi ya kukauka. Sombe kukauka nayo inakuwa kwa ya mzuri.
0: Kukausha, inakaushua?
1: Ndiyo. Donk ni sombe
0: apre wala avant kutuanga?
1: Apre kutuanga unaetia sombe unatuanga na mepisi yako yote bitu uliitilize, kisha unaikausha, unedezidrate, unatia mdezidrater, inakauka kama kwenye ile machine. Na kutoka unatia kujua inakauka, inakauka yote bien. Ndiyo, sasefe na sombe usi kama itenda batu wabiko mbali biko kwa mfano Bulaya, sombe ya kukauka na mafikia ka facilement. Ile sombe na kuipiga inakuwa toujours tu sombe. Inakuwa ka sombe parce que hakuna yenye bilipunguka mwele sombe. C'est juste ilikauka. Ilikauka na manutriment yoyote, ile maepice yote nayo ilikauka. Donc mai haikutoka. Ilikauka njo. Avant kuipiga na mbaka kuna kuitia mu mai, na rehydrater, unaitia mu mai inavimbaka. Inakosa inavimba, inarudisha rangi yayo ya sombe initiale avant ikaushi. Ukisharudia vile mtisa mchungu inakuliwaka. Kama ulitia maipisi, ile maipisi yote itasikilikana. Sombe butamu yote itabakia, inakuwa tunayo bien.
0: Asante dada Ishara. Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mnasikia kwamba ikiwa hauko tayari kutumikisha sombe yako ile ile saa kugisu vikamata, unaitengeneza sote, unaweka congélateur au unaikausha, kisha utakia ipiga nitabakia na ile ile mameme nutriment. Dada Ishara, ulisema huko jeune entrepreneur, ukusema ukasema unatengeneza kama legume. Alors mwe Bukavu kuna wale watu ambao hawana wakati par exemple ya kuenda kusoko kuanza faire un processus yote yenyu na tuexplique hapa. Mtu mwenye iko na besoin ya kupata sombe, sema unatengeneza na sombe?
1: Ndio.
0: Ndio sema unafanya kwanza hii tusikie kwa. Comme ça msikizaji mwenye kwa natufuata mdada na saa kama na wao ayue, nikienda kwa Ishara napata sombe ya iko hivi na hivi na hivi.
1: Ndio, mina kama gisi nisema mbele, niko entrepreneur, mina uzishaka ma legume, mina transforma car, na mina ziuzisha. Na sombe nayo iko parmi benye mina uzishaka. En fait, sombe ni mina uzishaka, ni sombe tu normal. Kwa gisi tunezi tengeneza kwako, gisi tunezi tengeneza tu kwako, jo mina tengeneza ka sombe, mina tia na maipisi, na jaka tia poaro, poavon, sereli, ai, na gingembre. Me, ina dependra ka osi na demande ya ba client. Parce que seleri, ba example mzazi mamaliza zala mayuko nyonyesha kukula seleri ya kwa kebien inakarushaka maziba donc client kisema mi apa msintile seleri mistati akisema msintile jajambre mistati akisema usi epise fulani mistati donc ya dependra kana preference ya ba client mina uzishaka bonche tengeneza vile mina yambale très très bien avec propriété yote avec hygiène yote et c'est très beau. C'est très bon et très beau.
0: Ah, donc c'est beau à voir et bon
1: c'est
0: à
1: beau
0: manger.
1: À voir et bon à manger. Mina emballé très très bien. Je mina uzisha. Na uzisha ka 1 kilo ko 3500 na 1 kilo et demi ko 5000 francs. Tuna fanya ka ma livraison partout mon ville à Bukavu. Parce que bato ya mingi bika besoin ko la sombi. Na sombi ko chakula bien sana. Mais on a bengine wakati ya kutarisha. Hakuna wakati. Bengine aussi fasi ya kutarishia unaweza kuwa na wakati mefasi ya kutarishia
0: hauna
1: zishaisha huko kudale kule dele ya bato hata kama uko kuchini yote ni dale hauna kiwanja
0: makaro
1: hautatia kino kwa bato nateke kwako hautatia una bengine sote ni ba etidien ba jeune celibataire haba na ba wakati ya kupeku ya kuanza tonga sombe ya kuanza tarisha ya masombe mebi kuna besoin ya kukula sombe donc tuko pale juu yenu ni bote tunauzisha sombe tunafanyaka livraison partout mu ville ya Bukavu kama kuna besoin na twitter tunakuletea en plus de cela tunafanyaka vente ambulatoire tuko na ba banatembezaka
0: okay
1: mimi banatembeza ile sombe mu ville ya Bukavu donc vraiment la kasombe ya bien la kasombe ya bien na kufaciliter kupunguza kazi même ma mère ils a mingi siko na bato ya kazi bato tamaseme eh mbone niko na dada bogis tunaisemaka niko na dada mbone atatonga sombe ukishachia dada sombe unamwachia na mtoto unamwachia na mangu hata repasse na tapiga tukutana saidia tunasikia wengine huruma aussi ulitoka mchana unda mkazi unacha dada pole mbona mtoto uza sombe utapiga okay dada naitika me ifo atunge mtoto atole wengine kumasomo abarodishe abapigie au nakuza magaribi kazi nazo siku za mingi sana unakuza magaribi sombe samu haziapigiwa sombe hazikutwangiwa dada unatumika dada wabato dada nai wakati sombe nakulaka wakati ya mingi napendaka ukwe poze poke uitarishi fasi kwenye manafanizia ka sombe majorite umasoko haikuwake fasi ya bien. Mimi nasema parce que tunafika ka shibu wote tunaonaka, haiko sema mimi na atakie wala mimi nakuya chonganisha vraiment. Wenzangu wa entrepreneur mtanisamee, mais niko nasema benye tunaonaka shibu wote parce que ifutiki wake unatanisha sombe kama ni msoko kwa mwanzi, unayua fasi kontene utende tarishia. Kama ni msoko nyawera unayua fasi kontene sagishia. Hygiene nayo ni ya lazima sana. Ma kugonja ma fievre tifoide ku ma magonjwa za mingi zinakiaka juu ya buchafu. Sombe inezi kuwa ilitwangiwa. Je me demande est-ce que c'est honnête que les sombe wanasukulaka? Et puis c'est tout. Banazikataka mzuri wanazisukula mzuri. Bon, sijui. Bila hivyo tutajipoze hivyo, kwa mondaka sagisha kugisi unaonaka. Sama unazina sagisha unakutana hakukua kenjo mai. Donc kama kutoka kukwako kunyumba na unisukula vyako malere sombe tuendaka msoko wanauza na maepise na sombe ananda batengenezea pale est-ce qu'on sukulaka na kama ulisukula ok c'est bien ile environnement bon sini chakula inatwanga inatwangiwa ilifo inatoka mkino inengea msashe ile atmosphere pale est-ce qu'iko bien utatoka na mikrobe kunyumba na utabeba mamagonjwa kunyumba ile yote bon ni kisi tanjipoze uwe peke na ile nao tunafacilite nayo epuka ile mamagonjwa aussi parce que nous le faisons très très bien na kama unapenda tu peux visiter notre usine unaangalia unaapprouvé
0: avant
1: tuko mu avenue Georges Defour entre à Isder principalement ku Ekabana donc juste après mulango ya Ekabana uko apanda ku Isder ningia mwe lupango wengine ya mamule ya Centre Olam mune njimu mitu na patikana.
0: Asante. Na kama mtu anataka kukuandikia apane komanda aneza itilize numero gani?
1: Numero yetu ni 09 75
0: Merci
1: beaucoup. Shauri ngezi bapatia. Bon, haiko shauri menikukumbushana ke sombe ni kitu ya maana sana. Ushie bote, kubazazi, kubatoto, kubapapa, kubatu yote ni chakula mzuri sana na inafaa sana. Tuko tunakula sombe. Na tuipige mzuri, tunajirasure sombe tu tulipiga bien pour que isi tu gonjweshe wala pari ilete afya ilete bingine. Donc na mwenye siku mingi ya kule sombe wala hapendi kula sombe juu ya kazi, juu ya wakati, juu ya espace, musiezite kutukontakte vraiment tulisha facilite ile probleme kubatu yote ba étudiant, ba célibataire, ba jeune marié, ba maman, ba papa, vraiment karibu sana na bon appétit.
0: Dada Ishara, Radio Maendeleo na kushukuru.
1: Merci beaucoup.
0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo, Jiko Letu. Jiko Letu ni kipindi chenu toka Radio Maendeleo. Ikiwa nao unataka kupita kwenye mikrofoni ya kwetu kufundisha wasikizaji wetu mapishi fulani fulani, milango ya kwetu iko wazi, ama unaweza tuandikia kwa namba ifuatayo: 97 75 21 014 97 75 21 014. Unaacha ujumbe wako pale nasi tutakusoma na tutakualika hapa kwenye Radio Maendeleo. Jina langu ni Miriam Mufano, nilikuwa kwenye utangazaji. Ufundi ulikuwa wa Joseph Chizungu. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio ya.
2: Ujambo wasikilizaji wapendwa, ni matumaini yetu ya kwamba mko salama pia katika hali nzuri ili kusikiliza jarida hili la kibinadamu habari za mahali. Huku kipwa ikiendelea, watu wengi wanaendelea kukumbwa na uhaba wa maji ambao wanaendelea kuathiriwa na magonjwa mengi kadhaa kama vile magonjwa ya kipindupindu, kutapika pamoja na kuhara pamoja na magonjwa mengine. Nini ya kufanya ili kupelekea watu kupata maji safi mjini Bukavu na ndani ya mitaa jiboni Kivu Kusini? Jibu ni katika jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka huko jiboni Kivu Kusini kwenye shirika la Teko. Kwa utangazaji ni Filimo Mutula. Ujambo mara tena na karibu. Kutokana na ukosefu wa maji, visa vingi vya ugonjwa wa kipindupindu pamoja na utapiamlo vinaendelea kuripotiwa kwenye kisanga cha Ishovu tukiwa wilayani Kalehe jimboni Kivu Kusini. Maelezo kamili nawe Self Elige toka kwenye radio RTCK ya huko Kalehe.
3: Katika mahojiano na wakaaji wanaoishi kwenye kisanga cha Ishovu, wanawake wa moja wa moja wanahakikisha kuwa kesi za kipindupindu bado zipo miongoni mwa jamii pamoja na utapiamlo mkali kwa watoto. Wanahusisha tatizo hili na ukosefu wa maji safi ya kunywa na ukosefu wa chakula katika kipindi hiki kigumu kinachosababishwa na migogoro ya silaha. Wanawake hao wanaomba msaada wa vyakula na kuongezewa maji safi ya kunywa katika eneo hilo la mtaa wa Kalehe.
4: Kwetu shida ni ukosefu wa chakula, dawa na maji. Naomba wafadhili watusaidie tupate chakula, madawa, kuvitoa vyasi pia na maji safi. Tukivipata, ugonjwa wa kipindupindu utapunguka hapa kwetu, kwani tayari tumepoteza ndugu zetu wakiwa tano pa Ishovu ambao wanakufa na kolera.
5: Hapa kwetu Ishovu, wakaaji wanaendelea na ugonjwa wa kolera.

0: na hii inatokana na ukosefu wa maji safi, kwani hapa kwetu Ishovu hakuna fasi tunashota maji safi. Na pengine kuna mulio mbaya, kwani tangu vita inaanza hapa Ishovu hakuna kile kinaendelea, na hakuna hata wafadhili wowote ambao wanatutembelea huku kwetu. Kwa hiyo tunawaomba watujie ili tuweze kuepukana na ugonjwa hii.
1: Ukweli ni kweli, shida huku kwetu Ishovu ambayo inaendelea na leta ugonjwa wa kipindupindu, kwanza ni ukosefu wa chakula nzuri, na ya pili ni ukosefu wa maji safi. Tukipata maji na chakula, tutapona ugonjwa wa kipindupindu.
2: Watu hao wanaoishi kwenye kisanga cha Ishovu wanaomba viongozi wa mitaa na wa kitaifa pamoja na mashirika ya kibinadamu kuwasaidia kwa msaada wa chakula, lakini pia kwa ukarabati wa vituo vyao vya maji, yani borne fontaine, vitakavyowawezesha kupata huduma muhimu ya maji safi ya kunywa. Toka Kalehe, Self Elige kwa niaba ya taarifa ya kibinadamu, habari za mahali.
3: Kinyume na hayo, tukiwa huko Katana wilayani Kabare, uhimizaji wa raia kuhusu kuepuka ugonjwa wa virusi vya Ebola umepelekea pia raia kuheshimu kanuni za usafi, huku wakiepuka magonjwa kadhaa kama vile magonjwa ya kipindupindu pamoja na magonjwa mengine. Iselte Luango, vipi na habari hii?
4: Emery Muhula akiwa mwanamemba wa shirika la kiraia mnamo mtangamano wa Irambi Katana anaeleza kwamba wakati wa vipindi vya kuelimisha wananchi kuhusu Ebola, watu walihimizwa mara kwa mara kunawa mikono na kuzingatia usafi. Vifaa vya kunawia mikono viliwekwa pia katika maeneo mbalimbali ambayo yanatumiwa sana na wakaaji. Kulingana naye, hatua hizi zimesaidia wananchi kuelewa zaidi umuhimu wa kunawa mikono katika kuzuia magonjwa. Emery Muhula anaona kwamba hata kama ujumbe huo ulikuwa hasa kwa ajili ya kuzuia Ebola, umesaidia pia katika kupambana na magonjwa mengine, hasa yale yanayoweza kuenea kutokana na ukosefu wa usafi. Kwa hiyo anawaomba wananchi kuendelea na tabia hizi hata wakati hakuna kampeni za uhamasishaji.
5: Hii sana wazidi kutufanyizia confiance. Sisi Regideso ni kampuni yao, tuna miradi mbalimbali yenye bado inahitaji pesa kwa matimi, kwa ili itimiziwe, na tuko tunapiganisha na waelezea ya kwamba mvua itarudia na tutarudia tena hiyo production yetu ya mbele, ili tupate kumaliza hiyo shida yenye inaonekana kutokana na kipo yenye natupiga sana.
6: Bwana Mugula Machumbiko, kiongozi wa shirika la raia katika mtaa wa Ibanda, analaumu hatari mbaya ambazo uhaba huu wa maji unasababisha kwa wakaaji wa Bukavu.
7: Na sisi kama vile shirika la raia tunawaza kwa kuleta jibu kwa hiyo tatizo ya maji ndani ya vile ya Bukavu, ilikuwa nalomba serikali yetu jimplike, serikali yetu ipatie Regideso mamwaye za pesa na mamwaye ya vyombo, ili kwamba isaidie Regideso kufanya ingine makaptage ya marsuse mbalimbali ambazo zinakuwa kando kando ya vile ya Bukavu, ili kwamba zirenforce source ya mazigiro na source ya Murundu. Lakini pia maoni je humanitaire nye nakuwa na kazi ya mingi ya kufanya, iteza plede kufavera Regideso pati wa partenere ambao wateza kuisaidia.
6: Toka mjini Bukavu, Jean Kasongo kwa niaba ya habari za mahali.
3: Nani hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hila kibinadamu, habari za mahali toka umu jimoni Kivu Kusini kwenye shirika Ratiko. Asante msikilizaji kwa tukupa sikio, pia tukualike kusafiria tovuti yetu ya www.habarizamahali.org. Filimu Mutula ni kwa kutome wa habari hizi, shukrani na uwe nasi hadi wakati mwingine panamba kumajali wa Mwenyezi Mungu. Bye bye.
8: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Sakenda ndani ya studio Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, ni muda wa kuwatolea mipango yetu ya magharibi ya leo. Kwa majina naitwa Maria Mufano, ufundi wa kwa wake ya Lanzar, ndio tumtakao washindikiza magharibi yote ya siku ya sita tarehe 22 Agosti mwaka 2026. Basi wapendwa wasikilizaji, popote pale ambako unapatikana, tunataka kuungana kwa pamoja ili tumshukuru Mungu kwa yote ambayo anaendelea kutenda katika maisha yetu ya kila leo.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, mpango wetu wa magharibi ya leo ikoje? Itakapotimu sekunde dakika 15, mtakuwa na fursa ya kupokea burudani mbalimbali hapa kutoka Redio Maendeleo. Sekunde nusu mtapokea kipindi toka Kominote la Banande. Saa 10 kamili mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 dakika za 45 mtawaja na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, madibisho, pia ibra mbalimbali. Saa 11 dakika za 13 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa. Saa 12 kamili mtapokea kipindi actualité culturelle le nayo mormo de Kireza. Saa 1 za usiku kamili mtapokea kipindi toka Setekus Kabare. Saa 1 za usiku nusu nitawaje mara tena na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Saa 2 za usiku kamili mtapokea kipindi toka kamati la Antibuaki. Saa 2 za usiku nusu mtapokea habari toka RFI. Saa 3 za usiku kamili mtapokea marudilio ya kipindi Tribune des Artistes. Saa 4 za usiku kamili mtasindikiza kwa burudani hadi majira ya saa 5 za usiku, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya jioni ya leo. Muda na saa kama na wapendwa wasikilizaji, inatimu saa 10 dakika 15 ndani ya studio ya Redio Maendeleo, na hapo nyumbani ambako unakuwa unatutega sikio, basi tunawaacha kwanza na mikono ya kifundi wetu wa mitambo Alanzari ili endelee kuwaburudisha hadi majira ya saa 9 unusu, muda ambako mtapokea kipindi toka Kominote la Banande.

0: wakuu, viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga zidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
1: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini,
2: PC Sud Kivu,
1: kwa msaada wa Cooperation Suisse.

0: le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strongroot Congo.
2: Odiapa,
3: nani pale?
2: Sabu tunda tujuru.
3: Amerika ni wan?
2: Muzuri tuliki
3: hapa. Nyawa kwanza mikono pale kwa lafe mera rafiki wangu.
2: Uko na feti hapa?
3: Abiko bia feti rafiki wangu.
2: Nakula?
3: Abiko bia kukula, sikiriza rafiki wangu. Mana yake, sikiriza butunda. Mana yake huyo juwa kesi hapa. Kwetu evoleri shaku wako.
2: Siyue mera vyako. Evoleri nakuya?
3: Sinjo ile bugonja nyedi uwa watu sana mpulubuleme maperode simo ya kudifide.
2: Kukatatu. Mwani evoleri ukiwakeza mani? Inakuya tena na muna gani?
3: Narudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mimi nikuambia unao mikono pale.
2: Niambie.
3: Iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
2: Niambie ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
3: Kujikenga na maladi ya eboda, juu sikufe,
2: wada
3: juu sikonjo ya eboda, unakwana jikasa unanao mikono kila siku.
2: Kila siku?
3: Ehe, unanawa na savo, kama huna savo unanawa na majifu.
2: Ya, tonge tatu. Sasa, kwa kuyapukena na hile bodo, ndezi fanya na muna gani?
3: Siya kwanza mimi kuambia ni kunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na desinfecta wana kamata desinfecta ya pili ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana
2: mina baona
3: unasikiliza wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko
2: unasikiliza
3: wada miua miungo na muduma saa zote
2: ndio
3: unasikiliza wada mtu mweko na tapika saa zote ananyamba wada kudiare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
2: baradu
3: ile mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu
2: ya mingi
3: unakimbiza mbio mbio ku hospitali yenyewe karibu unasikiliza tena rafiki wangu
2: mimi nasikiliza
3: tu kama mkimbiza pale kwa hospitali atapona bi noti kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
2: mimi nasikia
3: yengine kuepukane kujogeleana mumabikundi bikundi distance sio social
2: amen
3: unasikiliza hata kama uko na bibi yako mpale bibi ya kupatiana mabizi
2: pale njoso na tenge niambie manake maiti ule nikuepukane kwanza na bibi
3: hapana kwa sababu kuepukane na bosi mimi kuishi na kuwa karibu nabo na akizi unasikiliza rafiki wangu
2: maji kukenda vile ni ma na societe na watu wote
3: tena wengine unasikiliza papa kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi
2: ile bora
3: unasikiliza wala akuwa alikufa na ile ugonjwa usiguse vitu yake manguo zake sasa ile manguo bila kujipakana mavito ya vile donc unasikiliza osiguse mitapikio yake jasho yake jare yake chupado kigusa na wewe utambukiziwa na haiko kubatu tu hata kwa manyama nyama yenye ilijikufisha topic usikule wala usiguse unazika unaita banganga anazika haiko ile tu rafiki wangu ndio tuiko na baria kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu
2: tonge tatu na kama ndiko na kashi na naweza ifada tena
3: ndio unafada kashi na kuvada kashi ne nikusaidia pita pikio ya mgonjwa wale ile uchafu ya mgonjwa mtu anaweza kupika sikuingia
4: hii ni ujumbe toka Sedekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
5: Baba Chiduku,
6: unasema nini mama?
5: Mama, simi nakia kuona ni hitoto yangu banduku natoka na hivyo daba na nyambia hinagonjwa. Kwa mina jikazaka nikenda mtoku, mina usaka vikabu chungwata vya demilfa. Na vibunga vya misengsa vya muogo.
6: Batoto wa muko nabainezea chakula. Elifu kueneza na we mtoto na mie, chakula inapasha kuwa na nyota ine. Na kama kuiko vevenjo inakuwa nyota tano. Kuko alimade baze ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru, unapusha chikaza ueneze chakula. Unasikia jumu? Unapusha chikaza ukule muoko, muhindi. Kwa kupate muhindi yako, utaweza kule mcheshi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati, utaweza kusa mugati, unakule venye. Unakula ya mutama, unasikiriza, unakula virai, ukikosa virai, utaweza kule chilazi. Ona kutana ile nyota kwanza na yenyewe. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Bakisafiri nyama, samaki, mayai, oteza kunyehea maziwa yako, senene, oteza kula mundura, mununu senene, nyota ya tatu, unapacho kunya protein vegetali. Mule sasa njo, utapata muko mahalagi, oteza kula nani manjegere, oteza pata isoya yako, oteza kula kalanga yako, na nyota ya ine mama yangu, ili tunaita fruit elegimi. Matunda au mboga mayani na nyota ya tano mama yangu ni le maternel mtoto unajua mtoto kila wakati mtoto yuko na bezwe umpatie risiba anyonye ile naleta nguvu ninapatia mtoto akili unachikasa unyonyesha mtoto omwe yaka mbisi
7: Amanyasa, na sikio na sifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona
8: Tati, kana unaona na yuwa kushona mzuri hivi Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amiliti media lange meti
7: Abo?
8: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo Mana yake pare, pratike ni mingi sana Pare walitufundisha pia mrodeli na kuyua kushona robe sware Na kila modele ya nguo na wakati unamaliza unapata mreve yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe Selame na hii formasyo ya kupe kutile Aitamate yake siku mingi miezi sita tu na haiko ndo mwisho Pale kuko vile vile formasyo ya majurunaliste na bakameramene pia wafotografi Unamalizia pale na kulapia kuku ikeuke wata tati Hakuna lalio enye naeza kukukatara na formasyo ile na yu nakamata miezi sita tu Benye kupenda kutembeza mmetokali Hava kusaulika nao Wanakarabiswa kuformasyo ya kupite oto Ya mwezi moya tu Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli Sawa vile za otomatike Bila kusahau kode de la rude Na zingine formasyo mingi Sawa wanafundisha pia kifaransa na kingereza Hata wale wanyaba ya kusomaka Haiyakuwa nyuma Wanafundishiwa kuyua kusoma na kuandika kisawili mzuri Tunayua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika Utakuwa na bitwa sana na vya mingi Kuko sasa informatike numwa wakuitu hewa na Kuyua kutumika na ordinatele Murunia ya kisasa kana uyua informatike Kuko nyuma sana tati Kusante mitimedia elange metino nataka mafasirio Fika tupare tati utazipata Sante de formasyo mitimedia elange metie Inapatikana
9: ndani ya poste ya Bukavu ku etage.
8: Karibu ya banke santelare utaona tablo yenye wanaandika hako santele de formation amiliti media yange metie. Na pale unasoma kufatana na muda wako avamidi sawa vile apremidi.
7: Je, unaweza kuwa na namba zao ili mtu apate

0: desoi tradi moderne, fimbo ya magonjwa ni kweli ni fimbo ya magonjwa. Wapenda sikilizaji, tunasema mjambo na tunawasalimu mahali popote ambapo mnapatikana kwa kuweza tena kupokea kipindi chetu, kipindi chenu ambao inaitwa Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Kabla ya kuanza kipindi chetu kwa kuingia kinaganaga, tunaenda kwa kuwasalimu wote ambao wanatufuata muda kama na utano juu ya tano. Vile vile tunawaenda kuwasalimu wagonjwa wetu, tunawasalimu wale ambao kabisa wanakuwa na nia kukuya kwenye hospitali yetu kwa kuweza kupokea matibabu, kwa kuweza kupokea matunzo mazuri. Na kupitia hiyo, siko mimi peke yake mdana studio, tunakuwa na Dr. Prince ambaye kabisa atawaelezea mambo mengi. Na acha tukuambia kwamba kipindi ya leo hatutazungumza mengi kabisa, tutakuwa wafupi sana mumanenu kwa sababu maushuhuda zilisha kuwa mingi, watu wanafanya ushuhuda manake sijui yae. Sasa tutakamata zimwa ambao tutaweza kuzungumzia na nyinyi leo. Na unapo sikia kipindi hiki ni cha kukuhimiza wewe ambao unabaki nyumbani kwako kwa kuweza kuendelea na tesekana na sumbuka na kusumbuliwa na magonjwa, ambaye ukifika ku Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa inaweza kupata suluhisho na kupata uponyaji. Bwana Dr. Prince, amjambo tena.
1: Amjambo bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Na kama vile mimi naendelea kusalimia watu wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya kwake, kama vile tunakoka comme d'habitude ya kukia kufasiria namna gani tunaendelea kutunza watu hapa kwetu mjini Bukavu, na tunafanya utafiti sana za majani za pori kwa ajili ya kusaidia mwanadamu mwenye anakuwa na problema ya magonjwa inakuwa kana msumbua ndani ya mwili. Tunasalimia wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Kwa majina naitwa Dr. Prince, ku pale napatikana pale ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza na Mungu anaponya, sio kama vile uko na matatizo ya magonjwa, ushakafuga magonjwa. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa ni kupiga magonjwa fimbo. Na kama unakuwa ulibaka dawa au yakuwa wayasikia mzuri, rudia kwa hospitali, tunaona namna gani ya kubadilishia dawa, paske tulishakuwa na zingine madawa za mpya za mingi sana. Tunafanyaka utafiti sana kwa ajili ya watu kabisa wanakuwa na magonjwa zinakuwa na wasumbua ndani ya mwili. Ndugu msikizaji, ushaka beba dawa ubia wayafikaka kwa hospitali ya Maison de Soins Tradi Moderne. Tunapatikana Murute Duvira, pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunapatikana pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona banandika Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, na imani yako ndio itakutunza, sio kama vile mimi niko Mungu, hapana. Mungu ndio anipatia na mie ujuzi ya kujua dawa ya kutafuta majani ya kupatia na wewe upate mafanikio ndani ya mwili ya kwako. Ndugu msikilizaji, kabla sijasema mengi, kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 44. Narudilia tena, ni 09 75 22 83 44. Mina patikana hapa Bukavu Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaona batima moya murefu. Mimi nabakia munivo ya chini, utaona pancarde pale banandika chez Dr. Prince Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani. Mimi siko mfumu, mimi nafanya kazi ya medicine traditionnelle, natafuta dawa, niko na vipimo kwa pale, na ile vipimo yenyewe inanisaidia kuona kwanza magonjwa yenye nakuwaka na kusumbua ndani ya mwili. Sio kama vile tutakutunza kwa ufahamu, hapana. Mashini ziko pale za kuonesha mtu anakuwa na probleme gani ndani ya mwili ya kwako. Haiko kama vile utafika uko na shida ya tumbo, kiuno, estoma, tatizo ya kukojoa kojoa, tatizo kama vile ya miguu kukusumbua, kichwa inakuwa na kusumbua, utafika unajieleza, hapana. Tutakuonesha kipimo iko pale, takuonyesha magonjwa yako inakuwaka na kusumbua ndani ndani ya mwili, sio bila wewe kusema A wala B. Atukwambie kama utasema magonjwa yako, hapana. Kipimo ndio iko pale inaoneshaka magonjwa ndani ya mwili ya mtu bila wewe kusema A wala B. Sio kama vile tutakupatia magonjwa yenye haiko mwili ya kwako, hapana. Paske wamingi wanakuwa na makonfuzio sana, wanawasaka kila tradi yote, kila mganga yote wa asili anapendaka kueleza magonjwa yenye haiko mwili ya mtu. Vraiment mashine yangu haiko ya vile, mashine yenye tuko nao pale ku maison des soins tradis moderne fimbo ya magonjwa haiko ya vile, haiko ile kalite. Tunapimaka mtu sa depend na organisme ya sante yako iko namna gani. Mashine tatuonyesha uko na shida gani, uko naona na macho ya kwako, sio kama vile tutakudanganya ubie wepe uko naona na wewe mwenyewe unajua mwili yako gisi na kuwaka na kusumbua. Wewe usijieleze kitu, mashine ndio itatuambia wewe est-ce que mtu uko na probleme gani. Uko na probleme ya estomac, uko na probleme ya tension, uko pia na probleme ya fievre typhoide, palpitation du coeur, moyo kukua na kusumbua sana. Ukitembea kidogo unasikia ka pumzi zinakia mfupi sana. Unakuwa na tatizo ya palpitation du coeur, moyo kukua na sumbua. Tatizo kama vile ya mal de tête, vertige, unaendaka unasikia kizunguzungu inasumbua sana, kichwa kukua na uma. Unakuwa na tatizo kama vile wanasema rheumatisme, unasikia ka gaz, ma crampe, damu haitembei mzuri, unaanza kafanya ukitembea kidogo unasikia miguu kabisa na waka moto, miguu yenda nasumbua sana. Na wale wa mama wanakuwa na problemu ya kutokuzaa, ulizaaka mtoto, unakuwa unapenda tena ubebe mimba, ishaka kuwa ni problemu. Utawaza kama ni kuya kulogeo, haujui kama ni organisme ya santea kwako. Ilifo kujua, organisme kwanza ya mwili yako inatuma au konsevari. Hautajua kama ni problemu ya uchafu, hautajua kama trompe iko bushi, hautajua kama njia ya uzazi nayo ishaka kwa mwa uchafu uchafu ndio natuma kutokonservar. Paske organisme ya mtu inakuwa kama probleme ya mingi sana, inakuwa kama mambo ya mingi. Paske sante ya mtu iko tre komplike sana, paske uko na magonjwa na kusumbua ndani ya mwili. Ndugu yangu, usifuge magonjwa kama vile kukua tukia kutesa watu, atukukua kunyanyasa watu. Usi kila siku mina semaka mina kuwaka mtoto wa hapa kwetu mjini Bukavu, sio kama wakutoka mbali wakuenda huku, no. Ni kia njo kusaidia wa ndugu yangu wa Bukavu, sio kama vile nikia kutesa watu, hapana. Mimi natunza, Mungu anaponya. Mungu anipatia ujuzi ya kujua dawa, Mungu anipatia ujuzi ya kutafuta dawa, na mimi naijua, naipatia mtu na napata dawa na endelea kusikia mzuri. Sikukia kunyanyasa watu, hapana. Niko hapa kwa ajili ya kusaidia mtu mwenye anakuwa na probleme ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kamata biche na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 22 83 44 09 09 22 22 83 44 09 22 83 44 09 22 83 44. Mina patikana murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, ndio fasiko mina patikana. Kila siku mina kuwa mina tumika kuanzia 6h30 mpaka 18h30 ya 19h. Tunakuwa deja tunasema samedi dimanche kuanzia siku ya 6 hadi siku ya Mungu. Kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs kwa fish, ingia mulabo. Hapana kujeleza magonjwa. Kipimo yope kitaonyesha magonjwa yako bila wewe kutuambia A wala B. Haiko kama vile utakuya utatueleza unagonjwa kichwa, unagonjwa kifua, unakuwa na tatizo kama vile ya faiblesse sexuelle. Situ wa baba pia wanakuwa ile tatizo ya nguvu ya kiume, vraiment haikuwake tena. Kila nyakati kura inakuwa nakatika ndani ya nyumbani. Haujuaki probleme inakuwaka ni nini. Tanto utajua kama ni probleme ya hemoroidi ya ndani, kama vile hernia ndani, inatumaka pia mwanaume kabisa nguvu ya kiume inakuwa inashuka, inakuwa nakuletea kiuno, mgongo, au yake probleme ni nini. Mfupa wa mgongo inakuwa nakutesa. Ukitembea kidogo unasikia kama mwili inachoka sana, fatigue iko ya mingi. Uko pia na tatizo ya mainfection. Infection urinaire inasumbuaka watu. Tuko na masolisio, nilitoka kutafuta tena madawa zingine kwa ajili ya kutafuta kupata uponyaji kwa mtu anakuwa na problemu ya magonjwa. Mimi nahusika ndio na magonjwa. Mimi sihusiki kama ulipoteza kitu, ulipoteza pesa, ulipoteza telefoni, ukie kwangu kwa Dr. Prince, vraiment hautakipata. Nahusika ndio na magonjwa inasumbua mtu ndani ya mwili. Ndugu msikizaji, uko na maprobleme za magonjwa, ushakasumbuliwa na huku na huku, ulishakaenda huku na huku au upataki uponyaji. Karibu sana ku Maison des soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Ukue na imani.
2: Jambo ndugu.
3: Jambo sana.
2: Kwa jina naitwa nani?
3: Kwa jina naitwa Biamungu.
2: Biamungu kutokea wapi?
3: Kutoka Loya.
2: Loya. Tunakuta ku cabinet stop maladie ya kikobra zimamoto. Ulikia fanya nini hapa?
3: Hapa nilikuwa na gonjwa. Nilikuwa na gonjwa mubaya sana. Na mbaka saa inisha nasikia bia.
2: Ulikuwa na eske tufasirie kwanza vizuri, paske watu wamini wanakuwa na makonfuzio, wanajua kama Cobra Zimamoto wanadanganya watu. Eske we ulitumia dawa namna gani, na ulikuwa sasa ulifika hapa ulifanya namna balifanya namna gani juu ya gundue magonjwa yako?
3: Sasa nilifika hapa wakanipima na nikaona na ni vile vile, wakaniuliza selo na gisi ni kwa sikani kiasikia tu na ni vile vile, na mpaka sasa nishasikia bia wakanibatia madawa tu bie. Mpaka sasa na mimi nasema tu asante kwa wanganga.
2: Na wale wengine wanakuwa nasema kama Cobra Zimamoto anatunza na atunze, eski unaweza waambia nini? Unaweza ambia wengine nini wanakuwa kubakia na magonjwa ndani ya nyumba, wanakuwa wanateseka hawajui wapeleke magonjwa wapi? Unaweza waambia nini?
3: Nituweze waambia wafike nao wajione kwa juu, na mimi nilikuwa mbaya sana na mpaka sasa niko bien. Nituweze waambia manake wafike tu nao wajione.
2: Eske dawa ya Cobra, Dr. Cobra Zimamoto ni ya asili ubi ni ya kizungu?
3: Ni ya asili.
2: Anafanya vya asili.
3: Mm.
2: Na tunakuwa deja na tunasikia kama anasema kama iko na vipimo, ile vipimo inakuwa deja inagundua magonjwa bila wewe kusema kitu. Eske wewe ulikuta ile vipimo pale ku hospitali ya kwake?
3: Ndio kabisa, nilikuta na nikaona tu na nikajionea kabisa.
1: Jambo tena baba.
4: Jambo sana baba.
1: Unaitwa aje kwa majina gani?
4: Kwa majina ninaitwa Bashige.
1: Bashige?
4: Ndiyo.
1: Unatokea wapi?
4: Ninatokea quartier Latin.
1: Quartier Latin. Tunakuta hapa kwa maison de soins yake Dr. Prince. Ulikia fanya nini?
4: Nilikia tunziwa.
1: Ulikia tunziwa magonjwa gani na gani inakuwa nakusumbua?
4: Magonjwa bali nipima magonjwa ya sukari, baka pima magonjwa ya tansio, ya mgongo kuluma, mwili kuisikia udhaifu, kichwa kuluma na tumbo kuluma, jo yenye nilikuwa nasikia ile.
1: Ni hivi kabisa unasikia mzuri? Kisukari tena haiko, diabetes haiko kweli?
4: Haiko kabisa, siisikii tena.
1: Unasikia tumbo haiko shaisha, mwili yote nacho ilikuwa nachoka na unakuwa vizuri?
4: Ndio, mimi nakuwa mzuri.
1: Na wale wanakuwa na maubishi, wanakuwa wengine wagonjwa, wanakuwa na acha magonjwa kunyumba, unaweza waambia nini kupitia yeye Dr. Prince?
4: Bajikaze.
1: Mambo yuko nafanya hapa ukafu.
4: Bajikaze kabisa nabo bafike batunziwe kabisa hapa. Kwa sababu iko natunza na Mungu anaponya.
1: Ndio, ndio. Mm. Kama vile watu wanakuwa deja anaendelea kusema kwenye radio kama anatunza na Mungu anaponya.
4: Ndiyo.
1: Watu wengi wanakuwa na makonfusion wapa, wanakuwa na teseka, wanakuwa na ufuga magonjwa mwili, hawajui watabeba magonjwa wapi, washaka danganyiwa, wanakuwa na matatizo. Unaweza waambia nini? Watu washaka tembea, washaka enda huku na huku vraiment hawapataki uponyaji. Unaweza waambia nini kama vile unapona hapa ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa yake Dr. Prince?
4: Ndeza baelezea bajikaze nabo bafike hapa kabisa papate uponyaji.
1: Asante sana. Kwa jina tena naitwa nani?
4: Bashike.
1: Natokea wapi?
4: Quartier Latin.
1: Asante, tunakushukuru sana baba.
4: Ndio, ndio.
1: Jambo baba.
5: Jambo sana.
1: Tunakukuta ku hospitali yake Dr. Prince ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Ulikia kufanya nini?
5: Nilikia kudawa.
1: Ulikia kudawa?
5: Ndio.
1: Ulikuwa natokea wapi?
5: Nilikuwa natokea Katana.
1: Katana.
5: Mm.
1: Ulimsikiaga Dr. Prince wapi?
5: Nilisikiaga Dr. Prince kwa radio, nikiwa nafungula radio nikasikia.

0: kwani ufike hapa kwake kwa Dr. Prince?
1: Nilikuwa nasikia magonjwa iko na niluma sana mkuu. Estoma, ma hernie, una na prostate.
0: Na prostate ilikuwa nakutesa, estoma, hernie ilikuwa nakutesa. Sasa ulifika kwa Dr. Prince parce que Dr. Prince anasema iko na pima batu ava kupatie dawa. Est-ce que wewe alikupima au bien namna gani? Ulijieleza magonjwa au bien hai?
1: Hapana, nilifika kwa Dr. Prince iko na na mapare zake yeye peke anakuambia magonjwa zenye ziko mwili. Sikuwa nasema sikusema kitu, yeye peke akavumwa ile magonjwa mbona na kanipa dawa
0: kupitia mapare ya kwake.
1: Kupitia mapare ndio.
0: Unaweza ambia wengine nini wale wanakuwa na matatizo ya magonjwa kama vile ya prostate, wanakuwa na matatizo kama vile ya kiuno, mgongo, wanakuwa na matatizo kama vile ya tumbo, kama vile ulikuwa unasikia, unaweza ambia wengine nini wale wanakuwa na maproblemi za magonjwa?
1: Naweza waambia basi nisumbue kwenda kwa mahospitali zingine, waingie kwa Dr. Prince, iko na madawa za mzuri na mapare za mzuri za kupima watu.
0: Na anasema kama anatunza Mungu nywa anaponya.
1: Ndiyo.
0: Haiko kama vya kifumu? Hapana.
1: Hapana, haiko vya kifumu.
0: Na wapi iko unashuhudia ukweli, sio kama uongo? Hapana.
1: Ni ukweli kabisa, niliponaka niko nasikia sasa mpaka mwezi masiku niko nasikia bie, kangisi niko zamani niko nasikia bie sana.
0: Mimi naona unaleta mke wako hapa, mama naye anakuja kutunziwa ngizani.
1: Ndiyo.
0: Kwenye mtu anaponea sio kwa natumaka mwingine.
1: Ndiyo, nakuwa mwenzini ndaleta huko.
0: Asante sana, tunakushukuru sana baba na tunapiga asante. Tunaambia Dr. Prince nini kwa kazi yenyewe na kufanizia, na mimi naona kama vile unaendelea kuleta wengine wagonjwa. Kama vile ulisikia kwa mzuri unaleta bibi yako, unaleta wengine, mimi naona kabisa uko unaleta watu. Unaweza ambia Dr. Prince nini kwa kazi yenyewe kufanizia, alikutunza na Mungu akasaidia ukapona?
1: Mimi naweza muombea Mungu kabisa, Mungu amsaidie aendelee kazi yake ya mzuri sana. Mungu aendelee kumulinda.
0: Asante sana baba. Kwa jina tena unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Andre Mushaba Chibimbi Katana.
0: Unatokea Katana?
1: Ndiyo.
0: Mama, tumeweza kusalimu na wewe kidogo. Unaitwa nani?
2: Esperance Mama Gambo.
0: Unatokea wapi?
2: Chibimbi Katana.
0: Mimi naona baba anayana kuleta hapa utunziwe. Leo nyo nakianza matunzo?
2: Eh.
0: Unaona papa namna gani? Sadepana kisi alikuwa anasikia mwili yake.
2: Mungu amugisenda hebu laumtiri ana kufumira winja. Neko ko Mungu amurabale na wakurabale.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Mulani rwale marwale rabandi no mundu.
0: Asante sana koko.
3: Asante sana kwa mahiri kwa kunifanyia kauli. Paske mimi nafanyaka utafiti kwa ajili ya kutafanya utafiti ya kupatia kutafuta dawa juu mtu apate dawa ya kuponyesha mtu. Ilifao na mimi nisitafute. Mimi natafutaka dawa ndugu yangu. Dawa iko ya ule mtu anashaka tobolewa insuline. Ule mtu mwenyewe anaishi juu ya makomprime, ilifao akunye komprime juu aishi. Anaishi juu ifa toboleshi nalo juu aishi. Ndugu yangu, mimi niko na dawa ya mayani. Mimi napatiaka mtu dawa na anaenda kupona. Na napona ile diabetes anaisha. Sio kama vile haiko ya kushitapo vile namna gani, hapana. Mimi nafanyaka utafiti sana ya majani ya pori. Niko na dawa ziko tres naturel. Unakunywa dawa unasema nikunywa dawa ya asili na Mungu ananisaidia, vraiment sante yangu inakuwa mzuri. Inasafisha mwili, inakusafisha bien très bien parce que haiko kama vile itakuwa unakunywa dawa sahi tena après quelques jours ou bien après mois unagonjwa tena. Dawa asili kwa kevile, ukipata dawa ya kweli ya asili unasentira ka sante iko mzuri, unaona ma problem ulikuwa mwili vraiment unasentire vraiment mwili inakuwa bien, unasikia kuwa lazy. Uko unafanya meme hata apetia chakula uko unakula bien, unasikia kabisa mwili unaenda mzuri. Sio kama vile tulikupatia dawa na pale pata unaenda gonjwa, hapana. Niko na dawa ya mzuri. Nilitafuta mimi natafutaka dawa ya kupatia mtu dawa na aende ya kupona. Ya lazima imani. Ukuye tu na imani, Mungu na mimi atanisaidia utapona, na ule Mungu mwenye alikutulia kutoa kwako kunyumba, ile imani kutosha kwako kunyumba. Ukuye na pale ku maison de soins tradie moderne fimbo ya magonjwa, utapata uponyaji. Paske wa mingi uko napona na wa mingi uko natosha ushuhuda. Vraiment karibu sana ku maison de soins tradie moderne fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Karibu kwa kila mtu wote wanakuwa na problemu ya magonjwa, na kila siku mimi nakuwa mimi natumika. Kila siku hospitali inakuwa kawazi, atufungake hospitali kama vile aseme ilishafika 20h pale bondio kama tunaweza kufunga meyapana. Karibu sana ku maison de soins tradie moderne fimbo ya magonjwa.

0: Unatunza Mungu anaponya toka kunyumba kuja na imani Bwana Mare.
1: Basi bila kawia tutenda kukamata maushuda.
0: Ushuda
1: ni za mingi sana utakamata zimoja zimoja, ila najua nilipenda tu niongeze kadogo Bwana Dokter. Unajua batu wa mingi banawaza kama kila mtu iko gisi bali bana mingi bali benye bana bali anabai banajua. Batu yote abiko saa bali benye mulisha kenda ako na mkupataka.
0: Dokter Prince
1: haiko farse
0: différence ya médecine traditionnelle
1: anatunza na précision na iko na mamashini za kumpatia précision, ni kusema teknolojia yake iko très très avancé, iko yulu sana. Ukifika pale utashangala, hautasema ta a au b, ni kusema hautasema a ni b, make magonjwa yako yote itakuwa itale pale na utaiona na utasema kama ni kweli yenye hii mashini ya docteur Prince inasema. Naona sekretari Baraka pale kumezo na tufere sinya na tufata tano juu ya tano. Naona Dr. Jafete na nasema na tufata. Naona vile vile Zinebia na tufata. Lakini bila kawia wapenda sikilizaji, kabla ya kuendelea na mambo mengine, sikiliza kwanza ushuhuda ambayo wagonjwa walikuwa wakieleza namna gani waliweza kupata uponyaji kwenye Maison de Soins Tradis Moderne Fimbo ya magonjwa.
2: Jambo ndugu.
3: Jambo sana.
2: Kwa jina naitwa nani?
3: Kwa jina naitwa Bia Mungu.
2: Bia Mungu kutokea wapi?
3: Kutoka lawyer.
2: Lawyer. Tunakuta ku cabinet stock maladie ya Kikobra Zimamoto. Ulikia fanya nini hapa?
3: Hapa nilikuwa na gonjwa. Nilikuwa na gonjwa mubaya sana. Na mpaka saa hii nisha nasikia bia.
4: Tukafika hapa na bwanangu nikamwexplique juu ya hapa kwa hii hospitali yetu. Tukafika na bwanangu hapa kabisa, tukatunziwa vrema, dawa tulikunywa dawa mara pili, ya tatu haikuisha kabisa na nikawahi kukonsevoir. Vrema minasema asante sana, Mungu ashukuliwe. Na minaambia wengine batu bakaribie sana hapa ku hospitali ya Fimbo
0: ya magonjwa.
4: Fimbo ya magonjwa. Vrema
0: kwa Dr. Prince.
4: Hapa kwa Dr. Prince iko na gusa kabisa, iko na dawa za mzuri zinafanya kazi sana, tena kwa haraka sana kabisa.
0: Asante sana mama. Tunakuwa deja watu wa mingi wanakuwa na oh Dr. Prince iko nafanya vitu yenyewe viwezekane. Erezma webeke unakuwa unatuambia kama vile ushasikia kwa mzuri unafanyikiwa kile kilinye kilikuwa kana kuleta hapa ku Maison des Soins Tradis Moderne Fimbo ya magonjwa.
4: Ndiyo kabisa, benye wako wanasema ke Dr. Prince hatunze vrema, Dr. Prince anagusa sana, tena anatunza sana kabisa, mzuri tena kwa haraka. Vrema sikumaliza hata mwezi niko natumia zile dawa, na Mungu akasaidia pamoja na zile dawa, vrema sai niko mjamzito. Mungu apewe sifa kabisa.
0: Asante sana mama. Kwa jina tena naitwa
4: Anuari tena Megabe.
0: Asante, tunakushukuru.
4: Asante papa.
0: Na unaweza ambia Dr. Prince nini?
4: Naambia Dr. Prince vrema Mungu ambariki, amutie nguvu, pia amuongeze ujuzi wa kutunza batu, na Mungu endele na kutusaidia shie batu venye tuko tunafika pale vrema tuende naendelea kupokea uponyaji.
0: Asante mama.
4: Asante mama.
1: Haya basi, tulikuwa kwenye Maison des Soins Tradis Moderne Fimbo ya magonjwa, mali ambako kabisa tulikutana na wagonjwa hapo. Basi tunakuwa na ushuda moja hapa. Jambo.
5: Jambo.
1: Wewe ni nani?
5: Mimi ni Frank.
1: Bwana Frank, tunakukutana hapa ku Maison des Soins. Unajikuta hapa namna gani?
5: Kufika yangu hapa ku Maison des Soins ilikuwa kitu gani? Nilikuwa najisikia mwili mbaya. Na mimi nikafata emission siku moja kwa radio, nikasikia yeye daktari yuko napita en direct kwa radio, nikamsikia. Kisha kumsikia akapana numero. Kupana numero, nikatwala numero yake nikamwandikia, na akakuwa na ile suplesi ya kunijibia kwa numero. Tukaechange au moins plus de du message. Bon, tukajifixer rendez-vous, tukutanane ku centre yenye banafanyia kwa traitement. Hapa kwenye tukua fanzia kwanza interview mina wei kufimbo ya magonjwa. Bon, nikafika pale, nikafanya consultation. Après consultation, baka nambia probleme yenye niko nayo. Kisha pale nikaanza kunya dawa. Nilitoa la dawa mara tatu. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Après ya tatu nikakia mbia munganga juu kwa kia par tranche kosa ma rendez-vous. Akiambia munganga, no, minasikia tafadhali mwili nenda na aruzia polepole. na kabisa mimi nasikia kupona. Bon, kanambia okay, kisu nasikia kupona, maana tutafuta na ingine test, tuangalie uponyaji nafikia wapi. Na njoo kufikia vile kukisi mimi naona mimi nenda napata jibu kwa maumivu nilikuwa niko nayo, kupata suluhisho kwa maumivu ya mwili nilikuwa niko nayo, njoo na nipatia ile courage ya kufanya interview na kupana témoignage kwa mwingine mwenye anasikia mwili na msumbua niko na magonjwa, bali abakie kunyumba afike kwanza angalie na yatasikia sio atapata ile bahati ya shitu lipata ya uponyaji.
1: Shukrani sana ndugu kwa kabisa kukua rekonesa maisha, ni jambo ambayo kabisa ya muhimu sana. Na hapa tulapatikana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako tulikutana kuna wagonjwa tele kabisa, ambao tutakamata wamoja ambao watashuhudia, watasema mengi kuhusu matunzo na namna gani wanaanza kujisikia. Jambo dada.
6: Jambo sana, minjo bonane, minatokea kwa mara kachelewa, chai ya tatu. Nilikuwa nasumbuka sana na kichwa sana tena sana na maumivu ya tumbo. Lakini kwa leo mimi naanza sikia bien, sisikia tena kichwa na niluma. Siasikia sasa tumbo sababu siafika mdate, lakini nayo itakuwa tu bien kuona ninafika tena kwa leo ningali mzima.
1: Na ulikuwa ukisumbuka na hiyo magonjwa muda wa miaka ngapi ama miezi ngapi ama siku ngapi?
6: Nakuwa miezi sita ime nasumbuka kichwa nenda na niluma, nishamaliza madawa na makire na makire siyaponaka. Lakini kwa leo maraba nilitumia dawa na inanisaidia sana tena sana. Na mina furahi sana mwenye adumba hii nani aendelee kwa na nguvu na Mungu amshurudikie na accent.
1: Lakini atuyamaliza na wewe. Na wakati ulikuja hapa kwa Dr. Prince, nani mwenye alikuambia alikupatia adresi yako?
6: Nilisikia tu adresse ku radio, njo nikakuya, nikakuya nile adresse. Nilikuwa kwa na neglige sana, ona kichwa na nikaza sana. Nikasema ata, njo tukakia hapa na wanangu. Nikafika paturi ya kwanza ilikuwa lenzi, baka nipima, nikarudia baka nambia nilete kwa makuta, njo nipate dawa. Nikafika pa marzi na njo nikanza kire, na mpake vilo marzi tena nasikia niko nguvu sana na mina kazi.
1: Nikusema usha fasi kungapi unafika hapa kwa dokter?
6: Lonjo, maige lona neneza insemeni. Selona dawa linipatiaka, nende tumikisha, lonjo sa mineneza posho tena mina kuya hapa.
1: Haya basi, wapenda sikilizaji, mnatoka kufata ushuhuda mbalimbali ya wagonjwa wetu ambao kabisa tayari wamekwisha kupona. Unasikia namna gani wanajisikia na walifanya siku ngapi, ila ni wengi. Tukisema tuanze ushuhuda sasa, itafika hata kesho na kesho yake, itafanya hata juma mzima tuko tunafanya maushuhuda na haitaisha. Nikusema wapenda sikilizaji, ni kuwapatia tu kifupi ya maushuhuda ambao kabisa tulikamata, ila mpate kusikia kwamba Dr. Prince iko nafanya kazi, hapana kazi ya muza, ni kazi ya muhimu sana, na ni kazi yenye iko oseria, iko kazi ya kulogotesha, iko na dawa zenye ziko très très efficace, dawa zenye ziko très très naturel, dawa zenye zinatunza magonjwa kabisa, inaingia mumwili hata kulikuwa ingine chenge na tachokoza yote ninaporomosha. Nikusema ukikuya kwa Dr. Prince anatunza kabisa, na utasikia mwili yako inapumua vizuri. Ila usikuye tu aseme bali kuiba mbuzi, bali kuiba makuta, uke kwa Dr. Prince aseme akuonyeshe mali mwenye alikuiba alikufanya vile, ajue vile Dr. Prince yeye ni wa kutunza tu, na anapiganisha magonjwa yako kupitia majani ya pori, majani ya makweli, na pale kabisa utapata uponyaji. Penda msikilizaji, acha sasa kubakiana na magonjwa nyumbani, tafuta njia ya ku Maison des Soins Tradis Modernes, fimba magonjwa. Ni njia gani bwana Dr. Prince?
0: Asante sana bwana Mwariri. Ku Maison des Soins Tradis Modernes, fimba ya magonjwa, tunapatikana hapa hapa kwetu mjini Bukavu, pale kusime murute Duvira, chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anatumikia pale, na ukifika kabisa tutakushughulikia mzuri sana, tutakaribisha mzuri. Ndugu msikizaji, kama tabike na papie, Antika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone inakuwaka ni 09 75 22 22 83 44 44 09 75 52 82 83 44. Mina pasikana murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, njo fasi kwenye hopitali inapatikana ku maison de soins traitée moderne
1: fimbo ya magonjwa.
0: Ndugu msikizaji, unakuwa na probleme kama vile ya asme, kupumua kwa shida, unakuwa na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa kama vile ya kisukari, unakuwa na tatizo kama vile estoma ilishaka kutesa, tension ilishaka kutesa, unakuwa na probleme kama vile ya rheumatisme, unakuwa na tatizo kama vile mal de ventre, maumivu ya mgongo, mal de ventre, maumivu ya tumbo, kiuno, karibu sana ku maison de soins traitée moderne fimbo ya magonjwa. Donc tumbo inaanza kusumbua, miguu inaanza kusumbua, kwa nasikia mgongo, kiuno inasumbua, karibu ku maison de soins traitée moderne fimbo ya magonjwa. We mama unakuwa na problem ya sterilité, kutokuzaa kabisa, ulisimamaka uzazi ubie depuis naolewa ku concevoir chaque quoi ni problème, karibu sana ku maison de soins traitée moderne fimbo ya magonjwa. Tuko na tunza watu, hatukwake na kisu, hatukwake na shindano, donc hatuna comprimation, ni dawa za majani unakunywaka dawa na Mungu atabariki, utapata uponyaji. Sifi kuwa na imani, imani yako itakuponya kupitia wengine pia uko napona aveke imani. Tunatunza Mungu anaponya, Mungu ndiye anaponyea watu, sio kama vile ni mimi, hapana. Mungu ndiye anipatia ujuzi ya kujua dawa, na wewe peke ukunywe dawa na Mungu akubariki upate mafanikio, na mimi kesho waambie mwingine, paske kwenye mtu anaponea ndio kwenye ndaka naambia mwingine atapona, niponea fast fulani utarudia utapona na wewe unaambia mwingine. Karibu ku maison de soins traitée moderne fimbo ya magonjwa, kamata bike na papier. Namba kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 44. Mina pasikana murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, njo fasi kwenye mina patikana. Kila siku tunakuwa tunatumika, kila siku tunakuwa tunatunza kuanzia 6h30 mpaka 18h30 a 19h. Karibu kwa kila mtu, na hatuna ubaguzi, tunatunza, Mungu anaponya. Ndugu msikizaji, karibu sana.
1: Shukrani kwako Dr. Prince. Acha niambie wapenda sikilizaji ya kwamba tunaenda kufika mwisho wa kipindi chetu kupitia fundi mitambo wake Jean-Claude Ndage. Tunasema shukrani kwake fundi mitambo aliyetuweka angani, vile vile kwenu nyinyi ambao mlikuwa mkitufuata tano juu ya tano, wagonjwa wote ambao walikuwa wakitufuata, tunawasalimu na kuwatakia bon guérison. Tunasema usisahau kufika kukia kamata dawa kama ulikuwa na program, na we vile vile usisahau nji ya kwa Dr. Prince ambaye anakuwa akishughulikia wagonjwa. Basi acha tulale, siku ya sita ya wiki ijayo tutakuwa tena pamoja nanyi ndani ya Radio Maendeleo. Basi bye bye.

0: wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kufata kipindi chenu, kipindi kipendelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base. Kwa utangazaji ni mimi Mwishogwa Maliko Poejeni. Kwa leo tunakuwa naye fundi wa mlimo Bernard Buendwa, ambaye atatuelezea mengi kuhusu namna gani inakuwa kabisa kunakuwa hiyo possibility ya kufanya mlimo ambayo hailombe kuwa tena na etandi ndefu sana za shamba. Tunajua ya kwamba siku zilizopita katika vipindi vyetu tuliongelea sana kuhusu namna gani mahali ambapo watu wanafanya mlimo inakuwa ikipunguka sana. Tulitembea Pakale, Panyangezi na penginepo. Tunaona ya kwamba walimaji wanakuwa na shida sana ya kupata mahali ya kufanya kazi yao ya mlimo. Wengi wanakuwa hawana tena shamba za kwao kibinafsi, wanakuwa wakikodesha shamba basi huku na kule, ili waone namna gani wataweza kufanya kazi zao za mlimo. Na kwa hiyo Comité pour l'autopromotion à la base, ambayo inasindikiza walimaji huku na kule, inakuwa ikileta ufundi za aina nyingi sana. Na kwa leo wanakuwa wakiangalia namna gani walimaji wataezi basi kupata namna ya kulima kitu ambayo inaitwa agriculture hors sol. Na baba Bernard basi ataweza kutuelezea mengi kuhusu hiyo culture hors sol, kwa nini Comité pour l'autopromotion à la base iliweza kukamata hiyo hatua ya kuweza kuwasensibilize watu kufanya culture hiyo. Basi nawaalika muweze kubaki na kufata maelezo kamili kuhusu kipindi cha leo. Mnajua kwamba tunakuwa tukisema kila siku Bukavu hakuna shamba, Bukavu hakuna hiki na kile, na tunakuwa tukikuwa basi na shida nyingi sana kuhusu chakula ambacho tunakula. Basi baba Bernard, karibu kwa kipindi ya leo.
1: Asante mama kwa kuweza kunipatia hii okazi ya kuweza kuongea na walimaji. Kama vile unatoa kusema, kweli shida ni nyingi, ni batu haloni ile shida kuona shida yenye tuko yenye kuwa na kuona shida itatukia ya kutukia hatuyoni. Ndiyo maana Comité pour l'autopromotion à la base iliona kama ni ya muhimu kuweza kusaidia watu, kuweza kuwafundisha kuhusu mlimo yenyeweza kufanyika bila kukamata jembe kwa kuweza kuchimba. Sababu kama vile nataka kusema, mashamba zinakuwa kiloko na watu wanaanza kukimbia huko na huko kwenda kutafuta shamba, anaenda koda shamba kule kwenye anaenda kodisha shamba. Wakati ya kulipa sasa anakuta alitumikia bure, hakuna kitu anapata. Ni kama tena mfano kale unasikia sema shamba haienee hata nusu hektari, wanalomba mtu dolari 100. Wewe kama unaangalia wakati unavuna, unakuta kama ulipoteza franga mingi mkulima, ulipoteza franga mingi mu makazi ya kupalilia na kadhalika na mbegu. Unakia kuta uliopata faida hakupata faida, ni plutonji ulipoteza. Na mtu anaendelea kila mwaka sema niko na lima, niko na lima. Sasa uko na lima unafanya kazi gani? Unaona kama uko na ulio ya kuleta nani faida mjama ya kupiganisha nani njala mjama, uko naleta njala mjama, sababu pesa iliyopashwa kusaidia jama ile pesa unatia mu kazi zingine. Ndio maana hii mlimo ya mlimo bila kutumikisha udongo, ndio tunasema culture of soil, bila kutumikisha udongo, hii udongo ya kawaida. Hautatumikisha jembe, na kutotumikisha jembe dabora, unapunguza makazi. Zile franga ungetumia kwa kwenda kulima nani kwa kuchipula, ni franga zenye unatumikisha mkazi zingine. Franga ungetumikisha kwa kuweza kubibula, ni franga unatumikisha kwa kazi zingine. Pia ni mlimo yenye haita kuchafula, sababu hautakamata tena jembe ufanye. Unaweza kuifanya kwako kunyumba na hautachafuka zaidi kwa kusema kama nepi. Haita kulomba sio uende kilomita, unakuta mtu kwa kwenda kushamba ni kilomita njia nafaa. Na ile kilomita yote ni kupoteza mtu kwa ijapokuwa pale pale kwa kukunua mpango yako unaweza kuvuna. Utavuna namna gani? Ni kusema kama unajua kama hii nafasi yangu kwa kiloko. Na hivi kwa kiloko ni masaki, ukiangalia mtu anauza masaki sashe, anakanunua kisha anakatupa, kesho ananunua anatupa, kesho ananunua anatupa. Japo ile sashi inaweza kusaidia kwa hii mlimo, tunasema mlimo wa kufanya bila kutumikisha udongo ya kawaida. Unakuta mabidonde yoketa kuta, mtu alitumikisha bidon, bidon natoboka, hayo haifanya namna gani, anaitupa. Mtu alitumikisha base, msio bitu gani, inaribika, anaitupa. Chakua hile yote mtuweza kutumikisha mwai, mlimo, bila kutumikisha udongo. Nikusema ni, ile mlimo tunaweza kufanya, na kumamboga mboga, shu, lenga, masalade, manini, vile vyote. Doko kunaweza kukunani kuvuna kwako. Matembele ukiangalia leo inamuna gani watu kwa na zunguluka kutafuta matembele. Unaweza kuivuna pale pale kwako unavuna na unauzisha. Hatu mvili, tuko na manafasi. Unakuta mtu yuko na nyumba, yuko na balko, ile balko unaweza kutumikisha. Ule ibakia tu vidi, unakuna produiri yako kama ni shoe, kama ni vitu gani, yenye unaweza kutumikia, unaweza kutumikisha pale kwa. Unakuta mtu alisha kule dani, meyulu ya dali hakuna kitu. Odio yulu ya ile dani, pia unaweza kutumikisha kwa kuweza kunani kufikamata tu. Nani mboleo, hii mboleo le yende, ama ya maservisi ya nani ya asenisima, hii kamati yende kutupa. Ile mboleo unaikamata, unatia msaki. Unatafuta, ukiangalia hii fasi wana pasulaga mambao, hii tunaita mapana puturu, hii siyuri debua. Unatia mwile mboleo. Kisha unakamata, unatia mbegu yako mule, kama ni shu, kama ni vitu gani, unaweza kutia mule. Na utaona kama unavuna, kukanafasi kakiloko, bila kusema kama utumikisha tena. Unaweza kamata hata, unatia kukibambazi, hii manani makatoto, mabidoa, plastik, yenye uda tumikisha tena, uleo itupe, unaikata, unatia mwile nani mboleo, ipuna chata kama ni etajer kama ni kukibambazi unaweza kutia kadiri kibambazi yako hiko nunu unapata nani chakula yenye utakula mnyumba na unaweza kuzisha ulea kusema kama wende huku wende huku unasikia watu waseme sina nafasi ya kulima sina nafasi ya kulima na nafasi uko nayo hauna nafasi ya kulima sababu unawaza kulima ni kukamata jembe kutipula udongo ijapokuwa unaweza kulima bila kutipula udongo me kuyua tu utafana mna gani. Na njoo kwa maana komite kumotopromosio na bazi. Kwa kama, yafaa kusaidia balimaji sababu, njaa, olea kukimbiza njaa, tulo tunaita njaa na mwana nyumba zetu. Njoo kwa njoo na kama, kufundisha batu kuhusu, hii mlimo, yenye hailombe, utumikishe jembe, katike jasho, ufanye na mna gani, utafanya kwa kukunumba, hata mtoto, anaweza kukangela sema, leo baba hakuweza kunani kutia maji yungu. Na mtoto anaroze. Mama anaangalia aseme leo sikuweza kunani bwana alienda kwa kazi mimi naweza kufanya mie kazi. Naye anaroze na hailombe aseme utapalilia utafanya vitu gani? Hailombe kazi ya kupalilia. Hailombe makazi za mingi. Donc unapanda, unafuatilia tu, unapia kuvuna. Huko ile wanasema unatumikisha maji tu yenye unatia mboleo. Na ili nalomba mafundisho ya mingi na mimi nadhani ya kutumikisha kama yule anataka kusema unatumikisha mboleo yenye tuko nayo, unatumikisha na ile nani ya puturu ya nani ya mbao na vingine hata nani kisha kuvuna mpunga, kisha kuvuna ngano. Unakamata ile mayani ya ngano ama ya mpunga na katakata, unaweza kuchanga na ile mboleo yako na utavuna. Na njia ni za mingi, meni watu kusikia kama shida iko. Na ile shida yafuata kupiganisha. Na ama ataipiganisha ni wewe mlimaji. Mwena atapiganisha ni weye mkaji wa hapa Bukavu, mkaji wa hii masantri Kabambi. Unakuta chakula yote iku natoka ngambo. Eski ngambo njobi kwa na mashamba kudushinda. Hawa na mashamba kudushinda. Misinyo tuko na mashamba, ni hatuwe kuyudani kutumikisha. Bale babenye unakuta, bale benye kufanya, kuleti ile machakula, sabile matomati na mingine. Nibi wanafanya mmaparseli hapa. Nibi wanafanya kumanyumba zao. Haikuwa seba anaenda na mashamba Kabambi, mabitu gani, mabitu gani. Ni mashamba kiloko, banayua kama hana tena shamba me, atumikishe sasa akili, mafundisho anapata, aitumikishe, kusudi, apate kula na kuweza kuzisha. Nadhani ndio ile yenye, tubadilike kama tunapenda, tuendelee. Maendeleo ya inchi ni maendeleo yetu, si bakaji, maendeleo yetu si balimaji. Sababu tukiangalia, balimaji ni karibu kiasi ya 60 ama 70 ya population ya Congo. Ni uangalie ile population, si ndio tunapaswa kukulisha ile 30%. nolia kukulishi le 30%, sasa tu, hatuna hatukule na tukulishi le 30%. Sasa tutaishi namna gani? Donc tuko tunaenda kukifo bila kundani kujua. Kwa maana

0: Fuka enfuka mbuye fuka enfuka yofuka efuka enda nobu halo kufuka enda duralera ishalumabe.
1: Tungetaka basi tujue namna gani mkaaji ambaye anakuwa na hiyo nia ya kufanya hii mulimo ama agriculture hors sol atawezi kuprocede namna gani, atakuwa na lazima ya nini? Tushasema hors sol hakomprendre, eske atatia tu mimea ya muhewa? Tufafanulie kidogo kuhusu atakuwa na lazima ya nini na mlimo gani ndo inawezi kutoa vizuri katika hiyo agriculture hors sol. Jukuna kwa mlimo ambazo inaomba mizizi itembee sana, atajikomportea mbele ya mlimo yenye mizizi ifo itembee, ama kama muhindi vile ulisema ifo ipande yulu, atajikomportea ae vile ajue kabisa ni nini ambacho atawezi kufanya vizuri katika hiyo agriculture hors sol, na kujua wakati ambayo inawezi kukamata, kama inakamata wakati moja na hiyo agriculture yenye wanafanya kwenye shamba ya naturel ya maji.
0: Accent. Gizi gani tunapaswa kufanya? Ya kwanza kabla nitataka kusema, yafaa kuwa na binyemeza kutumikisha. Ya kuweza kutumikisha haviko vya mingi. Ya kuweza kutumikisha ni kama vile natoa kusema mabidon zenye ukisha kutupa zenye hazitumikage tena, hii masaki yenye hautumikishage tena, hata machupa yenye hautumikishage tena, mabase zenye hautumikishage tena, mambegeti zenye hautumikishage tena, vile vyote tolea kwenda kuvitupa unavitia fasi moja. Na faida ya ile mlimo ni sababu unaleta chakula kumulimo, kumbegu, chakula yenye mbegu inatamani. Ni kusema nini? Wakati unatia mbegu mbulongo, ukisha tia mbegu mbulongo, davor unachipula. Mbegu nayo iko na lazima ya kufanya nguvu kwa kuweza kunani mizizi. Ijapokuwa mwili

0: Yo, sasa nataka kusema ni makapi ya nani ya mpunga, tunataka kusema ile manani ya mbao. Una bichangu na kamata, kama uko na kilo kumi ya mboleo, unakamata na kilo kumi ya ile nani uchafu ya nani ya mbao ama uchafu ya nani ya mpunga na vingine. Kama vile nitoa kusema walimai ba bangano na vingine, unakatakata unachanga. Donc hailombe bia mingi ba kusema kama utatumikisha, na unasikia kama ni hautajichafula sasa vile ungekamata jembe. Unakuta wakati unakamata jembe wepo unatoka wote mshafanana na mwingine. Pia unakuta wakati ya kwa roze ni maji tu kilo kutatumikisha, sababu tunisha kuwa na uhaba wa maji. Ukiangalia leo hii maji nakuwa kidogo, batu wanahangaika kwa kupata maji. Ore hii haitakulomba useme utakamata maji ya mingi kwa nendu na roze. Ni unatia tu kiloko maile ile nafasi kwenye mumea iko. Alore inatuma hautapoteza maji ya mingi. Na kusema hakuna mlimo yenye hatuwezi kufanya mwaili. Ni unaweza kufanya mboga mboga, unaweza kufanya kisa vile mimi natoa kusema muhindi, unaweza kufanya biazi, unaweza kufanya nani pomme de terre. Ya mingi unaweza kufanya mwaili nani. Haiko aseme tu mboga mboga, sababu ya mingi wanazania aseme ni mboga mboga tu ndio unaweza kufanya. Na nyingine yote unaweza kufanya. Ni kesi ya kuyua kama inakupunguzia dabor kazi. Epi unapata chakula mingi, utie kuangalia sasa vile kunani tomato. Hii mlimo tunafanyaga ya kawaida. Tomato ukitumika, ukipata zaidi, labda ni tone tano ndio ulipata kwa hektari moja. Ijapokuwa hii, unaweza fikisha hata tone 16, hata 18 na zaidi. Unaona kama tofauti kwa ya mingi na ikulumbe muda mrefu. Muda ni karibu ile ile. Meo nakuta mumea inakamata mzuri, ninatoa mzuri kushinda kama vile tunaweza kutumikisha hii kadhi tu tumikaka kwa kuweza kutipula panda na bibi. Na ndio tunatumika kwa mboga mboga, yafaa pia kufanya germoire. Sababu utasema kama unafanya germoire, men germoire unaifanya, unaweza ifanya kwa nafasi tu ya kilo. Kama unaweza kupata hii maanani bana tumikishaka hapa vinyi bana uzishaka mayai. Ule wanachaga kumulani mayai, unaweza kuyutumikisha ile kama vile germoire yako, na kisha unatosha unapandikiza mule mu, kama musashe, kama bido, kama musaki, kama vile tu tunafanya. Na mwisho unakia kufika wakweza kati wakweza kumulia. Pia inasaidia sababu magonjwa ya inakuwaka muudongo, ile magonjwa haita pata mbegu yako, sababu mbegu haiko mbulongo. Unakuta mtu aseme ishwa liani liyabu onduiri. Ishwa liani mkaiba mwomburu hondebe, ishwa li lajireko. Ile haitakuwa tena. Donc shamba, haina nani mbegu yako, haihusiani na udongo, kwa kusema kama ile magonjwa nikuwa mbulongo, itaweza kuzuru mbegu yako. Na pia, inakusaidia kwa kuweza kukontrolia mnani mlimo. Unaweza kuona seme, hii nisha kugonjwa. Unaweza kufanya. Na pia, unajua kama utatumikisha, hii mboleo ya tunasemaka mbini mboleo ya kienyeji. Tuwe tunatengeneza si pekee mboleo ya kienyeji. Hii mboleo ya maji unaweza kutengeneza wewe. Na tuitumikishe, unaona kama utavuna mtavuna zaidi. Minazani haiko kazi ya kuzania kama ni kazi nguvu, ama wengine wanazania sema ni mlimo inaanza kufanyika mafasi za mingi. Kama vile mimi nataka kusema mainchi zote huko kwenye sisi tuko tunakimbilia kwenda kuleta chakula, vile machakula ni hivi hivi kwa na hii. Wanaivuna. Kwa nini nasi hatuwezi kuivuna sasa vile navyo viko naivuna? Mimi nasema njeri kesho, kila mtu anapenda kujiuliza nifanye je na mimi kusudi nivune nikule sasa vile bale wenzetu kwetuenda kutafuta chakula viko wanafanya. Asante.
1: Ningetaka basi nijue kama hii mafundisho itawezi kufikia wababa hapa mjini Bukavu ama kwenye miji zetu kuna kule Walungu, Kabare, Kale, wale ambao wanakuwa na kanafasi ambapo wanafanya ka jardin kunyumba ama masomo fulani fulani ambazo zinafanya kwa jardin scolaire hivi, na tunajogelea polepole rentrée scolaire, kama utaweza kuwa na jambo fulani ya kuweza kuasisimua tena vijana, wakubwa wa masomo, wa baba wa majamaa, wa mama, hata na watoto, wajue ya kwamba ni sisi ambao tutapiganisha njaa ambayo inakuwa ikionekana katika mwingini yetu. Kupu

0: kupitia sana sana hii tekniki nyipya ambayo Comité pour l'autopromotion à la base inakuwa ikivulgarize.
1: Asante kwa ile ulizo. Kama vile nataka kusema, ni mlimo inafanyika na masantre muvile, sabi vile ya Bukavu, unaweza kuifanya. Unakuta huko na fasi kiloko, hata kwenye kuwa sima, unaweza kuifanya, sababu utatia kama ni saki yako, kama ni ile bidon, kama ni vitu gani, unatia pale kwenye ile sima, haitauzi sima. Kwenye una nani, unaweza kutia nani, unatia bash, hema, unatia yako, kusudi, isi mbegu yako, isikamatane na udongo, sababu tunasema culture or sol. Na kwa masomo mimi nadhani kwamba ni kwepesi. Sababu nakuta kwa masomo ile manani mabiti yote watoto wanakuwa wanatupa wakati wanafika kwa masomo, unaweza kuirekipere ba director ba mwalimu, na inasaidia sababu watoto habati na tena kutabora hapa nafasi ya kulima. Mama somo sidhani kama ngana nafasi ya kufanya ma jardin scolaire. Habana. Kumbe namna mwa kufanya ma jardin scolaire ni ya culture of sol. Yenyewe unaweza kuleta, unatia hata kuka estrade, kama estrade, kama mbele ya somo, katikati ya ale mbili ya masomo, unatia mule mkatikati, inasepare aba bakuingia kama premier, kama deuxième, bana pita mule mkatikati, wana sema kumbe tunaweza kuproduire hapa. Unakuta ile jardin yabo inawasaidia wakati ya kuvuna, ijapokuwa hapa kuweza kutumika kazi ya mingi. Donc ni mimi nadhani basimamizi ya masomo, viongozi baone kama hii ndio opportunity ya kuweza tena kurelancer ile activity ya jardin scolaire, sababu na waza ba mingi hawakifanya tena, sababu hawana nafasi ya kulima. Na ba mingi hautalomba mtu shamba ijapokuwa yeye pekee ana nafasi ya kulima. Kumbe hii mimi nadhani ndio occasion tunaweza kukamata ili turelancer ile activity ya jardin scolaire, na kama mimi natoa kusema majama ziweze kuvuna na kukula muma parcelle yabo bila kusema kama aende atafute shamba mbali na kunywa. Asante.
0: Basi wapendwa wasikilizaji, mnasikia namna gani baba Bernard Buendwa ambaye anakuwa fundi wa mlimo anatupatia maelezo mingi sana kuhusu hii culture hors sol. Anatuambia inakuwa na avantage gani na namna gani itaweza kutusaidia katika maisha yetu, ambapo kuna kwa kukionekana njaa ambayo inatuzuru huko na kule. Baba Bernard, sijui kama unakuwa na jambo la mwisho la kuambia walimaji wetu, na pia kuwasalimu wale walimaji ambao unakuwa siku nyingi sana hawakusikie. Sijui kama kuna neno fulani.
1: Ndiyo, ningeweza tena kusema ingine, sababu mafundisho haishaki. Kama ile nataka kusema kama uhaba wa maji inakuwa, na ile uhaba wa maji na njoo uhaba wa mvua, tujue ya kwamba wakati mvuli inanyesha kuko gisi ya kuweza kuile maji yote kutia fasi moya, na wakati kipwe inakuya, wakati hakuna mvula, inakusaidia kwa kuweza kuaroze hii tunatoa kusema makitiro sol. Ile nadhani kama nayo ingali natushinda kuweza kukamata ile maji ya mvula kupitia fasi mwa kusudi tuitumikishe. Itatusaidia kupiganisha pia mporomoko ya udongo. Ile ndio nitafuta kusema. Pia kwa kusalimia bali maji, sio ndaanzia wapi? Sababu walimaji ni antuka kwa kusema kani tai moya kwa moya, ni walimaji wote wenye tuweza kutumika pamoja, wote mimi nawasalimia. Antuka mimi nasema mjikaze, mafundisho yenye mlipata ikwe inaonekana, inaonekana huko, mpate vya kuweza kuachia watoto, sababu mtoto naye atafata kadiri wewe mzazi ulifanya. Kama ulipata faida mwa ile mlimo, ulimsomesha mwa ile mlimo, mtoto na tuona sema kumbe ni kazi. Sita sema nena ndatafuta kazi kwanza. Ba mingi tuko na agronomi, watoto walimaliza masomo, tuko na ba walifanya ba TD na kazalika, leta haina kazi. Sivyo tunazania sema leta tupatia kazi. Mimi nadhani kazi yetu tunaweza kutumika ni kazi ya mlimo yenye unatumika kunyumba, hauna sema mwenye utasema ulikimbia nani ya pele, ulifanya ni kazi yako. Ndio unaifanya kama unikamata na moyo mwona, sema kama hii ni kazi. Mimi nadhani siye benyi kuifanya, tufundishe watoto, uriki watoto nabo bakio kufundisha watoto yao. Sikuwa seme si peke wakati tunazimika na binaisha. mafundisho tuikamate na tuweze kushika. Na wanaishika huko tofauti kabisa kati ya wale walishika mafundisho na kupata mafundisho. Na njoo kama unakuta leo tunasema kama tuko nyuma. Mafundisho tunaipata mea tuishi. Ijapokuwa Biblia inasema mwenye alifundishwa mingi na njoo ataulizwa mingi. Kumbe tuyue kama siku ya mwisho Mungu atakuuliza sema bali kufundishaka me huko na kufa njana. Bali kufundisha bienga bia wapi waliweza kupana kusoko kwa kuweza kusaidia wengine. Kumbe Biblia inatukusa si wote tuyue kama tufate mafundisho na tuweze kuishi kwa gisi, tusaidie dunia na tupate vya kuweza kuachia watu.
0: Asante kwa baba Bernard Buendwa, asante pia kwa nyinyi wasikilizaji wapenzi ambao mlikuwa wengi sana mkitufuata kwa leo. Tulikuwa tukiongelea mada ambayo inahusu agriculture hors sol ambayo inakuwa mlimo bila kutumia udongo wa kawaida. Mliweza kuelimika mengi, basi mbaki chonjo na mfuate vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Chao.

0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
0: Oui, chérie.
3: Ah, ok. Bon, hapa tunapatikana katika nyumba ya Dr. Ange Puissant juu ya kufanya mkaguo ya kazi zinazofanyika hapa siku kwa siku, na siku kwa siku tunapata maraporo za kutoka kule na kule kwa wagonjwa wa bezo ya Ange Puissant, na tunasema asante kwa Mungu. Wakati mtu anafanya kazi yenye inaleta mafanikio, kila mara mtu anapiga asante kwa Mungu. Na bila waza wale wa wagonjwa wetu, wao wenye wapo watebwe na wanaweza kumishuhudia. Sasa hapa iko mbele ya Dr. Ange Puissant, tuko studioni kwa kuchambusha tena wa Kristo wetu, wa tunawaita wagonjwa ni wa Kristo wetu, sababu wale wenye kuhudhuria nyumba yetu ya Dr. Ange Puissant, tusikie mambo ni je na nini tunaweza ongeza na nini na nini na nini bia vile. Jambo.
4: Jambo sana papa journaliste kwa kunipashia tena sauti kwa magharibi ya leo. Mbele ya yote nilipenda kwa kushukuru Mungu kwa sababu kazi yenye nilikuwa nayo hapa Bukavu iko naenda vizuri. Wagonjwa wako wanakuya wengi wengi kumezoa Ange Puissant kupata traitement ya Dr. Ange Puissant yenye aliwaletea hapa Bukavu. Na kila mtu mwenye kufika kumezoa Ange Puissant iko na shuhudia tu ya kusema kama uponyaji huko. Na mbele ya yote tena nilipenda kusalimia ba autorité tant civile militaire, baba gonjwa yangu yote benye biko banatunziwa kumezoa Ange Puissant, ba journaliste yote ya radio hii na wasalimu. Wandugu wapenzi, ni wenu wa kila siku Dr. Ange Puissant. Nashukuru tena kwa kupatikana tena hapa mbele ya miko ya radio yetu hii na kuwaletea habari yenye kunafanyika kumezo Ange Puissant. Wandugu wapenzi, mushikue na ile ignorance. Najua kama musha kupokea wa minganga wengi hapa Bukavu wanamitunza, wengine wanabakia wanaregrete, wengine wanabakia wanadiadia, wengine waisha kukata na tamaa kupitia medicine traditionnelle kufatana na watu wenye walitangulia mbele hapa Bukavu kuya kutunza watu, na watu wakajiparticipe mwabo mkwenda kutunziwa wakashindwa kupata uponyaji, na wengine wakaanza kuzania sa vile medicine traditionnelle ayeziste ubie medicine traditionnelle akukwake bia verite mwayo. Unaona, na wengine wanaisha kukata tamaa, wanaona sa vile gisi waliwalongofiaga tu ya mbele ndio sa vile vile na mezo Ange Puissant naweza kawalongofia. Haiko vile ndugu mpendwa, kukitu kyote kuna kuwaka kitu ya mubaya na mzuri. Ukaangalia hata kukalanga kusaki ya kalanga, utakuta tu kalanga ya mzuri, utakuta ingine naoza. Na njo vile vile kalanga ya kuoza, ukaangalia vizuri, utaoza kutata mbili tatu ya mzuri yenye iko ndani. Mie siwezi kuya hapa Bukavu kuradio kuya kujitapa mbele yenu ya kusema kama no, mie tu mwingine ya kuwake hapana. Ndugu mpendwa, kupata uponyaji iwe kukizungu iwe ku maison traditionnelle, ni bahati yako kama unakutana na munganga mzuri mwenye kuyoa kutunza mwenye kufanya kazi kwa ukweli. Ndugu mpendwa, utapata uponyaji. Mie Dr. Ange Puissant ni munganga mwenye isa kutembea mamingine ya mingi sana umu mwetu mkongo na inje ya Kongo niishaenda. Niisha kuwa na marealite za mingi, niisha na marealite za mingi, na niisha kuwa na experience ya mingi kupitia medicine traditionnelle. Bo, ndugu mpendwa, kuko watu wengine wenyewe wako wanatafuta madawa nyuma manyumba hapa, wanakatakata mamajani, wanawatokosea, wanawapashia. Mtu atabewa tu majani yenye anajua kia kapasia mtu ure mtu awezi akapata probleme yoyote, me haiwezi kamponya. Anakupashia vile balisemaga tu kie kuenda kwa munganga akirudi ya anakura tu pesa na hautapata uponyaji. Memi Dr. Ange Puissant niko natafuta dawa yangu kuhari na mari. Dawa yangu inatoka inje ya Kongo na tuko tunarepodire produi ingine umu mwetu mkongo. Ile produi yenye kuwa sire sire na magonjwa yenye watu wako anagonjwa. Ndugu mpendwa, utenda kwa munganga mwingine iko nakupashia dawa ye peke tu munganga haiko sire na dawa yenye kona kupashia kusema kama no huu mtu anaweza akapona. Me Dr. Ange Puissant niko na jikaza, niko na anguka na ramuka kwa ajili ya bandugu yangu bakongole. ukafatilia de près médecine traditionnelle, ce sont les médecines mères parce que on est en train de fabriquer les produits modernes avec les plantes médicinales, les feuilles médicinales, les fruits médicinales, les tiges médicinales. C'est ce qu'on est en train de fabriquer les produits modernes. Mais sisi watoto wa Kongo tuko tunaona medicine traditionnelle tunaichukulia chukulia tuko iko sa vile burebure kwa macho yetu.
1: Wote sa vile juu natoka katika mimea joto natosha maisha.
4: Ndio mimea njoo chakula, mimea njoo kunatoka dawa, mimea njoo kunatoka maisha. Daktari Ange Puisa ni mganga mwenyewe, hafananishwe na minganga ingine yoyote yenyesha kufika hapa Bukavu. Paske ni mtu mwenye iko nafanya kazi pamoja na Mungu. Mimi niko natunza na Mungu anaponya. Niko natafuta dawa yangu yenye kuwa sire na kufatana na magonjo yenye mtu uko nagonjwa. Maintenant tashindwa kupona je ndugu yangu. Medicine traditionnelle ni medicine yenyewe iko preferable umu mwetu mkongo na nje ya Kongo. Ukaenda ende hautaona mahospitali za kizungu ya mingi, ni mahospitali za asili ndio ziko mingi. Zamani wa ndugu yetu wa zamani bale baba zazi yetu batate yetu abakuwa natunzi waka na madawa ya kizungu kwa sababu ya kukuwaka.
1: Si hata leo kiangalia mbubitado kuna afishe baflako za
4: mapudre. Ndiyo. Madawa yenye kuwa sire, yenye kuwa na nguvu zaidi ya kutunza magonjwa. Ndugu mpendwa, usifananishe daktari Ange Puisa na maminganga bengine bote weza kufika hapa. Kulware ya gerizo yenye iko kumezo Ange Puisa au yawai kuona kumafasi zingine zote. Najua kwa watu wengi wako wanakuja hapa kumezo Ange Puisa. Niko mbele ya plateau ya radio hapa. Kama kuko mgonjwa wangu mwenye aisha kutunziwa kumezo Ange Puisa anashindwa kupata uponyaji, aite kwa numero kama na hii 082 33 69 110. Ile ni numero ya WhatsApp, numero en vrai 097 86 97 229. Adresse ya Dr. Ange Puisa kwa Moroti Duvira, ngambo ya pili ya soko ya mambao hapa kukimbangu, kubalabala ya chini ya Ruti Duvira. Ngambo ya pili ya soko ya mambao tono kwa nyumba 3 nivo kulere rose. Njo fashenye Dr. Ange Puisa iko. Tunafungula kazi yetu na 7 registre, tunafunga kazi yetu na 17 registre. Ndugu mpendwa, tuko naona mahospitali zingine mtu anaenda munganga njoo anakuwa anauliza mgonjwa nini na kusumbuaka, unashikiaka je? Nini na kusumbuaka mgonjwa njoo anakuwa anamwexplique munganga na munganga anakuwa anafanya examen ya tentation. Mais docteur Ange Puisa kia na mapareza kuachana chano. Tulikatala tutunze watu mu confusion. Tuache watu ku confusion na magonjwa yao. Unafika kwetu utalipa tu 5000 francs ya fiche de consultation. Matunzo ni ya bure. Unaingia utaona kuko maapareza mingi sana zenye kufanya examen general ya mwili mzima wa mtu. Hata magonjo yako na jificha mumai ya mwili itaonekana. Hata na jificha mumifupa, hata na jificha mumai, mudamu, iwe fasi gani ndani ya mwili wako, magonjo yako itaonekana panda 3 minute. Na madawa ziko pale za kila ugonjwa. Kila ugonjwa uko na dawa yake pale. Ni kusema tu ndugu yangu, kama ulitembea kafasi ya mubaya bana kutunza na sindwa kupona, bali kutunza tu vibaya, ukafika kwetu utapata matunzo bora na huo mtu utapata uzima, na kwetu tukakutunza utafanya muda wa masiku mingi mwili wako uko bien.
1: Okay, wasikilizaji wapenzi, bila azabu nasikia sauti ya Dr. Ange Puisa anafanya déclaration par rapport na kazi yenye kufanyika ku maison Ange Puisa. C'est vrai que après un certain temps tusebe kisha mwaka mzima yeye hapa deja mwaka iko deja na alisha jua ba conséquences za bareshite za batu benye baliwezaka tuzua vibaya, na ndio bana tunasikia huku na kule banashuhudia banasema yeye anaendelea kufanya mareshershe ya kufortifie na kurenforce traitement za bale batu. Na nikiangalia mzuri, wengi walituzua vibaya, na wakati walituzua vibaya wanawazia siku zote ni vile. Lakini niliona tunavizite pale kwa Dr. Ange Puisa, tulikuta makaa tatu pale. Wazamani wamoja walikuwa wanagariki wanasema hatutapataka tena batuzo yeye ndioweza kutuweza sababu siku zinapita. Lakini walishuhudia kama nono atuka tulifanikiwa tuko kuba kontrole sasa. Tulikuta kaya pili ni batu babu pia. Batu meje nabo balisikia radio inatangaza bakutoka gabo na gabo, Kalehe, huko Gweshe, huko Uvira, huko Jabibwe. Bako pale banasema na sie tulishaka tubikisha nguvu zetu kule kwenye tunakuwaka. Hivi abiendeke na si tuende Bukavu tusikie Dr. Ajupuisa tufadi. Tukawaswali. Sasa depo ilifika hapa bulisha kawia banasema nono hapa leo tunakuya kukabata dawa ya turu ya pili. Bei ya kwanza wakati mulikabata mudasikia saa kuko probese wala ni vile vile. Banasema mwingelikuwa ukujo tuliazi yake kama tulisha kupona zamani. Kaya mwisho ejo ya tatu jo batu menye balikuwaka enterrebu maopitale siku za mingi. Kule ba doktere banasema kupasula hawa na kuacha banasema burudi nyumbani. Wakarudi nyumbani. Sawa walifika nyumbani wanasikia radio yanasema Daktari Ajo Puisa yeye afanye bia shindano wala bia kupasula. Lakini dawa zote za bibea ile dawa yenye galiki na originalite yake yote na nguvu yake yote. Alors jo tukabakuta biko pale. Tukabauliza nini sasa jo na baeterese bukuye jibeje bulishaka kawiyo ba hospitali baka ba hospitali zinabafukuza mwende kunyumba. Barasema pada tuliona kama kufika kwake tutafadikiwa sababu beje balitoka kwake na jo beje balitueterese. Voilà bila kurudishia bwana daktari Ange Puisa unasikia kama inspection yeye tulifanya ili tupatia vreba boyo ya kutangaza zaidi na zaidi kusudi wagonjwa waje wengi. Hii turu tunataka jibu sezo ya mvula unasema yeye unapanga
4: asante sana papa journaliste kwa kunipashia tena sauti papa. Wandugu wapenzi batoto ya Bukavu, najua mnateseka siku mingi na magonjwa, amjue mwende wapi mtapata uzima. Wandugu yangu, najua kama wababa yangu wako wananifuata, wamama, wakaka, wadada, waloko wako wananifuata, siwezi kuya hapa kuya kuwadanganya ndugu yangu. Mimi niko mtu mwenye niko nafanya recherche ya plant medicinale. Paske wakati Mungu aliumbele plants medicinales akukukuaka mtu. Ni kupitia recherche tuko tunafanya na ndio tuko tunaenda navumbua mamiti yenye Mungu aliumba hapa kudunia kwa ajili yetu, kwa ajili ya kututunza magonjwa ndani ya mwili wetu. Ndugu mpendwa, na tuko tunapanda miti ya matunzo kwa sababu haiko kila siku tutakwenda kule mapori ya mbali mkwenda kubatafutia madawa. Dr. Ange Puisa ni mtu iko nafanya mashamba ya miti ya matunzo. C'est sur les champs de la plante médicinale. Wakati Dr. Ange Puisa alitoka Mkongo akaenda China, ende Arabie Saoudite, Nigeria kufanya formation ya traitement traditionnel na reproduction ya produits naturels. Wakati alimaliza wakamudote 45 ya pare ya analizateri ya energia ya planti. Njo bitu enyeko na tufasilite shie kwenda nafanya ile marecherche ya ba planti medicinali. Iko apare kidogo hivi kwa shindano kunyumo kachomeka kumuti, inakokote energi yote ya muti, inatuanalize na tunayua ke hii energi ya muti, tukachanga na muti fulani magonjwa fulani. Nashi tunabebe ile miti tunaileta muizine. Maison Ange Puisa iko na izine ya kupudrie ile miti, tunapata poudre naturelle yenye kuwa na nguvu yake yote. Ndio. Unaona ndugu mpendwa? Maintenant, apo kuitia kule ku mashini inapudrie, tunapata poudre naturelle ya yenye kuwa na nguvu zaidi kupita na pourcentage ya magonjwa yenye uko nayo. Ndugu mpendwa, usikuwe na confusion. Kwa sababu kuko wengine wako na confusion ya kuwaza kama mtu baramuta tradi praticien, wengine wanawaza ni mfumu, wengine wanawaza ni ficticier. Hapana. Sisi tuko wa mixer. Tuko ba mixer tradi moderne. Tuko watu wenye tuko tunatumikisha ma appareil ya kizungu, mais tunatosha na dawa za asili. Kwetu hatuta kuchoma shindano, kwetu hatuta kupa komprime, kwetu yeko asema kia tutakupasha podi farmaceutique, hapana. Si tutakupa tu poudre naturelle, madawa zetu za asili zenye kuwa na nguvu zaidi ya kutunza magonjwa, hata magonjwa yako likuwa magonjwa ya kupasuliwa, ukatumia tu ile dawa yetu na uwezi kupasuliwa tena. Magonjwa yanajitokea. Mwe mnaweza mkajiuliza wa ndugu yangu, zamani wakati teknoloji, evolution teknoloji ilikuwa haiko, wayo batu balikuwa banatunziwa je? Ni kupitia medicine traditionnelle. Hakukuwa kashindano zamani. Mashini gani, mashini itatokea wapi ya kutengeneza shindano? Mashini itatokea wapi ya kufabrike komprime? Mashini itatokea wapi ya kufabrike injectable? Haikukuwaka. Ilikuwa tu mtu anasikia baridi, tumbu kuluma, baambia kamata muti fulani, tokosha kunya na ile magonjwa inaisha. Mtu anasikia hernia na msumbua, mtu anasikia kiste na msumbua, apandisite, rate, miome, fibrom inamtombokea ndani ya tumbu. Hakukuwa namna kufanya operasyo kwa sababu hospital moderne haikukuwaka. Unaona, banaambia tu mtu kamata muti fulani tokoshe. Anatokosha ile muti, anakunya mai ile muti
2: asubuhi na magharibi,
4: asubuhi na magharibi, asubuhi na magharibi, ile magonjwa nafanya nini, inaisha. Sie kwetu tuko tunatunza, tunatunza magonjwa yote ya kuachana achana. Atesha kushindikana fasi gani? Atosha kukunywa madawa za kuachana achana za kizungu, madawa za kuachana achana za asili, unashindwa kupata
2: sebe hapa. Yeah. Batu ya mkavu wote bada kujua. Alikuwa na shida kikuwa anapite mwaiba shaba, mwaiba pori. Ikuwa anakata mwaiba nisema huyu, huyu frere yuko sawa ya nagojo huyu. Besana toka kule kwabu. Ata tuletea dao za hile bayani. Na bada chapa hile bayani pale pale yeyani leti. Tunashangana.
4: Mm.
2: Jomana meje hawa ya tembea na meje hawa ya fata radio. Bataendelea kubakia mwaile hali ya uzaifu. Sababu anasema na jobu isho pale.
4: Mm.
2: Ube maisha inaendelea.
4: Ndiyo, ndiyo. Uko kukonfusion ndugu yangu. Wakati bali kutunza unashindwa kupona kwa minganga wengine wa asili. Usizanie saa vile njoo wa minganga wote. Daktari Ange Puissant nyoma lake ya kwanza kufika hapa Bukavu na ni mtu mwenye anakuletea bitu ya speciale. Bitu yenye hauyawahi kuona. Dawa yenye utabeba kumezo Ange Puissant ni madawa yenye ko different na mamezo zingine zote zenye ziisha fikaka hapa Bukavu. Dawa ya vila hauyaipataka. Najua kama musha kusumbuka na magonjwa. Wengine wako wanatoka na umu mwetu Mkongo, wanaenda inje ya Kongo kwenda kutafuta uzima. Hawajue wende watu watapata msaada. Dr. Ange Puissant kwa hapa ndugu yangu. Atoko kukilometri ngapi? Unafata emisio hii. Unagonjwa. Baba yako anagonjwa. Mama yako anagonjwa. Mtoto wako anagonjwa. Fukuzia kumezo Ange Puissant uke kupata uzima ndugu yangu. Uzima hii, uzima ni bahati. Wakati yenyewe unapata uzima kwa mtu ni bahati yako, kwa sababu watapeli waisha kuwa wengi, wale wenye kutafuta kuimite waisha kuwa wengi. Sasa vile kwenye daktari Ange Puissant natunza watu, mwingine atasema no, acha na mimi nife nini nitunze watu. Anatunza watu, mekwake ni maesheke tu. Kwa daktari Ange Puissant ni maresite tu. Auyua kwenye daktari Ange Puissant tosha matunzo yake. Unashikia ndugu mpendo. Daktari Ange Puissant kuya pa Bukavu kusedea watoto ya Bukavu na pembeni fasi yote. Sikukia kufize kumifuko yenu.
2: Niliona batu maboya benye balikuwa badatoka kule nani, kule kuba Shinua. Banasema kama Shinua iko saa vile haleti tena dawa za kutumika kwa mitani. Huko benyewe walikuwa naenda kule ende. Walikuwa natoka hapa wananipa bazio wangalie transport. Lakini nilikuta baba boya la fois passé hapa ku Feruge. Ilikuwa radisia mwezake asebe musidanganyiwe tena sebo takuwa mnaenda ije ya hichi. Huko ba daktari benyewe walifanya ba utafiti na biko na madawa hapa hapa za yazi tabaoloba ba transport mrefu mrefu za bazio. Jopa leo bakamuuliza asebe sawa wapi? Akataja kwa daktari Ange Puissant kama alishangala. Alishangala mtu mwalibubeba pale. Saa alifika pale biyalikuta pale. Alikuta kuko simuwe alikutanaka kule aendi. Akisema kumbe ni mwini zaidi tuko tunapoteza mafaranga zetu. Na japo dawa iko pembeni yetu kukimambazi ya manyumba zetu. Njo maana kupitia kipindi ya Maison Ange Puissant. Tunaweza interpele batu ya Bukavu. Batu ya interior. Bale batu mebiko bali na hapa. Manasikia kama radio saidi. Mujikaze, majia za mingi ziko deja na usalama kwa kufika hapa Bukavu. fika hapa Bukavu usikufie Bujumbura, sababu hapa bote wetu tunakuta wanafanya iba ushuhuda. Haiko kwa bure, mtu azishuhudia vya bongo na iko anatembea unamkuta anakuambia hakuwaka tena ananyoroka, anakuambia hakuwaka tena anakula, hakuwaka dalabuka, anakuambia tano miguu ilikwenda viba hawezi tena tembea. Biar ku decrire maisha yake ali pita hapo, tunasema ni shukrani sana. Sasa dokta, unasema par rapport na ile yote yeye bila kuelezea pale na sisi tulikuta sasa vile wa hariri.
4: Numéro téléphone tena ni 082 33 69 110, 082 33 69 110, numéro ya WhatsApp 097 86 97 129. Ile ndio numero yenye haiko ya WhatsApp.
2: Jo ya direct.
4: Ya direct ile ya WhatsApp ni 082 33 69 110. Wandugu wapenzi, mnayo kama wazungu wanakuwa nafanya commerce kwetu sisi wa Afrika. Wanatuona sasa vile tuko wa negre na wanaanza kufanya commerce kwetu. Dawa ya kizungu kwetu sisi tunaconsidérer ça vile ni calmar. Kwa sababu gani? Mzungu iko na beba plant medicinali. Kwa sababu wakati nilikuwa ende, nilikuwa shine, niliona ile mambo yote. Tulifika timu chungu ya dawa kwenye biko bana fabrique produit moderne. Wako anabeba plant medicinali, wanaingiza ku mashini, wanakokota energy yote ya plant medicinali, wanajifanyia madawa yao wazungu. Na sisi wanware wanatutidia tidia ile machicha
2: ile ya badeshe.
4: Ile madeshe na bakia wanatutidia juu ya kusema ke utakunya dawa leo, kesho tena ifo kunye, kesho kutwa tena ukunye, inakuwa sa vile commerce. Njo maana sisi batoto ya Kongo tuliona tukasema hapana, kwa shi kusaidia bandugu yetu ba Kongole, ifo tufanye maison de traitement tradit moderne, maison ange puissant. Na njo tuko nayo hapa Bukavu, ni maison yenye iko mamingine mingi humo mwetu Mkongo. Tuko tunatunza watu. Hatuyaona mtu anakia ku maison ange puissant ni mgonjwa kisha tunapata esheke kwa ule mtu anashindwa kupona. Non. Tunatunza magonjwa kama na haya. Docteur ange puissant anatunza estomac ya aina yote. Docteur ange puissant tunza sterilité, kukosa kuzala, iwe mwanaume iwe mwanamke.
2: Kwa natumika na mzungu hapa, akagonjwa, huyu mzungu akampatia dawa, madawa alimupatia. Sasa niliziangalia kesho aliletaka mabwate nisome, nikakuta madawa ziko pale sawa kidile. Kidile wanakuta haiko yeye, tunajua jua yeye iko nayo. Ni kidile ingine iko sawa vile Cipro, bedi ya ver kibajali. Bila abia mwezetu sunana kama mazungu barakuwa merevu, badawa za nguvu barakuwa kanazo kwako, za burebure jo bada tunetiaka kusudi siye tusiponaki. Ilo nasema ni kwe doktor uwi
4: edimereba me kumezo anje puisatu kwa kutunza magonjwa yako, utekala muda wa masiku mingi, mwili wako uko salama. Tunatunza sterilite kukosa kuzala, iwe mwanaume iwe mwanamuke. Tunatunza hernie interne externe, rate, myome, fibrom, appendicite, kiste, sans opération ndugu yangu. Okay. Sans opération bila kupasula, magonjwa yanajitokea yenyewe. Tunatunza prostate, tunatunza diabetes type A na type B. Tunatunza asthme, tunatunza kabunda tumbo kuvimba. Cirrhose du foie, tunatunza. Docteur ange puissant tunza epilepsie. Anatunza paralize, atosha kupooza mkulu mkono unapooza, tunatunza. Docteur ange puissant tunza arimatisme. Docteur ange puissant anatunza trouble mentale. Docteur ange puissant anatunza faiblesse sexuelle na diminution ya force sexuelle. Docteur ange puissant anatunza ejaculation précoce. Docteur ange puissant anatunza hémorroïde interne na externe. Docteur ange puissant anatunza sinusite. Docteur ange puissant anatunza problème de vision, s'il s'agit cataracte, s'il s'agit problème de cellules de vision, s'il s'agit ou magonjwa gani ya macho, tunatunza vizuri dawa ya macho kwa hapo. Docteur ange puissant anagrandir le pénis, anagrandir le pénis na te iko na faiblesse ale, anaipashia nguvu. Docteur ange puissant anatunza magonjwa mengi sana yenye tukaanza kusabia hapa, ndugu mpendwa, utabakia na busiku inaingia. Tunatunza prostate, tunatunza hepatite A, hepatite B, Hepatite C tunatunza. Dr. Ange Puissant anatunza miguu kuvimba, tumbo kuvimba, kichwa kuuma kila saa, kupoteza poteza akili, mwili na pooza. Tunatunza magonjwa mengi kufatana na magonjwa yenye uko nayo. Inaomba utakuya tu na kia na 5000 mashini njo yenye itatonesha magonjwa gani iko ndani ya mwili wako na madawa ziko pale. Tuko na appareil scanner IN 35 digital. Iko nouvelle appareil technologie. Ni mashini yenye hamoyawai kuona hapa Bukavu kwa hopitali zote zenye kuwa hapa. Tuko na appareil robotique P14. Iko appareil analyzateur nouveau technologie indien. Inaonesha magonjwa yote ya ndani ya mwili tangu kunyale tiku kucha ya mguu inapalpe magonjwa. Tuko na scanner ekografike iko hapa. Tuko na mamashini ya mingi sana yenye tulileta juu ya kusema kama tushikue tunatunza batu bila kujua nini yenye iko na msumbua mtu. Nachoka musha kuteseka na magonjwa siku mingi wa ndugu yangu. Musha kuwa na boka. Mulipoteza pesa mingi kwa watu wengine na mnashindwa kupata uponyaji. Mesisa tukuye ile pesa yenu. Sisi tulikia kuwasaidia. Yeyote mwenye kusumbuka na magonjwa na yaka magonjwa cho kusumbua. Usha endo kuna kule. Usha ingia kumopitara ya kuachana chana ya kizungu. Mopitara ya kuachana chana ya asili. Aupate solution. Ukafika kumezo Ange Puissant, solution yako ni tajari. Mufike, mupate uzima. Numéro ni 082-33-69-110, 097-86-97-229.
1: Kuko ulizo boja da kuuliza wana doktor Abele tukabilisha kipindi yetu. Hapa leo mina sikia batu manaza seba, kuhopitali ya seba lisema iko na AVE. Hii AVE, tangu zamani hatuko tunasikia manasema hii AVE. Hii AVE huku kumezo Dr. Ange Puissant inatembea na muna gani? Kwa watu wenye kugonjwa hii juu niko na maona bila shindo kusikia ile babu.
4: Bo shi tunatunza ile magonjwa vizuri papa. Unaona Dr. Ange Puissant ni mtu mwenye alijua kama magonjwa ni mengi hapa Bukavu na hawezi kubeba dawa ya magonjwa moyo bi mbili. Kwa sababu kuko waminganga wengine anabeba dawa moya anaiweka ya magonjwa yote. Mtu utakia na diabetes anakupa ile. Mtu utakia na stoma anakupa ile. Mtu utakia na hemoroide anakupa ile. Mtu utakia na faiblesse sexuelle anakupa ile. Maana yake anaweka magonjwa moya kwa kutunza watu magonjwa yote. Mentena, si tulikia na madawa ya kila magonjwa, madawa ya kila aina, na kwa Dr. Ange Puissant akukosekanake dawa. Kwa sababu kuko wa minganga wengine, utafika kwake, olea kupasha kiri ya dawa, anakupasha kiri daktaki ya kuenda kwa take magonjwa. Jua ukosefu wa dawa, anakupasha enkare ya kiri. Bo mtu atendo tumia na hapati solution. Maintenant si tuko na dawa, si tuko ba fournisseur ya dawa. Docteur Ange Puissant ni mtu mweko na fournir ma maison zingine mu mwetu mu Kongo ya madawa.
1: Na watu wengine wanasema wanaenda hospitalini, wanasema kwa huyu babu iko na mimba ya mwaka, ya miezi, ya miaka. Ama wakati wanarudi biko wanaenda wanajiuliza bujia. Wakati hospitali inasema ile iko na wanasema operasyon kabisa inaweza kuvudua wala kutuza mimba yenye ilipotelea mtumbo miaka.
4: Bo papa, unaona kema hospitali yetu ya leo isha kwa sababu ile hospitali ya commerce, surtout hospitali moderne. Kwa sababu gani? Mtu ataenda taku hospitali kuna magonjwa mwa fulani ya kusaki bampashie dawa ule mtu apate uponyaji, vile tu ni magonjwa kutumbo banamcree operasyon juu fakture ipande. C'est pourquoi maison Ange Puissant ni maison yenye ilikia kusaidia batu. Haiko mezo ya kusema kitu likia kufanya commerce kwenu hapana. Ubie juu ya kuvize kumifuko yenu, ubie juu ya njala ndio Dr. Ange Puissant anasema hivi. Haiko vile. Tunatunza magonjwa mengi kwa watu na tunasaidia watu. Uwe maskini uwe tajiri, kwetu utatunziwa na utapata uponyaji. Nasikia. Bo, tunashukuru sana Mungu kwa sababu wagonjwa wako wanakuya na wako wanapona. Na sifa ya Dr. Ange Puissant sambalikana mungini mzima wa Bukavu hii. Bo wewe mwenyewe utacheleo, wewe mwenyewe utabakia mkonfuzio na kwa fulani anakula makuto na shindwa kupona, utabakia na magonjwa yako. Paske chance iko yake mara mbili. Siwezi kuya hapa na niseme keni kitu kikadidididi hapa Bukavu, sitenda tena seria watu wengine Kishasa, Lubumbashi, Kisangani, Kindu, Goma, Butembo, bale bote wiko na lazima yangu. Mekami na kiekala hapa Bukavu ni jio huma yangu, na watoto ya Bukavu wako wengi wenye wanagonjwa. Leo inateneza deza hapa Bukavu. Ningikuwa kama niko farse, ningikuwa kama niko mtu mweshi fanye kitu, shingi kie hapa. Numero telefoni 082-33-69-110. Numero ya WhatsApp hili. 082-33-69-110. 097-86-97-229. Numero envoyé. 097-86-97-229. Tunatunza magonjwa mengi. Iwe magonjwa ni tunataya hapa, na ingine atukuitaya kwa sababu tunaona muda wetu wa radio ni mudogo. Unajua tuko mgonjwa. Atoko kilometri ngapi. Fukuzia kumezo anje puiso upate uzima. Adresse yetu tuko muruti Duvira, ngambo ya pili ya soko ya mambao hapa kukimbangu kubalabala ya chini, ngambo ya pili ya soko ya mambao tono kunyumba tuwa nivo kulere rose. Pankarte ko pale bananjika Dr. Ange Puissant.
5: Mimi ataba nipe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
6: Wakikupatia $200,000?
7: Desa, unasema desa mil. Desa mil.
6: Jo, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia $200,000, 1,000 mara 200, utaiuzisha? Ndichuchue.

Total la masanso zili kwa registre Goma total tokoto la partition mo evi nza tupigia tusingize Goma concert na pigiwaka na kuwa ba arrange des sons be ba ko serie bana registre kama bor bana registre concert tasikia ile bor mo e emission me acha tole kwanza nyimbo ya Mungu tuombe Mungu asante kuona tunalamuka na kuona tunaona jua inatoka. Mina dédié émission kwa mama mami njo bibi ya Colonel Pascal na famille ya Chamutete yote. Mina yua Katana, Kabamba, Kavumu, Miti, Mudaka, Kilu eko kule. Mutu yetu, rafiki yetu mwenye alikuwa anatusaidia Colonel Pascal alisaidia ba musicien ya mingi sana. Mina sema mingi sana. Ba misi ya mingi jumi na kumbuka sa quartier des As inaachana tu hivi teste quartier des As teste hapana ya generation de star na papiri hapana quartier des As sa inaachana Jampinda kana patia papikero pato de commandement mwenye li produira ka wa kwanza ku cercle sportif papikero ilikuwa ka mtu wanaita kujina ya Colonel Pascal, que ton âme repose en paix, notre frère. Inyimbo aiko ya interpellation tu, aiko ya kuabudu batu tu. Inyimbo ni ya kuambia Mungu asante. Ni ya kuambia kila mtu mwanaheshimiaka mama na baba, kila mtu mwanaheshimiaka bazazi yake, mwanaheshimiaka bagra yake. Nikikushinda miaka mume, nikushinda miezi mbili, miezi tatu. Nikikushinda hata trois classes. Niko grako. Nikikuwa na tenze huko diplome. Niko grako. Bugra haikwetu miaka. Tuzgo mganza. Bukubwa haikuwa kitu miaka. Bukubwa na yao ni ma experience. Nikusema huyu alishaenda huko. Tuzgo siya kwe kwa emisio. Nilita tuzgo meana cheleo. Mimina waze kumunjie. Alinzara. Tout ce qui est une émotion, tout le temps après. Ou chindi dans vos oreilles. Suivez.

0: wakati bado wangali hai alainiwe mtu ula naye zarau baba na mama. Mudunia aba bangali hai unabazarau. Na saba naenda wenye unaza gombania maparsele yabo, wenye wa kwanza wa kusema tunayua biana ya hii mungini bamoe. Hase vya kufe tu mbio tuanze uzisha ya mapa mbovi ya nakawea kufa wana tuanze uzisha maparsele, tuchezee kumali ya vie, tuchezee kumabitu ya vie bako ba mingi na muna bayu. Mina wamu tumwe parole na mukoroga sai tumbu na sai manaki anakuwa sa mwenye kunywa buya mutama ma trois de trans na kachanga amu mayonezi kumi ya muye buya mupia. Nutrition buya mupi kuweko makarto kuweko muma po nyo tuko na hita pita pale u galeri fura ae mere ulimaliza wana felicitasyo buya ya cereal mchele. Inachangiwa na hii maingredia ya malti ya masereale buya mchele yenye haiko ya mere Mungu akusaidie uendelee na ile makazi juu naingia mudomeni zote. Mungu akusaidie. Halo, nilikuwa nasema heshimia mtu anayeheshimia baba na mama mudunia. Kuko batu wenye abaheshimia kitena baba abaheshimie mama, kuko batu wenye wanaanza kwa aba je m'en foutiste. Baba unamuona saa ni baba tu, jua isha zeka, vya isha gunjwa gute, vya isha kuwa na maprobleme ya sukari, juu unayua mungini kisiku, vya isha kuwa na masukari, vya isha kuwa na maprobleme ya mani, unuona vya unaza sema, si vya hende basi, si vya achoke basi. Unayua Abrahamu aliishi miaka ngapi? Unayua Abrahamu aliishi miaka ngapi? How you? Uko tu pale kupale, hawe Abrahamu aliishi miaka ngapi, hawe fulani aliishi miaka ngapi, unaweza sema huu naisi anaweza enda. Mungu akweke mbia vidi, Mungu akweke mbia vidi, haonake mwenda bazimu, fu, iko kuyalala, anakula budongo, ile machakula ze mulitupa, zinafanya truaza, ye anazikula, ibe watu wanaleta makamio. Sasa hivi leo samedi, makamio ziko na logota, Mzee Busobangui na kusalimia sana gouverneur Busobangui. Na kusalimia sana excellence. Makamio zina logota mapuchafu leo samedi, zina tupa kuyalala. Kwa mwingine anaingia kuyalala ndio chakula yake. Mewe ukikula samaki ya chumvi, ye balipiga bien, baltia mukokoliko. Baltiamo nini, baltiamo kama mafuta ya kalanga, baltiamo vitu so na ikula ndio ma problem yako. Mwingine alikula vya buchafu, mwingine kula vya kutakata, mwe problem yako binishia pale. Ni kusema mwanadamu mwenye kuna maisha yake ni Mungu tu. Mungu akisema unataka revense Mungu tu. Mimi nasema siku mwa Mungu akitupatia maparole zake, hawa tu mimi naandikaka, hawa tu mimi nyana anaonaka au constant, hawa tushauri. Asebe peti unaona? Jana tena uliingia mwa dhambi, wenjo tena uliiba, wenjo tena ulinachongea mtu mkazi, ase mtu anakuwa retard, mtu afanye hivi, wewe unachukia huyo mtu, juu unaona naishi bien. Juu anavala manguo ya bie mukazi, huu anavala manguo za mubaya, na jebo muko mukazi moe. Donke, wewe unakuwa na franga zingine batu wengine mukazi siwe banazifani. Hawezi uza nguo ya mupia, hawezi kiatu ya mupia, hawezi uza parfum, hawezi uza pudre, hawezi uza tilo, hawezi change mensh, hawezi uza manguo. Bengine wanafama franga kazi gani. Memuingine mumuko natumika na emu biro moe. Sana uza kamenshe kake, anuza kiatu kake, kamuo tu kamwe upe. Uoshe ingia msoko. Una mkilima pale nyuma ya farmasi, pale nyuma ya farmasi, pale kwa wale bavi na ikalaka hizi uingie pale. T-shirt ni 4000. Na 2000 ya danger. Sona kwa vale huko chini. Sokos, sape yako na fupri bwana. Sokos, acha bako shimi. Kukazi kuna fanya abatu. Ulona abatu wapande kadutu kasema, wani ba saidiye nende batafutie manguo Bulaya, ni batafutie manguo Goma, ni batafutie manguo Bujumbura, ni batafutie manguo Kampala, ni batafutie manguo Kisangani, ni batafutie manguo Espanya, ni batafutie manguo Itali. Na bengino nende batafutie ata kadutu. Juba tu wabana wakati. Mesato nakwambia t-shirt ni $30. Unaona sasa ni mbaya. Pantaloni $20. Mbo, uende kadutu. Pande industriel. Ingia mwele makomba. Baku zole porte mone. Eshimu kazi ya mwenzako. Eshimu baba na mama. Ni kusema eshimu kazi ya vya lifanya. Juu kwa male. Juu ote mandevu sai. Juu utembee sai. Juu anze ona. Juu hauna anomali. Eshimu baba na mama. Alenzari, tutuwa ile nyimbo ya pili ni kuambia tutapiga wana. Ile nyimbo ya pili ya artist banaita kujina ya Frank Issa Le Rossignol. Ah, tumusikie apre, tutamusikie apre. Mwana nisikie gitara. Demi Dieu.
1: Oui, oui.
0: Demidie, ulipote ya wana?
1: Ah non, sikupote ya, niko tu hapa vye. Sifo nifate programe yako.
0: Ulipote?
1: Non, sikupote ya.
0: Muliona nilikuwa mvakanse, mukasema edona tupote ya.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Muliwaza mine endati?
1: Bo, sikuyua, bo, unayawa hii siku maisha, iko komplike. Bo, na we uko mutu, ingawa ke radio iko, mezosi, uko na bezwe ya kufaa bitu fulani, pasiko una watoto, mitume na kufate ko nyuma yako, nele mitume otiko na kuangalia. Please, mama. Sitasema tena. Njo maana siweze yake mina yake kuko bitu biteza fikia inatokana na kule kule kubazi. Haiko tu ku radio tu teza bakia c'est normal.
0: Jina yako nani?
1: Ah mimi njo Bahati grand maître Petit Dieu.
0: Petit Dieu.
1: Petit Dieu.
0: Petit Dieu. Piga boro mimi na gitari na inavunjika masinga.
1: Bon.
0: Masinga za mingi aziko.
1: Oui oui, masinga aziko. Ya
0: gitara yene.
1: Ndiyo yene. Me unayua keshe ba artiste ba Bukavu, tunafaka biote bya nguvu yetu. Na mu biote tunafanya bya nguvu yetu, kuko mamwa ina tushinda pia. Tuko pia ba responsable. Tunafaka kazi ya muziki kwa njia zote kwa kufurahisha batu na kwa kujifurahisha she benyewe. Lakini pia mamwa ina tushinda na baba RDFO yetu ya Bukavu. Na bafane betu wana tuwa chili yaka pakisho yose fulani ule obokome Bukavu na jua atutasimi njini fasi tunasimia Bukavu njo problemi wana tuwa chili ya sana vie njo problemi ya hii kita
0: kule Kamituga na kwenu wapi tena
1: mie
0: originaire wa wapi
1: originaire ya kizazi yangu ni Shabunda.
0: Hapana kizazi yako. So ulifika mwa hivi rutukia wapi?
1: Ah,
0: uko
1: okay.
0: Negra ni Bukavu.
1: No. Mimi siko Negra ni Bukavu. Sitajita. Niko Negra ni Aluntukulu kwa hospitali ya Misheke. Misheke. Na alepoke
0: Mama Edwin, uko nasikia nuka.
1: Alepoke Belge.
0: Uko Negra ni
1: Aluntukulu. Negra ni kwa hospitali ya Misheke. Pale ni muzungu njo mwalikuwa pale paske ilikuwa Somenki. Mimi niko peti mimi nazaliwa Musomenki. Somenki ilikuwa Luntukulu, Musitikivu, ilikuwa Luntukulu. Na ilikuwa Kamituga.
0: Oui,
1: niko muzungu paske nzaliwa kwa hospitali ya bazungu, no? Mentality yangu ni ya kizungu. Ifo mimi natembea kwa
0: mpango yangu, no? Arsene Kajabika, uko nasikia muzungu.
1: Ndio.
0: Niko na muzungu kwa.
1: Ifo mimi natembea kwa mpango yako, Musitikivu kulikuwa tu fasi mbili kwa Luntukulu na Kamituga, Somenki. Ili kartonele isit kivu yote me base ilikuwa Luntukulu na Kamituga. Ingine ma province zilikuwa me pale kwanza msit kivu en general. Na Luntukulu iko mu territoire ya Ngweshe. Groupement Mulamba.
0: Mama Edwina zilifika pale anayua pale.
1: Ah, ma dada yangu, mimi nakushukuru dada. Na mimi nakupenda ingawa si yako na mimi unaniachilia. Na mimi napenda baba.
0: Imba.
1: Okay. Mimi nataka niimbe nyimbo yangu paske mimi na time ilisaisha. Mama yangu zilinishinda juu nitoshe.
0: Awe yetia kusidio.
1: Si aileta kwa vie Alenza. lakini mimi nayo bientôt itafika mamo angels zinanikoroga
0: imba unyo tunataka ile partition tu natoka mosio.

0: Merci. Nilipenda tu nipande kalika flash.
1: Eh, nanjuyo tele.
0: Non, nyimbo inaendelea. Witanene paske batu balipenda kuniuliza. Bona nyimbo tulisikia ku radio?
1: Witanene wakusomba.
0: Wakusomba te boge boge.
1: Njoo kusema.
0: Wakusomba te boge boge ni kusema hivi. Witanene ni kitu ya kabambi kia mkubwa sana. Lakini unaweza kifanya kile kitu kia ajabu. Mwana kuchukia. Hakuna siku atakufurahiaka.
1: Dodo Star. Eske hivi ni vya kweli? Dodo Star. Dodo Star. Dodo Star.
0: Ndiyo ni vya kweli.
1: Hivi ni vya kweli?
0: Ndiyo.
1: Mama Joli. Mama Joli ya Dodo Star. Mtu ambika hivi ni vya kweli?
0: Dodo Star anani?
1: Witanene?
0: Witanene wa kusomba nte boge boge.
1: Njo kusema?
0: Unaweza fanya kitu kia mkubwa, kia kabambi sana. Mm. Example, bokule kwetu tunasema kevi.
1: Example, Mama Galeri Fura.
0: Okay, Erezma, Mama Galeri Fura. Suna so, anajenga kile kinyumba pale, atukwaka tuisa kiona, depu tunaishi hapa Bukavu.
1: Kile kiplase,
0: kiplase, 24, nyepika mkwa nasikia, na bibi ya rafiki yangu, titi no. Alienda na mai pale ku place. Me leo pour le moment atuchunge mvula ya mwezi wa kenda hapa bientôt. Itakuwa hakuna mtu mwataenda mimi naisema. Kupitia maaksio ya galerie Mama Fura.
1: Mama Fura.
0: Mama Fura. Galerie Fura. Oui oui.
1: Nemereko nafaka.
0: Oui oui. Sunna bile bialifani. Njo witanene. Wa kusomba tebogeboge. Witanene mwana kuchukia. Aweze Fura kuko wengine banachukia Mama Fura kwa ile matio yake.
1: Ah, donc batu wote abapende.
0: Abapende bia iko nafanya.
1: Donc batu banakupenda, ko batu
0: banaku. Oui oui, njo witanene wa kusomba tebogeboge. Njo ile witanene wa kusomba
1: tebogeboge. Imba tena kidogo bwana.

0: pale mimi nawaza Tozgo Muganza atasema Mutungi njoo wa kwanza mpaka wa 10, atasema njoo wa kwanza mpaka wa pili.
1: Wewe
0: unapaswa kuwa wa pili.
1: Ndio mimi naweza kuwa wa pili, si haiko kujitapa. Muvile ya Bukavu, mimi siku yake ku emission na complexe na mimi nafaa mimi najua. Tusikue sa benzetu comme nilisikia bon niko na connaissance mkinchasa. Kuko artiste wetu wa Dire Bukavu. Alifika Kinshasa nika regrette, nikasema sitakwambia viedo, sitakwambia vie Alenzari. Nika regrette. Bavie bote bavie
0: wapa
1: Bukavu.
0: Alienda Kinshasa.
1: Alienda Kinshasa ba ndugu, ni alama, ni bitu ya kushangaza. Mimi naomba Mungu nikuya anguka tu mu Kinshasa. Ile Kinshasa ndeza ishitula. Alifika pale bana bavie sage betu wa Bukavu, bavie sage. Hapana basaa mimi mwenyewe niko naongea hapa.
0: Ndio.
1: Baka organize bakasema hivi unafika pa Bukavu na batu ya mingi ba resorti ya city kifu en general. Batu yote ya kutoka mweste banapendaka manyimbo ya Kiswahili. Tu baka organize bakakamata bakakamata sale bakakamata mafasi kwenye takia piki.
0: Na wale batu yote.
1: Bale batu yote.
0: Ba resorti.
1: Oh male Misa. Mungu wangu malaria ya mwa bo, na malaria atua ya mwenzetu. Halifanya nini? Vye. Vye, do hapana mwa ni kuambie. Anafika kupanda kupojumu, mtu anakosa maneno ya kuimba, alisapia na jidroge, anakunywa pombe, hayo kwenye tanzie. Sitasema jina, me.
0: Asha ruzia angali Kinshasa.
1: Angali Kinshasa, basi. Angali Kinshasa, ipeke alijishushia valea.
0: Angali Kinshasa?
1: Angali, kulewasa atafanya, nani tena atamuangaikia?
0: Wapa Bukavu?
1: Wapa Bukavu, sitasema jina.
0: Kama useme jina mista kutosha mairaji.
1: No no no.
0: Umwe tumalize emisio na we.
1: Pardon viedo. Siku
0: kama useme jina.
1: Siku kuya hapa juu ya kufanya polemiki. Me milione le probleme. Na bali niita Kinshasa mwenzetu tu hapa hapa litoka hapa. Alenda kumariaji.
0: Ni mwenjenu wa Luntukulu.
1: Yeye. Haiku wa Luntukulu.
0: Ni waijui.
1: Ni wa hapa Bukavu. Ye kwabo ni Kaziba. Eske Kaziba na Luntukulu haikamatani.
0: Kwabo ni Kaziba?
1: Ndiyo. Mimi ni rafiki yangu sana paske
0: kwa tatu vichika. Kwa hivyo ni Kaziba?
1: Ndio. Na baba yake baba. No, yeye haiko musicien.
0: Ni nani?
1: Yeye ni ni fan. Ni fan, no?
0: Toka mu studio.
1: Start merci. Talk. Merci.
0: Wende wende. Bye.
1: No, stand up.
0: Salimia watu mbili kisha tuachane.
1: Baba, mimi nakuloma msamaha. Sita salimia watu mbili. Emission ingali mrefu.
0: Ah, salimia tunaachana, niko na invité 16. 16 invités leo.
1: 16 invités.
0: 16.
1: Ok.
0: Mimi nakupatia opportunité wenyu mimi naanza naye. Unaona vya bubofu.
1: Ok, na Mungu akubariki mkazi yako. Apare bubofu, tutoshe bubofu. Mungu akubariki mkazi yako parce qu'on a ni reconnaître.
0: Merci salimia Taisi Bagula Zindula, mon directeur.
1: Mon directeur.
0: Directeur Taisi.
1: Oh.
0: Kesho konsere ya Isa.
1: Baba Taisi. Sa vile peti yako unanijua hapa.
0: Kesho utenda Bagira.
1: Mi.
0: Kama sikuone Bagira kesho.
1: Vi. Ndafika Bagira.
0: Kubiega terasi.
1: Ndiyo ikibidi. Kama mzee peke na we peke kuonere yako. Tusiche bubofu. Tuchie kazi.
0: Nonu, uko usuko na gari.
1: Ndiyo niko na gari. Tuchie kazi.
0: Panda Bagira.
1: Mina pashwa panda
0: so
1: Bagira.
0: Nafika pale.
1: Ndiyo.
0: Unaniambia mina pitia ku podium.
1: Ndio.
0: Unaimba nyimbo mbili.
1: Ndaimba wimbo mbili, ndapiga witanene. Na ndapiga kapenda penda na pendaka wanamu.
0: Wita.

0: Muganza. Kuko mizisi wa kwanza tena mbaga wa kumi hapa.
1: Tuzgu.
0: Maraba hapa. Tunakosa maparole moshi. Kuko wa kwanza na wa kumi hapa.
2: Bwana kwa watu mtu mwaya wa kwa hava wili. Haya kwa hava wili.
0: Usunasikia huu ni wa kwanza. Huu ya napashu kwa wa kwanza mbaka wa ini. Kisha motongi ya naanza. Motongi ni wa ini hapa mbaka wa kumi hapa. Unasikia mizisi. Na gitari yake anakuya muemisio. Motongi utamupata wapi. Motongi atake kwa muemisio. Daire motongi nafaa biyo kwa nakutuma. Juli ya kuongea.
2: Mtu mizisi ya manajaminia apesha kuwa na porte parole.
0: Ndiye mizisi ya manajaminia. Mwenyeko serie.
2: Serie, apesha kuwa na porte parole.
0: Porte parole, aseme, misipiro niende hende. Cecil kama yiko emisio particulière.
2: Njua anakuya sasa.
0: Yiko tande lider, anapesha
2: kuwa. Anakuya me. Fasi yote, manamba mtu anapoka na serie la communication. Tungiko serie mbiaki. Njua anakuwa na lider, anakuwa na porte parole.
0: Saivu kuwa nafasa ya lider, saivu.
2: Bon, miso zongia na lider kitu. Yuko lider sio zungia na kingwa ingekuwa porte parole tungeongea naye sio zungia na lider kitu
0: unasikia artist
2: bon quand même ça va courage tout endele
0: nyimbo zake haiwaki vya mafali haiwaki vya
2: no ni vya maana sana ile nyimbo yake iko na maana bi anasemea pale
0: utanene
2: mba simetrize sana vile kwa naongea
0: mbona ni vya kwenu
2: mtako vya kutu kwa simetrize sike ni probleme
0: au metrize
2: no.
0: Utanene au
2: mtuzoma wa mbugebo meni sike vya alisema alizitradura mkiswahili anasema utafanya bitu vya mzuri
0: vya danje
2: vya danje mekuko tu batu watakuchukia na inasema ikuwa maana sana
0: maana sana
2: ikuwa maana sana
0: mea ukubisikie
2: Sema na ukubisikia.
0: Mwele lugha ukubisikia.
2: Mimi sikusikia. No.
0: Maki uko murega wa diaspora na we.
2: Si kwake complexe. Basi yeye nakwambia si yeye, mimi na yeye nakwambia mimi na yua. Kosikia. Kwa mimi angikuwa ni porte parole sami tungibululana. Me haiko po ni leader na mheshimiwa sa leader.
0: Maki kama ni vya bongo vya naongea unamwachia tu vile.
2: Ile ni yake ni leader mimi na mheshimiwa sa leader.
0: Okay. Ukipo ningie mparole zake.
2: Sipendi. Angekuwa alikuwa porte parole sami.
0: Kama una
2: pa tungulaka sasa butamu.
0: Tozo muganza ni sawa?
2: Ya idomo tena mama Michelina.
0: Talaka mama na Edwin.
2: Mama na Edwin.
0: Mama na Eden.
2: Danger.
0: Mama na Mungu mwinji.
2: Danger.
0: Mama na Mungu ana.
2: Ambo?
0: Oui.
2: Ok, félicitations. Maman Micheline, félicitations.
0: Oui.
2: Bon, santé ni ça. Santé ni ça, kabisa.
0: Mouvement?
2: Bon, mouvement est au Kibé.
0: Au
2: Kibé.
0: Oui. Semaine le quoi est? Semaine le quoi est? Léo, déjà samedi. Semaine le quoi est? Semaine.
2: Semaine.
0: Il y a ses voix, il est quoi est?
2: Bon, semaine, tu li piga. Ku base. Son a eko kila artiste musicien, eko na base. Artiste banakuya ka pevi. Parce que l'agitation, mais ni quoi artiste, ni quoi vivre, mais on a base. Ça qui c'est bâtiment, c'est maka, matongé niangu, yamutu fulani. Monga fulani niangu. Motongi, alikuwa ku base. Le dimanche passé, alipira kwa papa mwishi, ku Las Vegas. Il y a quoi inauguration? Pale, mon acteur principal, yambalabala, nyamugo pale.
0: Vous n'y aurez pas auditeur, d'assaut un message zenu après. Nisho na mamabanga, masalitation, ndasoma message zenu apre. Pardon, nifei kwa emission, tufei bitu ya bien. Si vile ba auditeur, minayama, muna nipenda sana. Na mimi nabapenda danje. Juu, bila nye siku, muna indikia emilio ama message. Edo uko wapi, edo mbone ya tukuone, edo mbone ya tukusikie, edo de samdi, edo bikwae. Je suis de retour, vacances naishi. Memu kwe pose. Héritier Borot, tu viens de nous lire. Où tu as ma message, Zaléo? Mon directeur Taïsi Bagoula Zinoua Kanembedo, quoi poser ma message? Où tu sommes après l'intervention à l'artiste? Nanjo Nikon à Bangouetou. Moué n'a son message, c'est. N'est-ce pas ça, docteur Edi Mouigie? Papa Moudede, moué n'a son message après. Tous go.
2: Je ne crois pas, Aiko, qui l'artiste, monsieur, mon encore à base?
0: Base. Motongi kienda kubaze yaki.
2: No, baze na lomba motongi. No, na baze ya motongi ni karte nyamugu. Jo baze yaki. Sa motongi anatoka kwa Felix waze kwa. Belenda mupokea.
0: Na vaa ende kwanza.
2: Na vaa ende. Pale njo baze. Na sa natoka Felix waze kwa. basi yule ndam poke. Wala kwa batu ngine manasemaka, ukimuliza hapu, basi yako ni nini? Atanzabia kubulula, kubulula, mtu anakuwa na
0: basi. Anachanga mabazi.
2: Eee.
0: Ase kwetu,
2: upondi urona,
0: muumba, njoo regime.
2: Eee.
0: Kani mwesha kwa na tate, ase,
2: tate
0: yangu kwa abo labote.
2: Labote.
0: Mine na kwa tate, nyawera.
2: Basi. Basi.
0: Na mutondi kwa tate yake ni... ni nyamugo.
2: Bao ile keso tamulizaka yeye. Mimi na kwa watu kumongelea juu ya muziki. Ile keso yenyewe takiao liza vile.
0: Ni
2: no no, ile keso takiao muuliza vile. Si yeye descendance yake. Ile keso takiao muuliza.
0: Descendance ya
2: no, mimi unaniambia yake
0: ya muziki. Descendance ya boss yako.
2: Miko hapa juu ya muziki.
0: Bila
2: vile vingine si bio vile.
0: Yeye
2: pekee yeye pekee atakaa
0: kwa vile. Anaendea na card de lecteur. Akanambia hawe kwa lizaliwaka, saya ya somaka, hana kolege. Mbo, tusingie mubile, bile ni biyaki.
2: Bile ni biyaki mine. Mene kuporte parole wa artiste la colonne vertebrale de la musique bukavienne. Mizisi wa kwanza mpaka wakumi kuimba. Na hata afataka adversaire. Epoe bari, tuyo sumule semaka. Ba artiste misie kinuwa balifika kapa baka kubali. Jose mina semaka, oto siku mgana na sema mingi. Tu le mina miniaka si kwa ke so si kwa derere artiste musicien stagiaire qu'est-ce que c'est ma capane
0: quoi va stagiaire
2: donc quoi artiste musicien stagiaire ba mingi bana kwa
0: ni va stagiaire
2: ni ori ba stagiaire
0: ba ke bana kwa imba kisha après bana
2: naenda mwingine eh ni ba musicien stagiaire
0: entre autres
2: non non si ko porte parole la mutu na c'est pas quoi ba artiste musicien stagiaire sama la kombia moto mdi wa kwanza pa 10 kumbe mimi na yajua nini matakatala tu asema sema mimi na kwa tayari.
0: Sasa selon we, wakumi na mwana wangabi.
2: Bashitafute.
0: Bashitafute. Juu mbaga kutu.
2: Ah, kudisi tu.
0: Juu nafika kudisi.
2: Eh, kudisi
0: wakumi
2: tu.
0: Na mwana ni nani?
2: Si, bashitafute. Batafare nyo yabo, bashitafute. Eske, batafare nyo yabo, njuu bashitafute.
0: Tozo.
2: Eh.
0: Mulikuwa wapi jana?
2: Bon, jana atukua fase.
0: Jeudi.
2: Non, jeudi tulikuwa ma preparatif ya konseri ya leo na ya kesho.
0: Mercredi.
2: Non non, tu sais combien nous ça c'est ma jeudi. Semaine tu le quoi tout.
0: Off.
2: Donc non non, semaine tu le pigara ku showbiz le lundi. Tu veux que showbiz.
0: Ah, showbiz.
2: Showbiz et Kassali.
0: Ah, showbiz pas
2: Kassali. Kassali tu le pigara par le ville. Bah tu vas qu'à sentir musique ninine. Après tu en cas danganyana, musha leo ma prémisse, nanza danganya va tu kuimba fana. Et motange quoi ville. Pour que ce que musique est bien. C'est pas pour rien. Félix Azouka Mouitaka The Voice. Bah, tu m'as dit que tu m'as dit The Voice. Ouais. Je suis un musicien. Moi, je suis complexé. Parce qu'il y a ça, il m'a ma fikine.
0: A ça, il y a un studio. Tu m'as dit que The Voice, il m'a dit que Félix Azouka. Tu te rends à quoi, Nini?
2: Ah, il y a un échappé. Il y a un échappé, ça. Ah, Félix Azouka, ça, il y a un
0: échappé.
2: Ça, il y a un échappé, ça, il y a un échappé.
0: Anaweza
2: kutukana? Kisika mina hani ile ya ni pita pita. Uko naona muziki kesi mnakwambiaka hako kila muziki wa Bukavu masenda Kishasa ana tenir cool. Hako kila.
0: Sosa siliki kisha moto tuachane. Nipatie program. Kisha tusikie sosa siliki bon. Na tuachane.
2: Tuna
0: ba invite ba kutu.
2: Tunaambia batu leo mujesa. Basi badanganye. Basi badanganye bia huku na huku. Biske mujesa linapasha kuwa batu fulani balipita abayue imba kisu mwena semaka bamise stagere tunambia batu fasi mwa lo mujesa bana jesa nyepe mnayua motongi ni nani kuimba mukuye lo ni fasi mwa ya tu ni kumetro tinel jesa essence mukuye a partir la 16 muke msikile miziki
0: leo
2: tuanza na 16 mkuye msikie muziki basi ile moyo bana badanganya kwa oh, mise flani sana kuye hapa oh mie ngai sasa tukwambia face to face unakwepa huko mgonjwa ulifavage kuju Cristiano na
0: msiba mtana unapiga la bote
2: ukapiga la bote ukapiga face fulani unajifanya sasa parcelle moyo parcelle je je déplacer asema no, mie si tena face fulani sasa tukwambia no wewe unajita kwa mtu fulani kwetu tukutane face to face sasa kisi Messi na Cristiano ba mtana na ba patisha naye. Kesa unaambia ka
0: sa mundi yale baliona.
2: Baliona hayo Messi na Cristiano. Hakuna tena polemiki tsia kwa pa match. Bei pale balisha yona. Ndio naambia ke Messi mnani motongi angekuwa jouer kama ni Yamal. Parce que kuba leader enjo mwezaje. Mwana yu. konona anji kwa kache kanjo oba nona mweza jeme anayuwa anayuwa
0: anjiri kwa ka mizisien
2: kama hiko tu motongi
0: juu njo mweza jeme
2: kwa mizisien kwa mizisien me anayuwa
0: anjiri kwa journaliste
2: kan journaliste
0: kani edo
2: ok erisimo peko nejitaya hey kan edo
0: njo mweza
2: jeme ok kan njo mweza jeme ok nona mweza jeme anayuwa kona wapala se oh mie niko na 50 ya ngombe eh 50 ya ngombe uyuwe uyuwe sa so, mbeto tukta
0: mweza jeku journaliste ni mitu
2: okay.
0: Peti enu wa kronike
2: ok mutongi nyo mweza je kuba ba kise mse ya sisi kifu mea na yu
0: edonjo
2: kanjo mweza je maki nuna yu uko nona mweza je kuyuwe usiko mweza je mwuyuwe uko nona eni makos mweza je mea na yu
0: Aleza, pakwele kitu, sosa siliki. Sikiliza, motongi.

0: Voilà, voilà, voilà. Motongi, uko nasikia animation. Aïe, aïe, aïe, si katenda. Okenda wapi? 2.5. Hein? 2.5.
1: Nairobi.
0: Chika la Fokis Congo. Tunakuwa ku rezo. Aïe, aïe, do. Tulikuchunga grave. Merci beaucoup. Jeff, karibu Edo. Papa Mudede. Niko na fata kipindi sana. Olivier Mirindi. Ah, Yaedo, ta voix est toujours impeccable comme d'habitude. Gloire Pro, ah, Moto Kulinjanja Vie, bon retour, na bon, bonne fin de vacances. Jambo sana, siku mingi, mungu atulinde, na kulinde, amen. Ah, voilà, on est là, on est là. Parce qu'on se bagira kesho, papa, mou, gisto na kwa katu, on a eu, kaleka fasiketu. Fale kukwenye batu bakisha ala. Ah, mama Claudine Barani. Ay, ay, ay. Kabika, kabika, kabika. Kabika wetu, habari za vijijini. Habari za vijijini zinasema aye. Mina ya nugi yangu kabiki kuna nifata sai. Usalimie ule mtu jana nilisikia ku radio. Abel Bitale, hein? Abel Bitale. Na yua abatu wote bali shangara jana kumuzi. Bana wazaka bali ni ma personne fictive. Bana wazaka bana kwa wane konka. Non, non, c'est des personnes fictives. Ce sont des personnes très, très réelles. Be bana existe na bana kwa kapali jwa kufanya kazi zao. Nesifasa Abel Bitale. Muziki na wana muziki. Bagira kesho tutayala sana ya Edo ndugu yetu, hein? Unafanya bien kuturapele programe ya Bagira pale kubiga terrasse. Bonjour papa Edo, salamu zangu zimufikie ule artiste wa Lutukulu, ni artiste za Congo B11, na wasalimu nye bote pale kwenye studio. Bonjour ya Edo, uyu bwana atakuimbisha kirega mumashi. Mina mupendaka mumasije zaki. Sele diplomate pichu. Ase sije zako hizi. Hizo te ni sije zako.
1: Ok, merci, merci. Nashukuru tena sana. Bo, ni sije zangu.
0: Ni sije zako. Ni sije zako.
1: Wewe sije zangu asikwake za kuuliza.
0: Sije zako za mingi.
1: Zinajulikana tu ziko tu pale pale.
0: Sasa kumganza. Programme ya hii leo mnasema.
2: Leo tunasema leo tuko ku metro tunnel essence.
0: Metro tunnel essence.
2: Satambia batu essence ba kuni.
0: Batu yote ya essence.
2: Batu basi badanganye. Batu
0: kutoka karta bashuke.
2: Fasi yote.
0: Sekurite ishakuwa pale ya mingi.
2: Okay.
0: Batu kutoka Ibanda baende sikia moto.
2: Baende sikia moto.
0: Sikia muziki.
2: Tunambia kesho bana nyamugo nyamugo ne tombera jamais. Tambia njo bazi ya motongi. Kesho a partir ya 15h. Tambia batu ya nyamugo. Rendez-vous ni fasi moya tu. Ni kwa Saint-Claude. Restaurant nganda Saint-Claude. En diagonale na suko misera nyamugo. Batu ya nyamugo bana ya pale. Tambia mizise wenyu iko pale. Mizise wa kwanza mpaka wa kumi kuimba.
0: Salimia batu tumalize.
2: Bon, kwa, na profite kusalimia mama Jolika mtu kajene. Papa Christophe Milenge.
0: Mama Jolika
2: mtu. Mtu kajene. Mama Jolika mtu.
0: Marapili.
2: Mama Jolika mtu kajene. Mama Jolika. Ndese mate mille fois. Mama wa kwanza mpaka wa kumi kupana.
0: Papa Christophe Milenge.
2: Papa Christophe Milenge via Botatos Kumganza. Lise Magendo Motema Monique. Jackson Kabasele. Bana Mopafone. Honorable Patrick Salome.
0: Est-ce que c'est le four de Mama Riziki?
2: Ah, mais c'est à quoi ça?
0: Mama Riziki.
2: Grand frère. Mama Riziki.
0: Mayani toujours.
2: Oh,
0: Mama Riziki. Mayani toujours. Kam se Carrefour mutunanga ya Mayani.
2: Espace ya kwanza mrou d'ouvire. Pale kwa Kam se Carrefour di confort.
0: Ya kwanza mpaka ngapi?
2: Mpaka ya 25. Mrou d'ouvire. Pembeni pale vile kusoko ya miti. Nashuka tu kidogo kama tukare food di comfort. Garso mwa alizaloka na ya cheza mpaka gisa tazdeka kama ya cheza.
0: Na mafungulo kwa mfuku.
2: Ayo zikosa. Tosalimia Jackson Kabasele, bana Mopafone, Honorable Patrick Salum, Espace Mbaki. Espace Mbaki na Veni Mbaki. Kolia kitoko kumelape ya bien. Songa ki kukama motema mama wivine. Mams de Gerard na Kasali. Kams Carrefour di confort. ya mama Riziki paso papa na Jemima hein joli basulango motema ya, ya Tosco Muganza
0: merci
2: grâce Boulambo la mignonne hein tonambia rendez-vous leo samedi tutana na ku metro essence cash ni mubaze nyamugo tambia bata nyamugo face adresse ni moya tu pale ku Saint Claude en diagonale na souk misara mukiangalia mtoto mana representer si qui vote kuimba mzuri
0: papa edo na salimia Tosco Muganza na bengine wote wako ku studio 5 sur 5 ni Freddy Kizogolo.
2: Oh, Freddy Kizogolo, chauffeur wa kwanza pawa 10 ya mabeni. Wa kwanza pawa 10.
0: Utarekipere ile 2 semaines yetu ujikaze bakupatie 2 heures de plus. Bonjour boss. 565 radio maneno par saint chiba. Ah, kusantia na baba patient mimi na furahi sana mkubwa patient. Ku couple yangu moya ile couple ile numero ya boss. Couple yangu moye kule nguba kule nguba ile siku ni vacha place mulamba bakiingia nguba ile couple yangu mvie auze niandikia message kwa unanifuata salimia watu mbili petit dieu
1: okay mimi napenda nisalimie batu yangu mbili
0: alizi
1: na mimi na bon lakini naongeza kadogo nasema vie mganza
0: salimia
1: watu okay na salimia Wilco technique na msalimia salamu yangu ifike fasi yote kwenye iko. Nisile
0: nyimbo ya Petit de Midi kisha tu.
1: Nipe pole, asukume nipe pole.
0: Nipe pole.
1: Ndio. Mke wangu nipe pole, asukume pale. Okay, nasalimia demu le meilleur mécanicien de la ville de Bukavu. Mina msalimia.
0: Njoo na kutengenezea. Unaweza kupatia voiture yako bila franga.
1: No no. No. Anatumikaka tu bure nikichomoka tu anajua artiste wetu Bukavu. Na mimi nasema avie motongi. Leo ndafika pale.
2: Kwa essence.
1: Ndafika pale kwa essence.
2: Na kesho fike nyamugo.
1: Ndapiga. Ndapiga pale ni pepole mke wangu ni pepole.
0: Malazima utaona Tosco, yule Tosco ni anaweza kuingiza hata kupojume. Tosco hapo.
1: Alisa sutia.
0: Laka 19h30.
1: No, aise lala na isa spana programi.
0: Mwisi pale kwa lisie magendo tu pale kwa MD. Apate haki mbili na nenda haki mbili.
1: Jemu game ndafika pale.
2: Mwisika.
0: Mwisika pale.
1: Na ndapiga nyimbo ya.
0: Mwisika pale. Ndapiga.
2: Ufike leo na kesho fike nyamugo pale ku Saint Claude.
0: Anakuwa kuita kutelefone.
1: Nyamugo ndaanzia Bagira.
2: Okay.
0: So nafika pale na mwita kutelefone. Bagira.
1: Naanzia Bagira kwa vie taisi. Mina kia malizia nyamugo.
0: Okay. Hapana kwa vita isi, kubiega terasi.
1: Okay, kubiega terasi.
0: Hapana kwa vita isi,
1: okay.
0: Kubiega terasi.
1: Utanisamee baba, utanisamee.
0: Utanisamee
1: depresio.
0: Kubiega terasi.
1: Ndiyo, kubiega terasi. Ndafika pale, ndapiga witanene, na mina piga malenganyo.
0: Tusikie pale nipe pole na tunachana bartisi.
1: Merci, merci beaucoup. Na mina kushukuru, uendeleshe kazi ya.